با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به موی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

هجله بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، درون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، درون کنار داماد عروس نشسته.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. بزار شاکی خودش داره، خودش گیره، گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی ما.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.

اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رگبار، اگه زخمی

0: بشیم تا برامون از تجربه خودش و دیدگاهش بگه.
1: روزی که جنگ شروع شد من از شب گذشتش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبار رو پیگیری میکردم که ناگهان خبر درک بازسازی شدن خامنه ای رو شنیدم و داد میزدیم و هم دیگه بغل کردیم. از خوشحالی نمیدونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفنایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون میزدن و هم دیگه تبریک میگفتیم. روز اول میگفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قرار بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلا تکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم. با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازیم که داشتیم از این گوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خوب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و رو آوردن به سمت شهر شمالی. به طب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اولش بود، هنوز همه بالاخره پس اندازه در پولی داشتم و خودش اومد داشته بودن اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو میومدن در صندوق قیمت رو میپرسیدن. به سریا که با هم پشیمون شدن میرفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام درد نکرد. سه چهار نفری میومدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد. کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره باز بود و همه سرش نشسته بود و میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست زن بچهشون بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات سنگین پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرم رو شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستای خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن. متاسفانه فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبرم تموم کم شده و خسته ایم و ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روغ و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
0: از کسرا شنیدیم در مازندران، اما این دیدگاه کسرا بود درباره آنچه که تجربه کرده در پی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران. و اما بریم به قلب ایران، تهران و از سجاد بشنویم.
2: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ جنگه، هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روزم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیمه رفتم، مسیر 20 دقیقه تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و دار برگشت 2 ساعت و نیم همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادران. و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه‌ای واقعا کار سختی بود. به من از این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشتن تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم، مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم‌ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه‌های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های آنلاین برای بچه‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمی‌دونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه‌تو می‌خوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار می‌شد. نمی‌دونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض میگذار بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خوده میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبنده میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود. امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
0: سجاد رو شنیدید و نظراتش رو در تهران درباره جنگ و تجربهش. اما در ادامه از یک بحران میخوایم برای شما بگیم. به هر حال جنگ با خودش پیامدهای متعددی رو داره و روی مسائل مختلفی تاثیر میذاره. یکی از این مسائل مسئله کتاب خوندن، مسئله صنعت نشر. صنعت نشر که البته در پیش از جنگ هم صدمه دیده بود و به هر حال با توجه به فشارهای اقتصادی میشه گفت این کالای فرهنگی از سبد خانواده ها حذف شده بود. اما درباره کودکان و کتاب خوندنشون شاید موضوعی باشه که الان بد نباشه کمی در موردش فکر کنیم. اینکه پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران دلیلش چیست؟ مهران کریمی به سراغ سعید پیوندی رفته، جامعه شناس استاد دانشگاه در فرانسه، که با هم بشنویم.
3: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌های علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کنتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
4: برخی از کارشناسان معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
3: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم، ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همین هم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
4: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
3: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیومه محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزایی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در مورد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
4: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاهه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
3: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت های ایجاد میکنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که میتونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی غالب و شاید تنها فعالیتی که جوان ها خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
4: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتابهایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
3: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژی که حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق‌العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتابخونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: از سعید پیوندی شنیدی درباره سرانه کتاب کودکان که کاهش پیدا کرده و خب میتونه زنگ خطری هم باشه برای نسل آینده که به هر حال کمتر با مطالعه اخت میشن و خو میگیرن. اما یک قتل فجیع یک زن ترنس، خانواده مهشید فلاحی از تحویل گرفتن جنازه او هم خودداری کردند. الهی روانشاد نگاهی داره به این ماجرا.
5: خبر قتل هولناک یک زن تراجنسیتی در سنندج بار دیگر این دست خشونت‌های مرگبار علیه دیگر باشان در ایران را پررنگ کرده است. هولناک از آن جهت که سر مهشید فلاحی از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد پیدا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله هنگاو خبر دادند که مهشید فلاحی از سوی خانواده‌اش طرد شده بود و در شرایط بی‌خانمانی و کارتون‌خوابی به سر می‌برد و تا روز سه‌شنبه که گزارش‌ها منتشر شد، نه قاتلان او دستگیر شده بودند و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌اش برای تحویل پیکر مهشید به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و پیکرش همچنان در یکی از سردخانه های سنندج باقی مانده است. شبکه شش رنگ که اخبار مربوط به حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی را پوشش می دهد نیز جزئیات هولناکی از وضعیت پیکر به قتل رسیده این زن ترانس را منتشر کرده است. در گزارش شش رنگ آمده که پیکر مهشید حدود 10 روز پیش در حاشیه سد سنندج پیدا شد. سر او از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد سرش در یکی از خیابان های شهر پیدا می شود. این شبکه نیز طرد شدن مهشید از سوی خانواده در سالهای اخیر و بی خانمان بودن او را تایید کرده است. شش رنگ نوشته است که مهشید فلاحی بارها قربانی خشونت جسمی و روانی شده بود و به طور مداوم با تبعیض و ترانس ستیزی روبرو بوده. اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی گاه با القاب نفرت انگیزی آنها را مورد خطاب قرار داده و غیر انسان یا بیمار می‌خوانند. در سالهای گذشته اسناد و گزارش‌های متعددی از آزار، خشونت و قتل افرادی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران منتشر شده، اما بسیاری از این موارد به دلیل فشارهای امنیتی، تهدید فعالان و نبود ساختارهای حمایتی و قانونی هرگز به درستی ثبت یا پیگیری نشدند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که زنان ترانس پیش از آن که کشته شوند بارها و به اشکال مختلف از جامعه حذف می‌شوند، از خانه، از مدرسه، از بازار کار، از امنیت، و قتل آخرین حلقه این زنجیر است. جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در گزارشی که در بهمن ماه 1399 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، با اشاره به این موضوع برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرد. در این گزارش از دادن شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی در ایران ابراز نگرانی کرد.
0: مهشید فلاحی، یک تراجنسیتی در ایران که قربانی قتل فجیع شده و خانوادش از تحویل گرفتن جنازش خودداری کردند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. رفته به پایان ساعت 14 هم داریم نزدیک میشیم.
6: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و میرسیم به ایستگاه آخر و مطلبی که در این لحظه براتون در نظر گرفتیم که با هم بشنویم، از مهرداد میردامادی مطلبی رو داریم درباره افرادی که میتونن اقتصاد زندگیشون رو با توجه به شرایطی که پس از جنگ شاهدش بودند با تغییراتی به سطح بهتری برسونن، یا اینکه یک همگرایی هایی رو پدید بیارن که اونها رو از یک شرایط دشوار و بحرانی به جایی برسونه که بتونن همچنان فقط به بقا فکر نکنن. مرتضی میرزامادی و گزارشی در این باره که با هم بشنویم.
7: 16 بهمن ماه سال 1404، منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست، خودروی فرشته عالمشاه، فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
8: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چیکار کردیم، این باید بره.
7: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
9: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آقا صحبت میکنن که آقا بیاییم فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، هم دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
7: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
8: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
7: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
9: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
7: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تاکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
0: مرداد میردامادی از فرشته عالمشاه و فرهنگ همیاری ایرانی ها میگفت. چگونه میشه یک موقعیت، یعنی نبود یک موقعیت رو تبدیل کنیم به یک موقعیت؟ این مهمترین حرفیه که شاید در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میشد شنید و با شما در میان گذاشت. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در حملات ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت دست کم یک نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. و قوه قضاییه ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. در حملات بامداد چهارشنبه ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت دست کم یک نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت و وزارت دفاع آن کشور، ترمینال یک فرودگاه بر اثر این حملات شدیداً آسیب دید و کلیه پروازها برای چند ساعت متوقف شدند. ساعتی پیش شرکت هواپیمایی کویت پروازهای خود را از ترمینال 4 از سر گرفت، ولی پروازها از ترمینال‌های دیگر انجام نمی‌شود. وزارت خارجه کویت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را شدیداً محکوم کرده و بدون اشاره به جزئیات از آسیب دیدن دفاتر دیپلماتیک در آن کشور خبر داده است. وزارت دفاع کویت هم حملات ایران را اقدامی تهاجمی خوانده و تأکید کرده که ارتش آن کشور آماده هر گونه اقدام لازم برای حفاظت از امنیت و ثبات در کشور است. وزارت خارجه ایران نیز با صدور بیانیه گفته است ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه، از جمله هدف قرار دادن مبدأ و منبع حملات، استفاده خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ایش که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده است. آقای روبیو روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در مرحله دوم گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید در مورد مذاکرات مشخص مربوط به جابجایی اورانیوم غنی شده که در زیر کوه مدفون شده تعهد بدهد.
1: Phase 2 is they have to commit to very specific negotiations on highly enriched the disposition of the highly enriched uranium that still is buried deep in a mountain somewhere. They have to agree on negotiating severe and long-term limitations and or cancellation of enrichment.
0: آقای روبیو تأکید کرد که تهران باید مذاکره بر سر محدودیت شدید و طولانی مدت یا توقف غنی‌سازی را هم بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا درباره باز شدن تنگه هرمز هم گفت که ایران فقط با بازگشایی این مسیر دریایی به کاهش تحریم ها دست نمی‌یابد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بامداد چهارشنبه حکم اعدام فتح الله آوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما به اتهام قتل اجرا شد. به ادعای قوه قضاییه فتح الله آوری در جریان اعتراضات 18 دی با چاقویی که همراه داشت به محمد جواد بخشیان از فرماندهان نیروی انتظامی در همدان که از طرف عده‌ای از معترضین ضرب و شتم شده بود ضرباتی وارد کرده بود. قوه قضاییه ادعا می‌کند پس از دستگیری آوری و بازرسی از محل اقامت او، آلت قتاله و هودی مشکی آغشته به خون کشف شده است. همانند موارد دیگر قوه قضاییه می‌گوید متهم اتهامات انتصابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفته بود. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی فتح الله آوری به وکیل هیچ اطلاعی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. در هفته‌های اخیر دست کم 19 تن از معترضین دیما اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام بدون رسیدگی عادلانه به اتهامات و برگزاری دادگاه‌ها بدون وکلای انتخابی هشدار دادند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، صرافی‌های رمزارزی و فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری بر مالکیت و امنیت دارایی‌های کاربران نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، خدمات این پلتفرم‌ها ادامه می‌یابد.
2: مارا گیرا پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده.

0: بحث تاوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره، در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت های تولیدی طبیعتا مشکلات خود طبیعتا بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتا فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو هم از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آماده مدرسه ببینن الان بسیار دچار مشکل هستند، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میتونن مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر هم دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این چه فعلا حاکم.
1: آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب کنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم یک جامعه تاب میآورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری می‌گیریم. تاب‌آوری به معنی است که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف می‌زنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که

0: میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاباوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرند، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010-2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی این کشور دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد، و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی و هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریم‌ها جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده می‌کرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحاً به صادرات غیر نفتی می‌شناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140-150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد، و به عبارتی تاباوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد، و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو، و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع‌سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون در روز. در
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: آهتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اتفاقات ساعت‌های اخیر یک بار دیگر ثابت می‌کند که چرخه‌ای ایجاد شده که هیچ آتش‌بسی در آن با هیچ شلیکی نقض نمی‌شود. هر شب آمریکایی‌ها به کشتی‌ها، نفتکش‌ها یا قایق‌های سپاه حمله می‌کنند. سپاه هم در پاسخ کشورهای همسایه را مورد حمله قرار می‌دهد. و هر بار هم ناظران تصور می‌کنند این بار دیگر آتش‌بس شکسته می‌شود و جنگ آغاز. اما در عمل با دمیدن سپیده و برآمدن خورشید آرامش به اردوی دولشکر باز می‌گردد و اخبار مذاکرات و توافق احتمالی شروع به بالا آمدن می‌کنند. بامداد چهارشنبه 13 خرداد دامنه درگیری‌ها گسترده‌تر بود. سنتکام و سپاه اعلام کردند که نیروهای آمریکایی با موشک یک نفتکش جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز از کار انداختند. در پاسخ هم سپاه به کویت و بحرین حمله کرد و علاوه بر آن گزارش‌هایی از شنیده شدن آژیر خطر در دبی و عربستان منتشر شد. به طوری که کانال 14 اسرائیل در گزارشی گفت سپاه پاسداران امشب در حال خودکشی و خبر داد که ایران دارد همزمان به بحرین، کویت، عربستان سعودی، عراق و امارات حمله می کند. کانال 14 اسرائیل همچنین آمریکا را بابت خیشتنداری و تحملش مسخره کرد و با طعنه‌ای که بسیار بازتاب پیدا کرد گفت آیا سنتکام اکنون واکنش نشان می دهد یا اینکه ترامپ امشب فقط گفتگوی بسیار خوبی با سپاه پاسداران داشته است. اما آنچه شب گذشته میان جمهوری اسلامی و آمریکا گذشت، انفعال و بی‌برنامگی ترامپ نبود، بلکه برعکس نشان می‌داد که او دارد مذاکرات را کش می‌دهد تا از حملات هدفمند نظامی برای باز کردن تدریجی تنگه هرمز استفاده کند. رویکردی که ضمن فضاسازی مثبت برای مذاکرات، بازار نفت و استراتژی را هم کنترل می‌کند. اما او تا چه زمانی میتواند این کار را ادامه بدهد و اگر این بار جمهوری اسلامی دست به حمله تمام عیار به نیروهای آمریکایی بزند او چه خواهد کرد؟ با توجه به آنچه در این ماه‌های پرحادثه و پرماجرا گذشته، پاسخ قطعی دادن به این پرسش‌ها بسیار دشوار شده. همچنان هم هر روز از هر طرف اخبار عجیب و غریب‌تری به گوش می‌رسد و این صحنه بی‌سابقه تاریخی را پیچیده‌تر می‌کند. اخباری در ساعت‌های اخیر منتشر شده درباره محمود احمدی نژاد و گروه‌های کرد که ظاهراً تایید می‌کند برنامه ترامپ ورود نیروهای زمینی از غرب کشور بوده، اما نه نیروهای زمینی آمریکایی، بلکه نیروهای زمینی کرد و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی. از طرف دیگر ویدیویی دارد بازنشر می‌شود با عنوان پیدا شدن سر و کله محمود احمدی نژاد. اما این ویدیو جدید نیست و به گزارش برخی ناظران مطلع مانند پویا جهاندار خبرنگار قدیمی است و مربوط به آذر 1404 و حضورش در مراسم ختم خواهر اسفندیار رحیم مشایی در سادات شهر رامسر. پویا جهاندار مانند بسیاری دیگر گزارش نیویورک تایمز را هم معتبر نمی‌داند که چند روز پیش مدعی شد آمریکا و اسرائیل در روز دوم جنگ اخیر می‌خواستند احمدی نژاد را از نوعی حصر خانگی فراری دهند تا رهبر ایران شود. اما حالا یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل در مصاحبه‌ای گزارش نیویورک تایمز را به نوعی تایید کرده، اما نه به طور کامل. تامیر هیمن رئیس اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در سالهای 2018 تا 2021 که حالا بازنشسته شده ولی همچنان نیروی اطلاعاتی است و مدیر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در مصاحبه با برنامه PBS Firing Line درباره طرحهایی که قبل از جنگ برای تغییر رژیم در ایران مطرح شده بود صحبت کرده. حرف‌های او گزارش نیویورک تایمز را تقریباً تایید می‌کند، اما نه به آن صورت که قصد رهبر کردن احمدی نژاد در کار بوده. او می‌گوید احمدی نژاد بخشی از زنجیره یک عملیات ویژه بوده که باید با ورود کردها آغاز می‌شد، اما کردها وارد نشدند چون اردوغان نگذاشت و ترامپ هم عملیات را لغو کرد چون نمی‌خواست خاطر اردوغان را مکدر کند.
15: ترامپ اسم احمدی نژاد.
14: ترامپ در مورد احمدی نژاد یک زنجیره از عملیات های ویژه وجود داشت، بسیار بسیار منحصر به فرد، که قرار بود اتفاق بیفتد و احمدی نژاد بخشی از آن زنجیره بود. بقیه آن عملیات ها هنوز به طور کامل برای عموم افشا نشده اند، به جز موضوع تهاجم و ورود کردها. مجری، چرا این طرح جواب نداد؟ تامیر هیمن، چون نقطه مرکزی تمام آن زنجیره عملیات این بود که همه چیز باید با ورود نیروهای کرد آغاز می‌شد. مجری، چرا کرد ها وارد عمل نشدند؟ تامیر هیمن، بر اساس چیزی که جیدا یا فرد دیگری که واقعا کرد ها را یک تهدید استراتژیک برای ثبات ترکیه می‌دانست منتشر کرده، او ترامپ را متقاعد کرد که دادن یک کشور به کرد ها ایده بدی است و حمایت آمریکا از کرد ها برخلاف منافع ترکیه است. و فکر می‌کنم این مسئله با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود. مجری، پس ترامپ عملیات را لغو کرد؟ هیمن، قطعاً.
15: ترامپ کنسل دی اپریشن.
14: ملاحظه می‌شود که این مصاحبه و این حرف‌ها بسیار مهم و کلیدی هستند، زیرا در این وضعیت پیچیده نور اندکی به صحنه می‌تابانند که چرا و چگونه کار به اینجا رسید. تامیر هیمن یک مأمور اطلاعاتی ساده نیست، بلکه او ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل بوده و حالا هم هست. وقتی او میگوید طرح واقعی وجود داشته، دیگر نمیتوان این را انکار کرد و گفت صرفاً تحلیلی است زاییده ذهن چند روزنامه‌نگار. او به روشنی میگوید مجموعه ای از عملیات هماهنگ چند مرحله ای با اجزای مختلف میدانی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی وجود داشته. یک پلن عملیاتی کامل. او میگوید احمدی نژاد بخشی از پروژه بوده، نه لزوماً رهبر نهایی. این یعنی احتمالاً احمدی نژاد قرار بوده در دوران گذار و انتقال استفاده شود. قرار بوده بخشی از شکاف درون نظام یا حتی بخشی از جنگ روانی علیه سپاه باشد. حرف‌های تامیر هیمن از آن جهت مهم است که او نمی‌گوید اسرائیل یا آمریکا می‌خواستند احمدی نژاد را رهبر آینده ایران کنند. و اما افشاگری مهم دیگر تامیر هیمن مربوط به نیروهای کرد می‌شود. او می‌گوید همه زنجیره عملیات قرار بوده با ورود کردها کلید بخورد. یعنی عملیات اصلی وابسته به ورود نیروهای کرد بوده و بدون فعال شدن جبهه کردی کل زنجیره فرو پاشیده. حالا این ورود نیروهای کرد می‌تواند شامل ورود نیروهای مسلح کرد از شمال عراق باشد و قیام همزمان در غرب ایران و باز کردن جبهه داخلی علیه سپاه. این دقیقاً شبیه مدل‌هایی است که آمریکا در سوریه و عراق استفاده کرده است. نیروهای محلی به اضافه پشتیبانی هوایی، به اضافه جنگ اطلاعاتی. اما در این نقشه نقش ترکیه بسیار مهم بوده. تامیر هیمن میگوید این نقشه خلاف میل ترکیه بوده. این یعنی اردوغان به ترامپ فشار آورده و گفته تقویت کردها یعنی تهدید امنیت ملی ترکیه و ترامپ ترجیح داده او را ناراحت نکند. این کاملا با شخصیت ترامپ جور در می آید. ترامپ بارها در سوریه به کردها پشت کرد تا با ترکیه و اردوغان درگیر نشود. این حرف‌های ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد پروژه تغییر رژیم ترکیبی وجود داشته، یعنی ترکیبی از حمله اسرائیل و آمریکا، عملیات ویژه، شکاف داخلی و استفاده از احمدی نژاد، فعالسازی گروه‌های قومی و احتمالاً قیام مردمی. حرف‌های تامیر هیمن از چیزی که قبلاً در شبکه‌های اجتماعی فارسی می‌چرخید خیلی جدی‌تر و روشن‌تر است، زیرا صریحاً از عملیات ویژه حرف می‌زند و از وجود احمدی نژاد و نیروهای کرد در این عملیات که دیگر تئوری توطئه توییتری نیست، زیرا از زبان یک مدیر اطلاعاتی اسرائیلی بیان می‌شود. حرف‌های تامیر هیمن احتمالاً از سوی موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی با واکنش‌های مختلفی مواجه شود. نکته قابل توجه آن است که حامیان جمهوری اسلامی خواهند گفت دیدید آمریکا و اسرائیل به دنبال تجزیه ایران هستند و در همین حال مخالفان جمهوری اسلامی هم از شنیدن نقشه ورود کردها از همین موضوع وحشت می کنند و شاید قدردان اردوغان که نگذاشته این نقشه عملی شود. اما در تحلیلی فاصله گرفته از احساسات می توان سه احتمال را مطرح کرد. اول، سناریوی استفاده تاکتیکی از کردها بدون تجزیه ایران، یعنی نیروهای کرد وارد شوند، سپاه درگیر جنگ داخلی و مرزی شود و همزمان عملیات اسرائیل و آمریکا و عملیات داخلی هم انجام شود. در این مدل هدف اصلی فروپاشی یا تضعیف رژیم است، نه لزوماً استقلال کردستان از ایران. این مدل در سوریه و عراق اجرا شد و تجزیه‌ای هم در کار نبود. سناریوی دوم خودمختاری برای کردهاست، یعنی جدایی و تجزیه‌ای در کار نیست، فقط یک منطقه نیمه مستقل مانند کردستان عراق ایجاد می شود. این دقیقاً آن چیزی است که ترکیه از آن وحشت دارد، زیرا از نگاه آنکارا هر نوع موجودیت کردی مسلح و تحت حمایت آمریکا می تواند الهام بخش کردهای ترکیه شود و به نظر می رسد هدف ترامپ هم همین بوده، زیرا او جایی گفت شاید نقشه ایران بعد از این جنگ تغییر کند و این حرف با این سناریو و با وحشت اردوغان جور در می آید. و سناریوی سوم تجزیه ایران است که گرچه ممکن است برخی با شنیدن حرف‌های تامیر هیمن از آن بترسند یا حامیان رژیم آن را به عنوان دلیل حقانیت خود استفاده کنند، ولی احتمال آن نزدیک به صفر است. بنا به دلایل متعددی که بارها بحث شده که از همه آنها مهمتر ذات ایران است که تجزیه پذیر نیست و چسب به هویت ملی آن آنقدر محکم است که هیچ کدام از اقوام ساکن در آن در مقیاس اکثریت جمعیتی حاضر به جدایی از آن نیستند و تجزیه طلب ها معمولاً گروه های کوچکی هستند تحت تأثیر بیگانگان. چنان که بسیاری به خصوص حامیان رژیم قبل از حمله آمریکا می گفتند پس از این حمله ایران قطعاً تجزیه خواهد شد، که نشد و به احتمال قوی نیز نخواهد شد.
16: ایران ایرانستان خواهد شد، به هم خواهد ریخت، فلان خواهد شد. اگه نمی گفتن، ولی می‌بینید ایران سر جاش می ایسته. ایران عظمت خاص خودش رو داره. آنچه که مسجله ایران لیبی نیست، ایران عراق نیست، ایران پاکستان نیست، ایران حتی چین نیست، ایران ایرانه و داره سابقه تمدنی و فرهنگی و مردمی داره که بسیار باهوش و در این حال مراقب هستن.
14: حرف‌های تامیر هیمن درباره احمدی نژاد با توجه به غیبت او و قدیمی بودن فیلمی که نزدیکانش به عنوان فیلم جدید از او منتشر کرده اند، احمدی نژاد را همچنان مظنون نشان می‌دهد. بیشتر از 3 ماه است که احمدی نژاد ناپدید شده. آیا او واقعاً به کمک اسرائیلی‌ها از کشور خارج شده تا در یک بزنگاه ظاهر شود و نقش خود را ایفا کند، یا در ایران در جایی پنهان است؟ او حالا تبدیل به یک معمای سیاسی شده و حرف‌های تامیر هیمن این معما را پیچیده‌تر کرده، زیرا نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل دچار سوءبرداشت‌های جدی از ساختار قدرت در رژیم و از افکار و تمایلات مردم ایران هستند. به این دلیل که محمود احمدی نژاد ممکن است نزد بخشی از جامعه ایران قدری محبوب باشد، اما این تعداد در برابر جمع بزرگی که او را نمی‌پذیرند و نمی‌خواهند اندک هستند و نقشه اسرائیل و آمریکا برای استفاده از او حتی اگر موفق می‌شد با اقبال اکثریت مردم ایران روبرو نمی‌شد. یک نکته دیگر آن است که گویا آمریکا و اسرائیل مجاهدین خلق را هم به نوعی آزموده‌اند و آنها هم در نقشه قرار دارند. اتفاق عجیب دیگر این روزها آن بوده که ناگهان علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که 6 سال پیش دستگیر و به زندان افکنده شد، اعلام کرد که هوادار سازمان مجاهدین خلق است. بیانیه او در این باره از تلویزیون سازمان مجاهدین پخش شد، در حالی که او خود در زندان قزلحصار محبوس است. در میان حیرت مردم حیران ایران، علی یونسی در بیانیه خود به پهلوی تاخته و گفته شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و گفته میان ما و آنها، یعنی پهلوی خواهان، مرزی خونین وجود دارد. این اعلام موضع علی یونسی از دل زندان جمهوری اسلامی و حمله او به پهلوی برای خیلی ها سوال برانگیز است، هم از بابت آزادی که به او اعطا شده که تعلق خود را به گروه مجاهدین اعلام کند، هم از این جهت که چگونه جوانی مانند او میتواند هوادار فرقه پیر باشد که امروز برای بسیاری از جوانان ایرانی افکار و عقایدش بسیار عقب مانده به نظر میرسد.
17: تو دوباره متولد شدی؟
18: بله.
17: واقعا؟
18: بله. مریم.
17: چجوری؟
18: والا درک و شناختی که از خواهرمرگم پیدا کردم دنیا هم کلا عوض شد.
17: دنیا عوض شد؟
18: بله.
17: دنیای قبلی چه دنیایی بود؟
18: دنیای تاریکی، دنیای پوچیز.
17: یعنی تو میگی میشه آدم اینطوری عوض بشه؟ من خیلی خراب بود.
18: بله.
17: خب باز مشهوری بودی؟
18: بله.
17: حقباز مشهوری بودی؟
18: بله.
19: من اینو نمیفهمیدم تا دیشب.
17: دیشب.
19: من دیشب فهمیدم که میشه در آورد، میشه دنیا عوض بشه. این شدنیه.
17: میشه دنیا عوض بشه. میشه دنیا عوض بشه.
14: ماجرای عجیب مهدی ابریشمچی که همسر خود مریم قجر عزدانلو را به مسعود رجوی تقدیم کرد هم یکی دیگر از موضوعاتی است که با اعلام هواداری علی یونسی بار دیگر به یاد مردم آمده و از خود پرسیدند چگونه جوانی میتواند هوادار چه؟
17: به نام خدا، به نام واحد خلق
14: که گروه مجاهدین خلق هم مانند احزاب کرد و مانند محمود احمدی نژاد سعی دارد از این نمد برای خود کلاهی بدوزد. آنها قبل از جنگ هم مدعی شدند که به بیت خامنه ای حمله کردند. آیا آن حمله تلاشی بوده در این جهت و با هماهنگی آمریکا و اسرائیل؟ زیرا چند روز بعد از آن در همانجا خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. جالب است که نیروهای امنیتی رژیم حالا دارند روایت مجاهدین را تایید می‌کنند.
20: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت یا تو میشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
21: یه اخبار دست پا گرفت.
20: بله.
21: دست پاش کسایی رو اومد.
20: آره، خود سازمان گفت.
21: بر خود سازمان مجاهدین گفت.
20: رسما گفت. خب، و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستم فهمیده بود و درجا سیستم. یعنی این اقدامات شروع شده بود.
14: به این ترتیب و تا به اینجای کار این طور به نظر می رسد که ترامپ همه گروه ها و افرادی را که حتی اندکی با جمهوری اسلامی مخالفت کرده اند مانند محمود احمدی نژاد در نقشه ترکیبی تغییر رژیم وارد کرده، به جز یک گروه بزرگ که بیشترین عضو را در میان مردم و بیشترین اقبال را دارد. خبر احمدی نژاد و گروه های کرد و تحرکات مجاهدین در حالی برجسته می شود که تا پیش از این تصور می شد که اسرائیل حداقل به پهلوی متمایل باشد برای آینده ایران و امید به پیمان کوروش. اما گویا ترامپ چنین نیست و شاید بر نگرش اسرائیل هم تأثیر گذاشته باشد. اینکه پلن ورود احزاب کرد به بازی تغییر رژیم با مخالفت شاهزاده رضا پهلوی مواجه نشده، یا به این معناست که او میدانسته هدف تجزیه ایران نیست، یا او به کلی از این نقشه بیخبر بوده، که تا این لحظه به نظر میرسد احتمال دوم درست‌تر باشد که در این صورت ترامپ و حتی نتانیاهو به صدای مردم ایران که چند هفته پیش از آن در دی ماه خونین پهلوی را صدا زدند و کشته شدند بی توجهی کردند. و این بسیار عجیب به نظر می رسد. آیا آنها مجاهدین خلق یا احمدی نژاد و یا گروه های کرد را از شاهزاده پهلوی قابل اعتماد تر می بینند؟ یا این یک کینه تاریخی است نسبت به پهلوی و درست به همان دلیل که اکثر ایرانی ها به پهلوی متمایل شده اند آنها پهلوی را نمی خواهند؟ و آیا اتفاقاتی مانند بسته شدن تلویزیون من و تو هم می تواند ربطی به این موضوع داشته باشد برای پایین کشیدن فتیله پهلوی خواهی مردم؟ یا اظهارات کسانی که غیر مستقیم شاهزاده رضا پهلوی را بازخواست می کنند که چرا تبدیل به یک داعشی مانند ابو محمد الجولانی نشده تا اسرائیل و آمریکا حمایتش کنند؟
22: ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم الان برای ما مهم بود نفت تو دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی، یک جنبش شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کار شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم. کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه؟ که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجودیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن.
14: ملاحظه می شود که ماجرا دارد جالب می شود. آمریکا و اسرائیل کردهای مسلح و مجاهدین خلق را به پهلوی ترجیح می‌دهند. چرا؟ به این دلیل که پهلوی مانند جولانی نمی‌تواند لشکری فراهم بیاورد از خونریزان و خونخاران. و عجیب آن که هیچ کس به نکته‌های مهمی توجه نمی‌کند، مانند اینکه آیا مگر جمهوری اسلامی بیکار نشسته که اجازه سازماندهی جنبش جولانیوار را به مخالفان در داخل کشور بدهد؟ حکومتی که به مسعود پیاهو فقط به جرم ثبت این تصویر، نه حتی انتشار آن، حکم 10 سال زندان داده. این تصویر در ابتدای اعتراضات دیماه در خیابان جمهوری تهران حسابی جنجالی شد، از مردی که در مقابل یگان ویژه نشسته بود.
1: دستور قوه قضاییه و به احضار اجرا احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم.
14: وقتی یک ایرانی فقط به دلیل ثبت یک تصویر حکم 10 سال زندان از جمهوری اسلامی میگیرد و وقتی حکومت هزاران هزار تن را با اعدام و حذف و قتل در خیابان‌ها می‌کشد، چگونه میتوان انتظار سازماندهی مسلحانه مخالفان را در داخل کشور داشت و یا حتی در خارج از کشور؟ وقتی همه کشورهای اطراف دستشان با جمهوری اسلامی در یک کاسه است و از همه اینها مهمتر روحیه مردم ایران است که با روحیه سوری ها و عراقی ها و لبنانی ها و فلسطینی ها بسیار متفاوت است. مردمی که عاشق زندگی هستند و فقط یک زندگی معمولی میخواهند. این مردم را به دشواری میتوان در گروه‌های چریکی سازماندهی کرد، مگر اینکه مغزهایشان را ابتدا با ایدئولوژی‌های مرگ طلبانه شستشو داد. شقایق نوروزی، یکی از فعالان فمینیست و ضد پهلوی، در پاسخ به پوریا زراعتی به این نکته اشاره می‌کند. حرف‌های او گرچه به شدت در ضدیت با پهلوی است، اما به اینکه خاک ایران جولانی خیز نیست اشاره درستی دارد.
3: واقعا تفکر چی دارید؟ واقعا تکفیرید؟ خیلی دلت میخواست که این پسر شاه به اون جولانی بزرگ نگاه بکنه، قشنگ اینجوری پا جای پاش بذاره، بیاد اینجوری دسته دسته با یه ارتش وحشی هزار تا آدم بکشه، در رو باز بکنه، اسرائیل بیاد پایگاه رو بزنه، قشنگ با خاک یکسان بکنه، یه نسخه ارتقا یافته تر از سوریه برای اون تو خاورمیانه درست بکنه، که نشد. ولی بی انصافی اینجا، اسرائیل هر کاری میتونست کرد. یعنی چیزی که به نظر من الان تو باید بهش توجه بکنی، مثلا با عنوان واقعیت درمانی، اینه که نگاه بکنی اصلا ایران اساسا جولانی خیز هست یا نه. کشوری که سقفش داره تو بیمارستان میاد پایین، پرستار 3 بچه میزن زیر بغلش میاد بیرون، نمیره تا اون 3 رو بر نداره، جوری هواپیما تو آسمون اون یکی میره بالای تیر برقا رو وصل بکنه، دور پل زنجیر میزنن. این رو شاید باید بهش نگاه بکنی که اصلا انگاه این خاکه جولان خیز نیست، وگرنه اون هزینه‌شو کرد.
14: گرچه از تک تک کلمات شقایق نوروزی کینه و نفرت از پهلوی میریزد، اما او در بخشایی از حرفهایش تا حدودی درست میگوید. پهلوی خونریز و خونخوار و تکفیری و داعشی نیست، کما اینکه شاهزاده پهلوی تا قبل از قتل عام دیماه همواره با حمله نظامی به ایران مخالف بود و معتقد بود با اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی مردم میتوان رژیم را سرنگون کرد. مردم ایران هم گرچه بسیار دردمند و داغ دیده و خشمگینند، اما در نهایت مردمی هستند مهربان و نجیب که اکثر آنها جز در دفاع از خود دست به خشونت نمیزنند و حتی بسیاری از آنها در دفاع از خود هم نمیتوانند خشونتی مانند خشونت داعش و جولانیان را به نمایش بگذارند. به این دلیل است البته که اهالی جمهوری اسلامی توانستند با بیرحمی و توحش بر آنها مسلط شوند و این دوراهی دشواری است بر سر راه ایرانیان صلح طلب و متمدن که آیا مانند حامیان رژیم خشن و وحشی و بیرحم شوند و گروه‌های چریکی مسلح تشکیل بدهند، یا همچنان خوی و طبیعت آرام و انسانی خود را حفظ کنند، گرچه به قیمت گرانی برایشان تمام شود. شاید حالا با این واکاوی سریع معلوم شود که چرا گروه‌های کرد و مجاهدین خلق و حتی محمود احمدی نژاد که گفته می‌شود تیر خلاص زدن در کارنامه خود دارد بیشتر مورد توجه ترامپ هستند تا شاهزاده رضا پهلوی که دموکرات است و مدرن و نجیب مانند اکثریت مردم ایران. ترامپ هم می‌خواهد اعتبار آزادی ایران را به نام خود ثبت کند، هم نمی‌خواهد هزینه‌های بزرگ را متحمل شود. او هم می‌خواهد ایران آینده ایرانی مدرن، دموکرات و سکولار باشد، هم می‌خواهد کسی را پیدا کند که با خشونت این راه را برای او هموار کند. رصد فضای افکار عمومی ایرانیان نشان می‌دهد که آنها دارند اعتماد خود را به ترامپ از دست می‌دهند. بامداد اعتماد در توییتر در تحلیل مفصلی بررسی کرده که چرا چنین شد. قبل از پرداختن به تحلیل او، باید به پاسخ یکی از مخاطبانش توجه کرد. به تحلیل او که گفته دلیل شکست آمریکا هم در جنگ و هم در مذاکره دو کلمه هست: عقده پهلوی. صدا و سیمای ترامپ تا دید مردم ریختند بیرون و اسم پهلوی رو صدا میزنند، علی جوانمردی رو روی کار آورد. وزارت امور خارجه‌اش هم از ارو و اورو و شمسی کوره نوشته، ولی وانمود میکنه این فرد وجود نداره. دنبال اتنیک بازی رفتند که ترامپ خیلی موافق نبود، احتمالاً بیشتر به خاطر اردوغان. تنها گزینه تغییر رژیم که مردم قبول بکنن یک فرد بوده هست، ولی آمریکا ازش نفرت داره. حالا هم دیگه همون ترامپی که مردم ازش با شروع جنگ تشکر می‌کردند، مثل خر توی گل وامونده و حقیقتش اینه که دیگه اعتباری هم پیش مردم نداره. تحلیل بامداد اعتماد به طور خلاصه این است که او میگوید ترامپ در نیمه دوم جنگ بین دو هدف کاملا متضاد گیر افتاد. از یک طرف پروژه تضعیف یا حتی تغییر جمهوری اسلامی با کمک فشار نظامی اسرائیل، نارضایتی داخلی و احتمالاً فعال شدن نیروهای کرد، و از طرف دیگر حفظ ساختار حکومت برای رسیدن به یک توافق سیاسی و جلوگیری از فروپاشی کنترل نشده کشور. به گفته بامداد اعتماد، آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اول جنگ آنقدر به جمهوری اسلامی ضربه زدند که تصور می‌شد رژیم ممکن است از درون فرو بپاشد. اما همین مسئله باعث شد بخشی از اطرافیان ترامپ بترسند که اگر حکومت کاملاً از هم بپاشد، نه تنها کنترل اوضاع از دست می‌رود، بلکه دیگر امکان معامله و تحمیل توافق هم وجود نخواهد داشت. بنابراین ترامپ کم کم از مسیر فشار برای فروپاشی عقب نشست و به سمت حفظ حداقلی ساختار حکومت رفت. بامداد اعتماد میگوید در همین نقطه بود که لحن ترامپ عوض شد، چون فهمید بدون حضور گسترده مردم در خیابان سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست و مردم هم در آن شرایط وارد میدان نشدند. تحلیل بامداد اعتماد این است که ترامپ اساساً آدمی نیست که حاضر باشد هزینه سنگین یک جنگ تمام عیار بی پایان را بپذیرد، مخصوصاً وقتی خطر بی‌ثباتی منطقه تجزیه یا فروپاشی کنترل نشده وجود داشته باشد. به نظر او بخشی از تیم ترامپ و جریان نزدیک به اسرائیل همچنان ذهنیت جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی را از بین ببرد را داشتند، اما در نهایت خود ترامپ عقب کشید، چون دید هزینه‌ها و ریسک‌ها ممکن است از دستاوردها بیشتر شوند. بامداد اعتماد میگوید ترامپ حالا به انتهای یک مسیر پیچیده رسیده، مسیری که در آن نه جمهوری اسلامی فرو پاشیده، نه توافق نهایی حاصل شده و نه آمریکا آماده ورود به یک جنگ تمام عیار و پرهزینه است. او میگوید اکنون چند سناریوی مختلف پیش روی ترامپ قرار دارد: یا با نوعی نرمش محدود و توافق موقت بحران را عقب بیاندازد، یا به دلیل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تمرکز خود را از ایران بردارد و وارد فاز فرسایشی شود، یا دوباره گزینه نظامی به روی میز برگردد، اما این بار با حمله‌ای بسیار شدیدتر و با هدف فلج کردن کامل زیرساخت‌های جمهوری اسلامی. اما نکته مهم تحلیل بامداد اعتماد این است که پروژه براندازی دیگر صرفاً به تصمیم ترامپ وابسته نیست. از نگاه او تجربه مرحله قبلی نشان داد که بدون حضور گسترده مردم در خیابان، حتی فشار شدید خارجی هم به سرنگونی حکومت منجر نمی شود. به همین دلیل سناریوی واقعی تغییر حکومت زمانی دوباره فعال می شود که بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران به نقطه‌ای برسد که مردم دوباره وارد میدان شوند. او می گوید اگر آن لحظه با فشار خارجی همزمان شود، پروژه براندازی می تواند دوباره به طور جدی مطرح شود. پروژه‌ای که این بار ممکن است نه به تغییر محدود بلکه به فروپاشی کامل ساختار قدرت جمهوری اسلامی منتهی شود. بامداد اعتماد میگوید واقعیت این است که جنگ برای ما مردم ایران هزینه بسیار زیادی دارد. آنچه تحمل این هزینه را ممکن میکند میل شدید ما مردم به نابودی جمهوری اسلامی است. با همین نگاه هم اصلا بخش بزرگی از جامعه در نیمه اول این جنگ هزینه های هنگفت آن را تحمل کردند. اما اگر هدف جنگ صرفاً تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشد، جنگ به چیزی تبدیل می شود مثل تحریم ها. خیلی زود جمهوری اسلامی یاد خواهد گرفت که چگونه از آن سود ببرد و زیانش را بر دوش ملت ایران بیندازد. بامداد اعتماد می گوید در نتیجه برعکس بسیاری نگرانی من این نیست که همه چیز در این نقطه فعلی متوقف گردد. نگرانی من این است که جنگ آغاز شود اما نه جنگی که به نابودی جمهوری اسلامی بیانجامد. بامداد اعتماد میگوید قصدم از نوشتن این متن حمله به ترامپ و ترویج نفرت از او و آمریکا نیست. برعکس این متن تلاشی است برای عبور از دوگانه نفرت و شیدایی. متوجه اهمیت آمریکا باشیم و به جای اینکه با هر حرف یا عمل ترامپ دچار این احساس شویم که مورد خیانت قرار گرفته ایم، به این فکر کنیم که چگونه می شود آنچه می خواهیم را به او تحمیل کنیم. چگونه می توانیم گزینه براندازی را مجدداً به میز او بازگردانیم. گزینه براندازی انتخاب طبیعی آمریکا نیست. چیزی است که باید با آمریکا تحمیل کرد. مردمی که در 18 و 19 دی ماه به خیابان آمدند، گزینه براندازی را به او تحمیل کردند. خروجی آن تحمیل تک تک شدن خامنه ای بود. بامداد اعتماد میگوید مردم ایران امسال دوباره به خیابان خواهند آمد. وضع اقتصادی آنچنان فاجعه بار است که بسیاری در میان آمدن به خیابان و خودکشی در حال انتخابند. عاقلانه تر این است که این حضور زمانی رخ دهد که هنوز نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هستند و یکی از سه گزینه نخست محقق نشده. آنجا می شود تصور کرد جنگ به هدف حمایت از مردم ایران آغاز گردد. وگرنه خیابان دوباره به قربانگاه این مردم بدل خواهد شد بی آنکه نتیجه ای از آن به دست بیاید. اکثر این مردم همچنان در افق غبارآلود پیش رو یک چراغ امید می‌بینند و آن هم پهلوی است. کسی نمی‌داند گذار آنها از جمهوری اسلامی به آزادی چقدر طول خواهد کشید، اما در این گذار شانه‌های پهلوی تنها تکیه‌گاه آنهاست. نور پهلوی در سخنرانی خود در اسلو به این موضوع اشاره کرد. او گفت شاهد مردمی بوده که بر شانه‌های پدرش گریستند و کت او از اشک‌هایشان خیس شده. او وقتی از کشیدن این بار 47 ساله میگوید بغضی در صدایش پدید میآید که نشان میدهد پهلوی همچنان در نسل بعدی خود هم عاشق ایران و ایرانی است.
2: Last summer, I stood beside my father in Munich at the Convention of National Unity for Iran. Representatives of all political factions, faiths and regions gathered to form the broadest coalition of Iranian opposition forces ever assembled, united not by politics, but by a love of Iran and a belief in the sovereignty of its people. Throughout that day, mothers and fathers whose children had been killed by the Islamic Republic approached my father. They looked into his eyes, embraced him, and wept on his shoulder. By the end of the evening, his jacket was soaked with their tears. I have thought about that jacket many times since. That is what 47 years of carrying people's pain looks like.
14: نور پهلوی سخنرانی دلیرانه و با صلابتی داشت که نشان می‌دهد او دارد تبدیل به نماینده نسل جدید ایرانی می‌شود. نسل شیک پاسارگادی که شاید جولانی از آن ساخته نشود، اما زیبایی، متانت، وقار و شجاعتش سرانجام ایران را به روش خاص ایرانی نجات خواهد داد. و در این هیچ شکی نیست.
2: I'm not here to ask you to care. Caring is passive. I'm here to ask you to choose. There is no neutral handshake. You are either standing with 92 million Iranians fighting for freedom, or you are shaking the bloody hands of those murdering them. Many are worried about what comes next. But the path of the revolution is clear. At the people's call, my father and his growing coalition are ready for the transition. The Iran Prosperity Project is a transparent, publicly available roadmap to rebuild Iran. We have done the work. Iran's future is not a hope. It has a plan.
14: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هرانچه که دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم و در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز چهارشنبه سوم ماه جون یا یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 همچنان در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان، چه می کنید با این هوای زیبا و قشنگی که در پیش یعنی داریم؟ یه ذره ابری، یه ذره صاف میشه، هوای گرمی رو داره، ولی یه رگه بارانی در راه، بله در راه و خلاصه داره میاد که روزهای آینده رو یکی دو روز صاف باشه، یکی دو روز بارونی باشه، یه روز دوباره صاف بشه، یه روز بارونی بشه، خلاصه ببینیم که حالا چطوری پیش میره. و عملا همچنان در خرداد هستیم، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، سه ماه بهار رو داریم به پایان میرسیم، ذره ذره به وسطاش میرسیم و خرداد که به وسطش رسیدیم ذره ذره تابستان آغاز میشه. میدونید که 18 ما این ماه، یعنی ماه همین یونی، 19 در واقع 19 میتسومار افتون هستش که اون جشن معروف رو میگیرن و اون صلیب ها یا حالا اون چیزا رو میزنن روی زمین و اینا، که حالا بعدن بیشتر براتون در موردش صحبت خواهیم کرد. میشه روز جمعه 19 ماه یونی. همه فکر میکنن که میتسومار افتون یعنی اینکه وسط تابستونیم و تابستون تموم شده. نه، تازه شروع تابستان هستش، تازه شروع تابستان هست و ببینیم که بالاخره چجوری پیش میریم دیگه. همه اینا رو ذره ذره و لحظه لحظه بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم، ببینیم که در این چند روز آینده سایت های خبری چجوری میگن، سایت هایی که با هوا کار میکنن. قاعدتا امروز بعد از ظهر که هوا صافتر از این چیزی که الان هست میشه، 18 درجه بالای صفر، تقریبا آفتابی، قسمت شمالی 10 درجه، قسمت جنوبی و جنوب غربی ریزش شدید بارانو امروز خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر این رگه بارانی که در حال چرخش هستش میاد و برای روز پنجشنبه از ما استکهلمیا هم رد میشه و میره و هوا رو ما بین 15 تا 19 درجه برامون نگه میداره. روز جمعه هم دوباره همین چرخش ادامه داره، دوباره همین 19 درجه، نیمه ابری، نیمه بارانی، نیمه آفتابی. و روز شنبه که ناشونال داگ هست و یه سری از سایت ها میگن که بارانی میمونه و 17 درجه، ولی من همچنان پافشاری دارم و میگم که شب ما بین جمعه و شنبه باران زیادی خواهد اومد. ولی خب حالا نگاه میکنیم ببینیم بالاخره چجوری میشه. اما یک شنبه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور میگه که یادتونه دیروز من گفتم که شنبه رو حساب کردن 9 میلیمتر باران، حالا اوضاع خرابتر شده. اسم‌های میگه شنبه 18 میلیمتر باران خواهد اومد، یعنی دیگه بارون، دیگه بارون درست حسابی. و عملا پنجشنبه ما بین 14 تا 19 درجه، جمعه 13 تا 19 درجه، شنبه 13 تا، معذرت میخوام.

در استان استکهلم و 21 و 49 دقیقه غروب خواهد کرد. 18 ساعت و 8 دقیقه روز و 5 ساعت و 52 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادا براتون میگم فقط امروز که همین بادی که داره میاد یه کوچولو بیشتر فردا هستش پنج شنبه، بعد دوباره کمتر میشه، میشه مثل امروز و روز شنبه تقریبا هیچ بادی در پیش نخواهیم داشت و روز یک شنبه هم یه باد جزئی خواهد وزید. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر هستن، باور نکردنیه. اردبیل 21، گرگان 27، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 29، رشت ابری 22، ساری ابری 25، تبریز ابری 25، ارومیه ابری 24، عراق 32، بندر عباس 41، همدان 29، کرج 30، کرمانشاه 25، مشهد 29. رعد و برق هم دارن مشهدی ها در زم، البته نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی رعد و برق هم دارن. قومی ها 35 درجه، سنندج 32، شیراز 37 و تهران 31 درجه بالای صفر است. داشتم دوباره من به این بخش خبری و اینا گوش میکردم، صحبت از جنوب اسپانیا و اینا شد و دیگه اصلا یعنی الان طبق گفته های اینا همه تو اسپانیا افتادن کف زمین در حال قش کردن. هیچی. من داشتم یکی از این کانال های اسپانیایی رو نگاه میکنم، مثل این که کانال کواترو بود یا کانال همین لاسکسا، یکی از این دوتا داشتم نگاه میکردم، دوباره گزارشگر هوا داشت میگفت گرمه و یه 30 درجه، 32 درجه گرماست و فلان و بیسار و اینا، و مخصوصا جنوب اسپانیا. بعد دوباره یه بابایی که در حال دویدن بود و لباس ورزشی تنش بود و داشت، خبرنگار بهش گفت آقا وایسا ببینیم، گفت چیه؟ گفت گرمت نیست؟ گفت چرا گرمه؟ گفت چی فکر میکنی؟ گفت هیچی، داریم ورزشمون میکنیم. رفت یه سری کارگرای خیابون تو خیابون داشتن کار میکردن یه برون بر. من رفتم یه نگاهی کردم به چیز، به این توی تلفن‌ها که میدونین دیگه از این وضعیت هوا رو نشون میده، رفتم زدم طرفای مالاگا رو نگاه کنم ببینم این مردم که در مالاگا و نمیدونم ماربیا و نمیدونم از اون طرف آلیکانته و اینا افتادن زمین و در حال قش کردن و مردن و اینا هستن، دیدم 26 درجه هست. اینا 26 درجه و من نمیدونم اینا چه لذتی میبرن از این که اینقدر بگن چه. بعد یه نگاهی حداقل به جنوب ایران هم بندازین، ثواب داره. یعنی اونایی هم که در جنوب ایران هستن که اصلا و ابدا موقعیت های زندگی کردن در جنوب اسپانیا و نمیدونم این چیزا رو هم ندارن و برقشون قطع میشه و نمیدونم فلانه و کولر مشکل پیدا میکنه، اونم هم اینا 46 درجه است تو سایه. این ال نینیو و اینا که میگن که فقط مال اسپانیا و نمیدونم اروپا که نیستش که، بذار جان این دور کره زمین یه دونه کمربنده، این کمربنده این ال نینیو خلاصه یقه همه رو میگیره، گرمه دیگه. اما دیگه برای 30 درجه و 27 درجه و 32 درجه و اینو دیگه اینقدر شلوغش نکنیم، ولی دوست دارن دیگه، دوست دارن رو میگه. حالا صحبت مایورکا و اینا شد، مالاگا و مایورکا و اینا شد، یه خبر خیلی جالب بازتون دارم. پلیس اسپانیا اعلام کرده، نمیدونم میدونید یا نه، احتمال 99.9% شما به جنوب اسپانیا یه مسافرتی داشتید، احتمالا رفتین لب ساحل و اینا، حالا میخواد تو جزیره مایورکا باشه، نمیدونم میخواد تو نمیدونم فسلندت یا جنوب اسپانیا باشه، مالاگایی نمیدونم جایی، بالاخره یه جایی هتل رفتین دیگه، هتل صبح که کله سحر که میشه یه سری هنوز مسواکه تو دهنشونه بدو بدو بدو بدو میان میرن پایین، یه هوله میذارن روی صندلیا، یعنی مال ماست. حالا اومدن قانون گذاشتن که این هوله هایی که میذاری از ساعت 9 صبح زودتر هیچ کس اجازه نداره ببره بذاره، کسی هم ببره هولشو بذاره مسئولین هتل باید بردارن، این باید آزاد باشه. خب پلیس
دیده که اصلا نه دعوا میشه، کتککاری میشه، مثلا جایی مثل مایورکا که سوئدیا خیلی دوست دارند.

0: اینا، حتی میتسومر افتونو که در مایورکا شما اگر که باشید، سوئدیا همه مراسمو به صورت کلی در اونجا برگزار میکنن. نه حالا پلیس مایورکا تصمیم گرفته در یه سری از جاهایی که قبلا تجربه دعوا شدن و اینا باشه، بیاد با پهباد با از این دروناره ها هتل ها رو چک بکنه و اگه ببینه کسی رفته هولش رو گذاشته ولی نرفته اونجا، چون بعضی ها میرن هوله رو میذارن بعد صبح پا میشن یا میرن میگیرن تخ میگیرن میخوابن بعد میرن بیرون خریداشون رو میکنن بعد میگن خب هولمون اونجاست دیگه جامون چیه، بعد مثلا برای سر زور میان و میرن آفتاب بگیرن. اگه ببینن که کسی این کارو کرده و نرفته از اون صندلی استفاده بکنه، 3000 کرون جریمه میکنن. یعنی میان احتمالاً زاغ طرف و چوب میذارن ببینن کی اومده اونجا و میان جریمه میکنن. در صورت در بخش خبری نوشته بودن که مراقب باشید، خیلی مراقب باشید که مخصوصا در جزیره مایورکا که اگر که از این کارا بکنید و از این هوله ها رو برین همینجوری ببرین مزارین و نمام اینا، خلاصه ممکنه که جریمه هم بکنن. من نمیفهمم حالا آخه این همه پول آدم میده بره مسافرت یه جایی که مثل مایورکا که هر طرفشو که شما قدم بزنی لب آبی، بودو بودو میری این هوله هر رو میذاری لب آب، خب که چی بشه؟ که چی بشه؟ خب میخوای 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت میخوای آفتاب بگیری، خب حالا میگیری دیگه، رو زمین هم میتونی بذاری، بعدش هم که میخواد پاشی بری احتمالاً لب آبی آخه نمیشه که همه شدن بغل استخ از صبح کله تا ساعت 8-9 صبح بشینه بغل استخ تا ساعت 7 بعد از 8 بعد از 9 بعد از که مثلا استخ رو ببندم، نمیشه که. من هیچ ساعت نبودم ولی ما هر دفعه هم که رفتیم حالا چه اونجا چه جای دیگه هولمون دستشمون رفتیم لب استخ گذاشتیمش رو زمین، پریدیم توی آب بازیمونو کردیم، نه ما همه کارامونو کردیم، اومدیم هوله رو برداشتیم خودمون رو خوش کردیم و شام پاشویم رفتیم دیگه. این دعوا اون چیزو برای چیه؟ ولی اوضاع خیلی خرابه ها، یعنی به تو جدی دارم میاستون میگم، تو هتل های مختلف اصلا دارن یواش یواش قانون میذارن که اصلا کسی نتونه این کارو بکنه. یعنی اومدی دیدی یه دونه صندلی خالیه، بشین آفتابی تو بگیر، تموم شد کارت، رفتی هولتو بردار برو اون صندلی خالیش یکی دیگه بشین. حالا بالاخره دیگه ایزان دیگه نمیدونم، هر کسی این حتی این همه پول میدی مسافرت هم میری، باید این استرس باید باشه، میگه دارم میرم مسافرت که سلپنا آف کنم، برم آرامش به خودم بدم، هنوز از خواب نپریده ساعتو کوک میکنه بودو بودو بودو برو برو یه دونه حوله بذار بعدش بودو بودو بودو برگرد بیا اینجا. من که هیچ وقت نفهمیدم این جریاناتو، ولی خب احتمالا عاقلان بیشتر از من میدونن. بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ خبرها و مخصوصا جنایتی که، یعنی میگم جنایتی که بچه دزدی و چاقو کشی و قتل یک پدر و اینا، پلیس زد یه نفر رو کشت و اینا رو حسابی براتون تعریف.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: خب برمیگردیم به استودیو در کنار شما در برنامه رادیو و وب تویه همسفر هستیم. صدای هلن رو هم بعد از رامش شنیدیم. امروز روز بین‌المللی دوچرخه هستش عزیزان. بله، این دوچرخه که بسیار بسیار بسیار کارگشا است، جایی که ترافیک زیاد هست و این آدم راحت میتونه بپره سوار دوچرخه بشه و بره این ور اون ور. تازه یه ورزشی هم هست. در ضمن امروز روز بین‌المللی کسانی است که پاهایی پرانتزی دارن و امروز رو که سوم ماه یونی است و گذاشتن برای این روز که محققین و پزشکان و اینا یادآوری بشه که این کارا رو دارن انجام میدن، تحقیقات رو دارن انجام میدن و نمیدونم برای معالجه عملای جراحی و اینا. در صورت این دو اتفاق در روز سوم ماه یونی افتاده که برای شما گفتیم. بریم سراغ پدری که در صدد قتل سه فرزند خود بود و با شلیک گلوله پلیس کشته شد. این خبری بود که خیلی در سایت های خبری امروز در موردش صحبت می شد و حالا در سایت استکهلمیان هم اومده که من براتون می خونم. مردی حدوداً 30 ساله شامگاه سه‌شنبه سوم ماه یونی پس از یک تعقیب و گریز پلیسی در شهر نینسهام با شلیک پلیس کشته شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این فرد سه فرزند خود را در معرض خطر فوری و جدی قرار داده بود و تحقیقات قضایی در باره تلاش برای قتل در سه مورد جریان دارد. دادستان ارشد پرونده ربکا بوهولم در بیانیه اعلام کرد که شاکیان پرونده سه فرزند خردسال هستند. پلیس حدود ساعت 20 شامگاه سه‌شنبه گزارشی درباره یک آدم ربایی مشکوک دریافت کرد. در پی این گزارش نیروهای پلیس به دنبال خودرویی بودند که باید متوقف میشد. پس از شناسایی خودرو تعقیب و گریز آغاز شد. خودرو در جاده سرانجام به همین گارد ریل های بغل جاده برخورد کرد و متوقف شد. به گفته منابع خبری مرد مظنون به همراه سه کودک زیر 12 سال در خودرو حضور داشتند. در جریان این رویارویی پدر کودکان بنا به گزارش ها جان فرزندان خود را در معرض خطر فوری و جدی قرار داد. در نتیجه پلیس از سلاح گرم استفاده کرد و این مرد در محل توسط پلیس کشته شد. در ابتدا پرونده با عناوین آدم ربایی و تلاش برای قتل بررسی می شد، اما روز چهارشنبه اعلام شد که تحقیقات تنها بر محور تلاش برای قتل در سه مورد ادامه دارد. ربکا بوهولم اصرار داشت سه کودک که از بستگان نزدیک فرد مظنون هستند همراه او در خودرو حضور داشتند. دو نفر از آنان دچار جراحات شدند اما وضعیتشان پایدار گزارش شده و به گفته وی این حادثه یک جرم انفرادی بوده و مظنون دیگری در پرونده وجود ندارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مرد کشته شده پیشتر به اتهاماتی از جمله ضرب و جر و جرایم مرتبط با نقض آرامش و امنیت کودکان محکوم شده بوده. ملیت و هویت این فرد هنوز علنی نشده. یکی از شاهدان حاضر در محل به رسانه ها گفته که عملیات پلیس بسیار گسترده بوده و هلیکوپتر پلیس نیز در تعقیب مظنون مشارکت داشته. این شاهد اظهار کرده که نیروهای پلیس در نقاط مختلف نینسهام حضور گسترده‌ای داشتن. من اون گزارشایی که خوندم این در واقع سه تا بچه‌های خود این طرف بودن و حتی با چاقو زخمیشون هم کرده بوده، نه تنها که بعدن پلیس وقتی که این مردو متوقف میکنه مثل این که احساس میکنن که میخواد بلایی سر بچه‌ها بیاره و خلاصه با گلوله زود تون سری زدنش. حالا ببینیم که گزارشات آتی چجوری پیش میاد و چه خواهند گفت. معمولا در روزهای اول این خبرها خیلی سربسته تر میاد، خیلی خیلی سربسته است چون هنوز اطلاعات کامل نشده و پلیس تحقیقاتش داره انجام میده و همه اینا، ولی بعد از اون که چیز میشه دیگه جزئیات حسابی آشکار میشه تا ببینیم که این آدم برای چی بچه ها رو دزدیده بوده یا بچه ها رو توی ماشین بوده و اینجوری هم که بوش میاد از قبل هم چیز کرده بوده، از قبل هم اینا رو زخمی کرده بوده و اینا، و پلیس احساس خطر بسیار بسیار جدی میکنه و بعدش هم که دیگه اینجوری. اما در رابطه با چیز، در رابطه با این عضو ارشد مال سوریه دموکرات ها که دیروز هم در موردش صحبت شد، عکس طرف هم بیرون اومده. بله، این آقا که الان بهتون نشون میدم که از اینایی که ابروهاش هم توش نمیدونم از این پرسنینگ و اینا داره، این آشش، این آقا میکایل روبستاد، میکایل روبستاد که مثل که اگه من درست اشتباه هم نکنم تو کمون فولمکتگای مال کمون هوبا هم ایشون میشسته، خب کمون که متعلق به اوپسالا هست. و جالب برای من اینجاست که خود سوئد متوجه نشده بوده که این بابا این کارا رو میکنه و نمیدونم از این عکسای لختی بچه‌ها و از بان پورنوگرافی دیگه از این چیزا داره. و از آمریکا دو ارگانیزاخون بزرگ از آمریکا گزارش میدن با مدارک و اینا به پلیس سوئد که بابا چه نشستین، یه آدمی تو سوئد با این اسم و مشخصات و اینا و خلاصه مشغول از این کارهاست، که پلیس هم وقتی که اطلاعاتو میگیره میریزن توی خونه طرف و کامپیوترها و اینا رو همه رو جمع میکنن با خودشون میبرن تا ببینن چی توش پیدا میکنن، و خلاصه این بابا رو هم دستگیرش کردند، این بابا رو هم دستگیرش کردند و حالا ببینیم که چه اطلاعاتی میاد. در رابطه با حالا چی صحبت کردیم، در رابطه با سیاستمداران صحبت کردیم. من امروز یه دیدم که دو تا مطلب بغل همدیگه بود که با همدیگه منتشر شده بود، یکیش این که الان که وقت انتخاباته در کمون هلسینگبورگ، در اونجا یه سری از کاندیداهای مال حزب چپ ونستر پارتی همونایی هستن که موقعی که حماس به اسرائیل حمله کرد و اون جنایات انجام دادند در سال 7 اکتبر سال 2023 تو فیسبوک و اینا جشن و شادی و بزن و بکوب و اینا و اصلا یک بساط. و با این که خانوم نوشیدادگستر قدغن کرده بوده که مثلا ممنوع کرده بوده که این کارا رو بکنید و از گروه های تروریستی و اینا حمایت بکنید، مثلا این عکس رو اگه که نگاه بکنید، این عکس که از سمت چپ که دارم نشونتون میدم که اونایی که رو کله هاشون یه چیز گذاشته شده، مشخص شده کله هاشون با خطوط سفید، اینا جز اونایی هستن که جشن و سرور گرفته بودن برای اون حمله 7 اکتبر که از سمت چپ نادیا هجو، بعد تمام حسن، بعد سوها الهام که اینا بودن، و بعد دیگه آخرین دونه از سمت راست هم فکر میکنم اسمش اومیها راسوویچ یا همچی چیزایی، اگه اشتباه نکنم اسمشو، نه معذرت میخوام سرین تامیم. خب اینا دوستان جشن گرفته بودن، بعد میان عضو ونستر پارتی هم هستند، بعد میان کاندیدا هم کردن خودشونو که ما هم هستیم، ما در امسال هست. که حالا اینجوری که من متوجه شدم 9 نفر از اینها رو از لیست کاندیدایی خط زدن و گفتن دیگه شما حق ندارین که کاندیدا برای فعالیت های مثلا سیاسی و تو کمون و اینا از حزب چپ باشید. بله، خداییش من با پیشنهاد میکنم یه حزب دیگه هم درست بشه، چون بیشتر این اتفاقات معمولا در حزب ونستر میفته، از اینجور آدم ها اونجا هستند و اینا. ولی خب ما مشابهش رو در سوسیال دموکرات ها دیدیم، در میلیو پارتی دیدیم، در مدرات ها دیدیم و اینا. ولی من پیشنهاد میکنم یه حزب دیگه هم درست بکنن، این حزب اینا رو در خودش جای بده، خب بالاخره فعالیت کنن دیگه. ولی یه مشکل وجود داره، احزاب سوئد باید کسانی که در اون چیز هستن، در اون فعالیت میکنن، یا اصلا یک حزب که میخواد تشکیل بشه، اولین پونکتش اینه که به دموکراسی احترام بذارن، یعنی قبول داشته باشن دموکراسی. و این انزون من بعید میدونم چیزی به نام دموکراسی رو درک کرده باشن. حالا بعد چفیه مفیه میندازن و خلاصه میان عکس میگیرن و خیلی هم عشق و حال. و حالا ببینیم که خانم نوشی دادگستر در مصاحبه های بعدی چه خواهد گفت. و البته خب اسم اینا رو از لیست کنار زدن و گفتن شما حق ندارید که 9 نفرن که شرکت بکنیم، ولی یکی دوتا نیستن که، همه جا هستن. بعد اینا بی‌حزب میشن دیگه، اینا بی‌حزب میشن. البته بی‌حزب نمیشن، برای من خیلی جالبه، من حالا باید یه ذره بیشتر تحقیقات کنم. بهشون گفتن که شما عضو حزب هستید ولی کاندیدا نمیتونید باشید، یا اینکه عضو حزب هم نمیتونید باشید. چون اگه که اینا باید عضو حزب باشن که بتونن کاندید بشن دیگه. خب خانم دادگستر شما فضل بجان سال 2023 کجا؟ الان 2026ه و خلاصه هنوز هم عضوتونن، تازه کاندید هم میکنن خودشون، هیچ حرفی نداره بزنیم. بگذر این اتفاقات عجیب غریب میگم میفته و جالب اینجاست که اینا اجازه فعالیت هم همچنان دارن. اما بریم سراغ یک منطقهی که یک منطقهی به نام تیخونا، تیخونا در مکزیک هستش. تیم ملی جمهوری اسلامی قراره اینجوری که میگن قراره که برن در اونجا کمپ فوتبالشون رو داشته باشن، بعد برای مسابقات از اونجا بیان برن توی آمریکا مسابقه بدن و دوباره برگردن و بیان برن. چند روزی هستش که مقامات آمریکایی افتادن به جون این منطقه، چون این منطقه اولا به آمریکا، مرز آمریکا و ساندیاگو خیلی نزدیک هستش، خیلی نزدیک هست. بذارین اول چیز بکنم، یه پاز کوچکی وسط بگیریم. جانم 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آزادی و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون.
0: قربان شما جانم، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقای نوید، من توی شرکت مهندسی کار میکنم، با ما مهندس استخدام میکنیم، اکثرا مکانیک، بعد میفرستیم به عنوان کنسولت به شرکت های دیگه برای کار تقریبا در سراسر سوئد. من یکی از سه نفری هستم که سروا رو میخونیم و بعد تماس میگیریم برای اینترویو. ما اصلا مهربونم با کسانی که چی میفرستن، سرش میفرستن ایرانی هستن. اما مدت هاست حدود یک ساله که هر جا ما اینا رو میفرستیم پرزنت رو میکنیم، اونا میگن نه، این به خاطر اینکه دوبل مدبوری هست ما اینا رو نمیتونیم بگیریم. چون اکثر تو شما میدین دیگه لوب کنیونکتور از طرف بیزنس چیز ما واسه مهندسی مکانیک و بیشتر فشاش مکتن ارتشه که بعد اقتراد داره. ما وقتی هر شرکتی میبینیم که با ارتش کار میکنه، اونا قلب از هر چیز سفره که من میبینم، همه چیز میبینم، وقتی اسمش میبینم یه کدوم کشور با اینکه مدبوری هم دارن اما چون از ایران میان اصلا اینا قبول نمیکنه. با اینکه 10-12 سال هم از تو سویدن اینجا مدبوری گرفتن کار کردن، بعد دلیلشو میپرسیم از اونا، میگن که خب شاید اینا خودشون ایران نمیرن، خودشون رابطه ندارن، اما حتما بستگان تو ایران دارن. دقیقا. که به واسطه اون بستگان فشاری که بونا میان احتمالا اینا مجبور به همکاری میشن. دقیقا. یه گروه گسترده که هر روز به تعدادشون اضافه میشه و اینا یه به مشکل بسیار بزرگی برخورد کردن. خوردادا اصلا اینا قبول نمیکنن، با اینکه سوای خیلی خوبی دارن، رزومه کاری خیلی خوبی دارن، واسه اون کار مناسبن، اما چون دوبل مدباریر هستن و از ایران پیشینشون ایرانی از ایران اومدن، فرق نمیکنه 12 سال پیش، 13 سال پیش، 4 سال، 5 سال پیش بین کار نمیدن. حالا یه مشکل بزرگی شده که بر مشکلات
0: سه تا کشورن دیگه، روسیه، چین و ایران، این سه کشور.
1: روسیه، کره شمالی، روسیه، چین، کوبا هم اومده.
0: کره شمالی
1: که بلاروس. اینا اومدن که بین کار نمیدن. اینو واسم بگم حافظ.
0: نه متوجه هستم.
1: هر روز تعداد اینا زیادتر میشه متأسفانه. به ما مراجعه میکنن، کار دستمون بر نمیاد متاسفانه.
0: به جاهای حساس که به امنیت ملی کشور برمیگرده، سپو و سازمان امنیت کشور بسیار در رابطه با مخصوصا ایرانی ها بسیار سختگیری دارن میکنن.
1: بله بله.
0: مخصوصا که میگن بله. که باید اول دیده بشه که اینا چقدر لویالتیتیتشون به سوئد هست، چقدر وفاداری به سوئد، وابستگیشون به ایران و رفت و آمد کردنشون و اینا همه اینا رو در نظر میگیرن که ببینن که آیا امکان این که از اینا بشه سوء استفاده کرد و تحت فشار قرار بگیرن هست یا نه، که درجا میگن نه، خیال رو راحت میکنن.
1: آره درجا میگن نه، پلیس بس پلیس هم یه کاغذ باید بیاد، اون همشون هیچ پیشینه ای نداره ارائه میدن. اما مورون دومیه که شما فرمودید که مراکز حساس باید کار بکنم، خیلی حساس هم نیست، حتی شکر هستن کار جزئی و سرتش انجام میدن، میگن نه اینا اون استخدام
0: من حالا اگه که وقت داریم فقط اینم براتون بگم، من یه عزیز دیگری هم هستن که در یک شرکتی که نمیتونم بگم در چه رابطه هست، میگفت ما یک ساختمون خالی که قرار بود بریم در اونجا یکی از کارهای فنیشو انجام بدیم، چند نفر رو گوچر یعنی چیز نکردن، قبول نکردن، گفتن که اینجا چون بعدن قراره که مثلا یک سازمان دولتی بشه، شما باید ما دونه به دونه آدمایی که میان اینجا رو باید بدونیم کدوماتون این که دارین میان کار بکنین، و یه سری رو گوچر نکرده بودن. دقیقاً مشکل وجود داره دیگه.
1: مرسی که گفتین. خواهش می‌کنم قربان.
0: سپاسگزارم قربان شما. خدا نگهدارتون. بله. و این یک موزلی شده، اینا همش از برکت وجود جمهوری اسلامیه دیگه، فدایتون شم، برکت وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایرانو، مال پاکستان که نه، مال ایران. و شما دارید عملا دارین میبینید طرف اومده تو تلویزیون میگه ما تمام مذاکراتمون رو با آمریکا کنار گذاشتیم، بمبم میزنیم، همه کارم میکنیم، آمریکا میخواد ما جنگ بکنه بکنه، حزب الله در لبنان باید سر جای خودش بمونه. یعنی اینا جون مردم کشورش، کشور ایران، کشور اونا که نیستش، جون مردم ایران براشون اهمیتی نداره، سختی کشیدن، بدبختی کشیدن، پولا رو بردن، همه اینا، فقط حزب الله بمونه. خب نمونه، حزب الله رو خمینی درست کرد دیگه، نمونه، چجوری بمونه؟ ولی اینا نه، حزب الله و یک چیز ده. الان اینا صحبت بعد 12 میلیارد پول بود که دیروز براتون گفتم که 12 میلیارد دلار که پیش قطری ها هست، حالا گند قضیه در اومده صحبت راجع به 500 میلیارد دلاره، پولایی که طرف اومده بود تو تلویزیون نشسته بود داشت توضیح میداد، میگه سازمان‌های دولتی، بخش‌های مختلف که پول‌های سنگین در دستشونه، اینا این پولا رو هاپولی میکنن، نمیگن به مردم با این پولا چیکار میکنن، میدن جای گروه ها و دسته های دیگه تو کشورهای دیگه روش باهاش کار میکنن، و اینا پولا رو میگن، پولا که مال مردم ایرانه، مثل پول نفت. اصلا صداش در نمیاد. یعنی شما جرأت داری بگو آقا پول نفت ایران کجاست، کجا میره، چقدره، چجوری خرج میشه؟ اگه جرأت داری بپرس. حالا داشتیم صحبت رو از سر این منطقه می کردیم که در مابین آمریکا و مکزیک هست، که یک چند روزی هرچی هم که داره به این چیز جام جهانی و اینا نزدیکتر میشیم، آمریکا فشارش رو بیشتر گذاشته، ماموراشون حدود یک تن کوکائین رو به ارزش 45 میلیون دلار در یک تونلی که مابین ساندیاگو که در قسمت جنوبی آمریکا هست با مرز مکزیک و همین منطقه تیخونا پیدا کردن. بذارین تصویرش هم بهتون نشون بدم، شما که از طریق تصویری با ما هستید نگاه بکنید. بله، این تونل نزدیک 589 متر بوده، گرفتن از وسط اون ور می اومده می رفته به این ور، و تازه تنها چیزی که اینا تونستن الان بگیرن یه تن کوکائینه، ولی اصلا وضعیت عجیب غریبیه. حالا من فکر میکنم این جمهوری اسلامی هم همچی بعدش نمیومد بره این تو این تیخونا، که یه چند تا هم از آدماشونو که میخوان وارد بکنن که یه کارهای احتمالاً بکنن که ربطی هم شاید به فوتبال اصلا نداشته باشه رو با از همین سوراخ ها رد کنن بره تو آمریکا. بله بله، که خوشبختانه آمریکایی‌ها گرفتند و خلاصه این تونل، و بعدش هم که میدونی که اینا بعد از اینکه همه تخلیهش میکنند و اینا، قاعدتا یه بمب هم میذارن وسطش و منفجرش میکنن، شهر رو میکنن میره. همین چند وقت پیش بود که در منطقه الپاسو که مرز آمریکا با مکزیک هست، که معروفه دیگه الپاسو، در اونجا یه دونه سوراخ پیدا کرده بودن که از وسط یه دیواره یه رودخونه ای میرفت اون طرف. حالا ببینیم که تیم ملی این جمهوری اسلامی میخواد چیکار بکنه و کارش به کجا کشیده میشه. 98-38 ببخشید 23-98 بفرمایید.
2: آقای آزاد درود بر شما.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما جانم.
2: امیدوارم هستم که مزاحم نشده باشم داشتم صحبت میکردم.
0: اصلا و ابدا همه شنوندگان ما مراهم هستن در خدمتیم.
2: سپاسگزارم از شما. آقای آزاد خواستم اگر اجازه میفرمایید من در مورد برنامه تظاهرات این هفته توضیح کوتاهی بدم که یه تغییرات کوچیکی داریم ما.
0: 100% خوشحال میشیم که بشنوید.
2: سپاسگزارم از وقتتون. من این هفته شنبه به خاطر اینکه نشنال دایت هست برنامه رو دوستان کنسل کردن و به جای اون یک شنبه برنامه رو گذاشتن و میشه هفتم یونی میشه یک شنبه ساعت 13 همون ساعت همیشگی و محلم همون محل هست آقای آزادی نورابنتوریت. ولی این هفته خب به خاطر که ظاهران هوا هم خوبه دوستان هم به تفریحات خودشون برسن فقط راهپیمایی داریم. ولی دوستان لطف کنن کسایی که صدای منو میشنون حتما قبل از ساعت 13 توی محل باشن چون دوستان ساعت 13 مسیر راهپیمایی رو مثل همیشه ادامه میدن که یه موقعی به اصطلاح مسیر رو اشتباهی نرن و بتونن مسیر رو همراه دوستان باشن.
0: بله بسیار عالی. پس هفتم یونی یک بعد از ظهر در نورابنتوریت
2: یک شنبه. بله
0: یک شنبه دقیقاً به جای شنبه یک شنبه هستش.
2: بله. سپاس
0: شما سپاس گزارم. مرسی که روی خط اومدی. خوشحال میشم فردا و پس فردا هم صدای شما رو داشته باشیم که بتونیم عزیزانو باز هم مطلع بکنیم.
2: سپاس گزارم.
0: قربان شما موفق باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب این هم از این. من اس ام اس هارم یه نگاهی بکنم ببینم دوستان یکی از عزیزان در مورد یک جریمه ای که شدن چقدر طولانیه. من بعد اینو بخونم دوست عزیز حتما جوابگو خواهم بود. یکی از دوستان نوشتن که روز چیز روز میتسومار افتون که عملا 19 هستش آیا روز قرمز یا خیر. من یک بار دیگه هم خدمت شما نازنینان عرض خواهم کرد میتسومار افتون روز قرمز نیست ولی میتسومار داگن که شنبه میشه شنبه 20 میشه روز قرمزه. یعنی چی؟ یعنی 19 که جمعه هستش روز قبل از روز قرمزه یعنی نصف روز خواهد بود که در 99.9% در سوئد میتسومار افتون تقریبا هیچ کی سرکار نمیره تقریبا از اون نمیرن سر کار نصف روز اون یه نصف روز را مرخصی میگیرن یا سابکار هم همه میدونن دیگه. حالا من مغازه های لباس فروشی و نمیم اینا که تو این سنتروم ها هستند و اینا رو زیاد کاری ندارم چون اونا یه سری چیزای قوانین سنترومی و اینا دارن ولی کارمندای دولت و کارگرها و اینا معمولا میتسومار افتون که روز قبل از تعطیل رسمی هست که 20 که میتسومار داگن تعطیل رسمیه چون روز قبل تعطیل رسمیه میشه نیمه روز هستش اینا برای خودشون قرمز حسابش میکنن ولی قرمز نیست دوست عزیز. امیدوار هستم که جوابو از طریق رادیو گرفته باشید که من احتیاج نباشه همه اینا رو براتون بنویسم. اگرم که گرفتید یه از این 60 رو نشون بدید تو اسمس تا ما بدونم که گرفتین که من نخوام بشینم براتون بنویسم. بعد دوستی نوشتم با درود خدمت آنوید مقدور براتون آدرس اون سایتی که آهنگ با هوش مصنوعی میذاره برام بفرستید چون یک بار گفتین تو رادیو ولی من هرچقدر گشتم پیدا نکردم. چشم اونو هم حتما میگردم براتون پیدا میکنم اسمش هم میگم لینکش هم میگم. بعد یکی از دوستان نوشتن درود به شما به شما دو تا برادر ایرانی از اوپسالا هم که جای حساسی تونستن شغل پیدا کنند و رفتن جاسوسی کردن برای روس‌ها از این کارها هم بیچاره جوانهای ما که دنبال شغل هستند و ضربه میخورن خدا لعنتشون کنه. ببین عزیزان اونا رفتن جاسوسی کردن جاسوسو میگیرن میندازن زندون تمومشه میره. اما اینکه یک کشوری تصمیم بگیره یک کشوری تصمیم بگیره که بابا از مثلا کشورهای خاص دیگه شما چیز نکنید، آدم مثلا مثل ایران نگیرید، استخدام نکنید، دلیل داره. این کار یه سال و دو سال نیست. من برمیگردم رجوع میدم به 20 سال پیش. 20 سال پیش بود که یک دختر خانومی رو که در کوتهو همین که کونگا تکنیکال هوگ اسکولان در اسکلکم درس میخورد، متوجه شدن که خوشبختانه خود دخترم بعداً با سپاه همکاری کرده بود، پدر مادر اینا رو ایشون نمیدونم چی اتمی میخوند و یه چیزی میخوند در اونجا، پدر مادرشون در ایران گروگان گرفته بودن که تو اطلاعات بفرست برای ما. یک ببینید، من شماها شاید باورتون نشه این چیزایی که من میگم. ببینید من 40 سال توی این مملکتم، من ماه دیگر روز ششم ماه یولی میشه 40 سال توی این مملکت. خیلی چیزا دیدم، خیلی چیزا هم متوجه شدم. شما اولین کشوری که میخواستن پولیش بکنن که نتونن بیان درس بخونن مجانی در سوئد، ایران بود. به دلیل اینکه میدیدن آدمایی که خب از ایران میان اینجا در پست‌های حساس میرن درس میخونن، چیزهای حساس، موضوعهای حساس درسی میرن درس میخونن تو دانشگاه. بعد که درس میخونن مثلا فیزیک اتمی، خب طرف فیزیک اتمی درس خونده دیگه، نمیان برن که نمیدونم تو چه میدونم آرایشگاه بهش کار بدن، که میاد دکترانت میخواد بگیره تو همون دانشگاه شروع به کار میکنه. بعد تو جاهای حساس این مملکت که احتیاج به مثلا دانشمندای فیزیک اتمی دارن، خب از همونا باید استخدام کنن دیگه، پس از کی باید استخدام کنن؟ منو که نمیبرن که. بعد اینا دیدن ایران شروع کرده هی صحبت از نمیدونم غنی سازی داره میکنه، نمیدونم کیک زرد داره میکنه، نمیدونم اینا، دوزاریشون افتاد که اخ اخ اخ اخ، اصل خطر کجاست؟ که همینجا با پول مالیات دهندگان تعلیمشون میدیم، کارشون رو انجام میدیم، کارم بهشون میدیم، تو جاهای حساس دولتی و ارتشی و اینا هم بهشون کار میدیم، و اینا میرن ایران رو برمیگردن. و تازه چی؟ تازه اونا دارن میخوان غنی‌سازی بکنن. ولی سوئدی ها هیچ وقت نمیان، هیچ وقت ها نمیان برگردن بگن که آره ما ایرانی ها رو میدونیم که اینا میخوان غنی سازی بکنن، اونم 20 سال پیش، 22 سال پیش، 25 سال پیش که اینا میخوان این کارا رو بکنن، ما از ایران دانشجو نگیریم. هیچ وقت این کارو نمیکنن. اومدن چیکار کردن؟ خیلی راحت یه قانون گذاشتن، گفتن هر کسی که خارج از اتحادیه اروپا هستش باید مخارج درس خوندنش خودش بده. تمام شد. باید بره همون با دانشگاه در تماس باشه، اگه که کرسی بود بگیره همه چی، ولی باید خودش خرجش خودش بده. ذره ذره خب هر کس که نمیتونست بیاد، کیا میتونستن بیان این کارو بکنن؟ آقازاده ها یا اونایی که جمهوری اسلامی میخواست پولشونو بده. اینا رفتن زیر یه کاتگوری که دیگه میشد کنترلشون کرد، که آقا تو این پول از کجا داره برات میاد؟ چجوری تو میتونی مثلا ترمی 200,000 کرون بدی؟ چجوری میتونیم ما این 40-50,000 کرون خرج زندگی تو اینا رو در اینجا تامین بکنی؟ اینا رفتن توی یه کاتگوری که میشد کنترلشون کرد. بعدش هم که تحریم ها شروع شد، بانک ها که دیگه با ایران کار نمی کردن، اوضاع خطری تر شد. یعنی اگه یه سری هم بودن که آقازاده نبودند و مال جمهوری اسلامی نبودند و نمیم فلان و بیسار و اینا، اونا هم دیگه نتونستن پول بیارن، یعنی مجبور شدن تغییر رشته بدن یا مثلا اصلا برن دنبال کار بگردن، شاید یه اقامت اینجا بگیرن. و با از این طریق تونستن شناسایی بکنن که آقا اون کسی که میتونه ماهی 200,000 کرون پول بده و بیاد اینجا، نمیدونم ماهی 100,000 کرون، 200,000 کرون، 300,000 کرون ترمینی پول بده، ماهی 20,000 کرون، 40,000 کرون خرج و مخارج خودشو بده، و اینا کیان؟ بعد میشد کنترلشون کرد. اینا قضیه دو تا دونه جاسوس و اینا نیست عزیزان، قضیه خیلی گنده تر از این حرف است. دوست دیگری نوشتن با درود، من مدت 23 سال در آلاندا در قسمت کنترل عکسبرداری گمرک و بارهای هواپیمایی کار کردم و با موافقت سازمان امنیت سوئد تا اینکه بازنشست شدم. آها، با موافقت سازمان امنیت سوئد تا اینکه بازنشست شدم در سال 2022، همکاری نزدیک با کنترل گروه کنترل فرودگاه. بله، ببینین عزیزان، یکی از چیزهایی که اینا در نظر میگیرن، سه تا چیزو قرار شد در نظر بگیرن. وفاداری شما به سوئد. یعنی چی؟ یعنی میان میرن چیکار میکنن؟ میان میرن نگاه میکنن ببینن این نویده که الان میخواد بیاد مثلا برای سازمان امنیت کار کنه، یا مثلا میخواد بیاد برای ارتش کار بکنه، این نویده توی چیز، توی خدای بزرگ، فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم اینا چیا می نویسه، چیا میذاره، می نویسه مردشور اینا رو ببرن، آی نمیدونم فلانه، باریکلا زنده باد حزب الله، نمیدونم از اینجور چیزا می نویسه، یا چیزای خوب در مورد سوئد می نویسه. همین شما یادتون میاد یه آقای دانشجویی بود که میخواست همین تز دکترای خودشو داده بود و اینا، میخواستم اون فوشوارشو انجام بده، بعد نمیدونم آرمه چه میدونم چفیه بسته بود و نمیدونم اینا که نذاشته بودند و شلوغ کرده بودند و اینا، یادتون باشه. حالا مسئله دوم، مقدار وابستگی این آدم با ایران، مقدار وابستگی این آدم به ایران. حالا این وابستگی به ایران چه جوریه؟ که خانواده داره در ایران، نداره، توی سوئد زندگی میکنه، چقدر میره ایران، 6 ماه یه بار پاش تو ایرانه، برمیگرده، اینو این چیزا رو نگاه میکنه، آیا پدر مادرش تو ایران هستن، اینا رو همه رو چک میکنه. مسئله سوم، رابطه ایشون با ایران هستش. آیا اینجا یه مغازه داره، شرکت داره، با ایران معامله میکنه، نما مثلا قالی داره، نمیدونم مواد غذایی میفروشه، چه میدونم پمپ آب وارد و صادر میکنه، نه هر چی. و اینها این چیزا رو در نظر میگیرن، بعد میان میگن که نه ما کارو بهتون نمیدیم. وگرنه طبق گفته های دوستمون میگه من 23 سال داشتم کار میکنم. بعد میمونن یه سری آدمای این وسط مثل من نوید، 40 سال ایران نرفتم، بهتر بگم 41 سال ایران نرفتم، هیچ مدرک ایرانی هم ندارم، هیچی هم ندارم، نه پاسپورتی دارم، نه نمیدونم کارت ملی دارم، نه هیچی. خب من چی حساب میشم این واسه؟ نمیدونم سوینس میدواری هم هستم. اما حساس ترین گروه بچه های ما هستند. بچه های ما بچه ها هستن، بچه هایی که در اینجا به دنیا اومدن، دارن زندگی میکنن، دارن میرن کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و بعد از اون ما ور میداریم برای اینا، میریم از این پاسپورت های جمهوری اسلامی میگیریم و بعد میریم براشون کارت ملی میگیریم، براشون میداریم میبریمشون ایران، برمیگردیم. بعد این بچه به سن 18 سالگی میرسه، 19 سالگی میرسه، دیپلمش رو میگیره، میره دانشگاه قبول میشه، میره رشته ای رو میخونه، زندگیشو میخواد آغاز بکنه، میاد تو شرکت های بزرگ کار بکنه، بهش میگن به شما کار نمیدیم. اه چرا؟ چون ایرانی هستی، مدرک ایرانی داری، پاسپورت ایرانی داری، هر دو سال یه بار پا میشی میری تو ایران و برمیگردی. میگه آقا من نمیدونم، پدر مادرم میگفتن تنها خونت نمی، تو خونه که نمیدونیم تنهات بذاریم، بعد پاشیم بریم همگی با هم دیگه بریم ایران. این چیزها رو قبول نمیکنن که، یعنی سرنوشت بچه‌های خودمون رو با دست خودمون کاملا عوض میکنیم. بعد میگن اینا راسیستن. اما بریم سراغ یک آهنگ تولد، که من یک تولدی رو دارم که قول دادم که

امروز تولد 9 سالگی بنیتای عزیز هست که از طرف مامان بزرگش فرشته خانوم، از طرف مامان و بابا و خواهرش نیکا بهش تبریک گفته شده. بنیتا جان تولدت مبارک باشه. مامان بزرگ خیلی دوستت داره، مامان بابا خیلی دوستت دارن، خواهرت خیلی دوستت دارن و بدون که امروز روز تولدت و روز خودته. امیدوارم تولدت بهت خوش بگذره و هر روز بتونی که زیباتر از روز قبل زندگی کنی و ما هم هر سال بتونیم که تولدتو تبریک بگیم و شاهد رشدت باشیم و تحصیلاتت و موفقیت‌ها در زندگی. البته در ضمن تولد همه کسایی که در روزهای قبل، روزهای بعد و امروز هستم مبارک. تولد همه کسایی که در روزهای قبل، روزهای بعد و امروز هستم مبارک باشه.

اما بریم سراغ عزیزانی که جویای احوال جشن تیرگان بودن. بله، جویای احوال جشن تیرگان هستند و سوال میکنن که جشن تیرگان کی هستش. چشم، ما الان براتون میگم. برگزار کنندگان برنامه تیرگان یا جشن تیرگان که هر ساله با ما در تماس هستند، مخصوصا آقای حکیم الهی که در واقع این رابط هستند که برای من اسمس میفرستند و ایمیل میفرستند و این را یک بروشور یا ببخشید یک عکسی رو به زبان انگلیسی به زبان سوئدی برای ما فرستادن که من اولین عکس رو به شما نشون بدم. میبینید که نوشته شده تیرگان 27 ماه یونی ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، یا 2 بعد از ظهر تا 8، 14 تا 20. 27 یونی ساعت 2 بعد از ظهر 14 تا 20. حالا بعد برای اطلاعات بیشترم نوشتن که میتونید با ایمیل festival@tirgan.nu یا 0766-71-71-71 در تماس باشید. این چیزی هستش که آقای حکیم الهی برای من فرستادن. من در ضمن اطلاعیه به زبان پارسی هم برای من فرستادن که من اگه اجازه بدید اینو هم براتون بخونم. نوشته شده که تابستان امسال در روز 28 ژوئن، در روی تا اون عکسایی که برای من فرستادن نوشتن 27 یونی، در اسمسی که فرستادن نوشتن 28 یونی. آقای حکیم الهی لطفا اینو فکری به حالش بکنید، با من در تماس باشید. الان اینجا بزنیم بنویسم بالاخره 27 است یا 28 یونی. آه، SMS یعنی short message system دیگه، یعنی کوتاه مختصر دیگه. حالا ببخشید، نمیدونم روم به دیوار حالتون چطوره، امیدوارم که خوب هستین، خانم بچه ها چطور هستن، اینا نمیره. آدم چیکار میکنه؟ میاد خیلی کوتاه یه سوال میکنه، چون در روی اون بروشیر نوشته شده 27م، که من فکر میکنم اون 27م با صحیح هستش. بذاریم ببینم 27م ماه یونی میشه روز شنبه. دقیقاً 27 یونی روز شنبه هستش که تولد یکی از عزیزانمونم هست که حالا بعدن کاری نداریم. پس من فکر میکنم همون 27م صحیحه، ولی حالا ببینیم که آقای حکیم الهی جوابگوی ما خواهند بود، اسمس رو جواب میدن یا نه. نوشته شده تابستان امسال در روز حالا 27م یا 28م که الان مشخص میشه، زیر پرچم شیر و خورشید گرده هم میاییم برای آزادی، برای ایران، برای قهرمانانمان. همایشی با شکوه و حماسی به یاد دلیرانی که جان خود را برای ایران آزاد فدا کردند. روزی سرشار از موسیقی حماسی، صداهای ماندگار، دیجی ها، سخنرانان و هنرمندان برای همبستگی و امید، جایی که ایرانیان دور از وطن در اتحاد برای آینده تاریخی کنار هم می ایستند. در بزرگداشت 100مین سال آغاز دودمان پهلوی و ادای احترام به شجاعت ملت ایران که مبارزشان نگاه جهان را به خود خیره کرده، یک جشنواره حماسی برای آزادی ایران. این در صورت پیامی بود که به دست من رسیده و همطوری هم که گفتم در زیر اون بروشیری هم که زدن فرستادن یا همون عکسی که فرستادن نوشته شده 27 یونی ساعت 14 تا 20 و اطلاع

0: اطلاعات بیشتر در تیرگان نقطه نو. حالا با هم دیگه میریم تیرگان نقطه نو ببینیم کجا هستش، چون قاعدتا شما عزیزان از من سوال خواهیم کرد که زنگ میزنید و میپرسیم که آقا این کجاست، ما میریم میبینیم اینجا مینویسیم تیرگان نقطه نو. من سفرم بزرگش بکنم، اینم صفحه تیرگان نقطه نو. بعد خب قاعدتا اولش گالری و اینا 25 28 یونی، این احتمالا مال سال گذشته باید باشه، تیرگان 2025 احتمالا صفحشون رو آپدیت هم نکردند. وای بله، من چیزی نمیبینم که نوشتن از سال 2012 و اینا این چیزا رو کردیم، کارا رو کردیم. ام تیرگان گالری کنتاکت هم. خب دوستان عزیز برگزار کننده جشن تیرگان، اگر که این صفحتون رو آپدیت نکردید یه ذره دست به کار بشید، چون من چیزی در رابطه با سال 2026 در اون نمیبینم. و امروز بله ببینیم که چه جوابی به ما خواهند داد. من سعی میکنم که حالا من که چیز میکنم ببینم که جواب که بدن حتما خدمتون عرض خواهیم کرد. پس در هر صورت طبق اون بروش اون عکسی که فرستاده شده که من یک بار دیگه هم میتونم بهتون نشون بدم، در ضمن برای اونایی که میخواین به هم برزنم بگم، و عکس شاهزاده رو گذاشتن و نوشتن از به یاد جان باختگان عزیز و میهن پرستمون، اینم بگم گفتن، اینم از این، اینم از این. خیلی خب بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم تا من ببینم که چه جوابی برای ما دارند. و بذارین من اینجا رو هم نگاه بکنم. بسیار چیز میکنیم، آگهی ها رو با هم دیگه میشنویم، میریم بخش نیازمندی ها رو میگیریم، اخبار رو هم که بعدش داریم. من آقای رستمی رو نمیدونم امروز میان یا نه، حتما براشون اسمس میفرستم. اگر که اومدن که خب جوابگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود، اگرم که نه با خبرها و اینایی تا خبرهای داخلی سویت هم حتما در کنارتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر بیشه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823-98 و 0983-98-43. یه خبری هم براتون دارم از اخبار ساعت 7 صبح کانال تلویزیون سوئد، که گوینده تلویزیون، گوینده خبری یعنی گزارشگری که میخواست از نینسهام خبر بده، خانم کالوتا وردی چه گزارشی داد. وای وای وای، بعدن توی شبکه‌های اجتماعی چیا نوشتند. وای وای وای، اصلا سوئدی بلد نبود حرف بزنه. حالا بزنید تا حالا کسی زنگ نزده بخش نیازمندی‌ها یه گوشه از گزارش خانم وردی، کالوتا وردی، با هم دیگه بشنویم ببینیم چی گفت. خب نه دیگه، بذارین نیازمندی ها رو شروع کنیم دیگه، تلفن هم زنگ. خب بعد براتون میذارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
4: سلام علیکم
3: جانم عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: خسته نباشم.
3: شما هم خسته نباشید.
4: آقا میخواستم ببینم یکی از هموطنهای عزیز از ایران نمیاد به سوئد تازگی ها، فردا پس فردا یه هفته دیگه ای، هر کسی نمیدونم یه سیم کارت تلفن دارم از اونجا میخواد بیاد، دیگه اونجا با پست رفتن پرسیدن پست بسته است، یعنی برای خارج کشور نمیفرستن.
3: بله.
4: باز نیست.
3: خب پس اگه یه مسافر از ایران میخواد بیاد که یک سیم کارت رو بتونه برای شما بیاره، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
4: 0-70-728-728-618-618
3: 0-728-618 جانم.
4: بله، ولی داخل ایران هم هر جا اونا بگن من شماره رو بدم، من بدم به این پسرم.
3: ببینم وقتی میگین ایران منظورتون تهرانه یا مثلا شیراز، همدان؟
4: نه قزوینه.
3: قزوین هستن، ولی موقعیتشو دارن که مثلا بیان جای دیگه.
4: آره میدونم برن، آره تو فرودگاه امام خمینی برن، یا که هر جا ببیننش، فقط یه سیم کارت با اون چیزش دیگه.
3: خب 070-728-6018 تلفن شما هست. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
4: خدا
3: 98-38-43 و 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
5: خسته نباشید.
3: قربان شما.
5: یه خانم تنهایی هستن، دنبال سویت یا یک اتاق میگردن در جنوب.
3: در جنوب سوئد یا جنوب استکهلم؟
5: استکهلم.
3: در جنوب استکهلم جویای یک اتاق یا یک سویت هستن. بله، تلفن تماسشون چند هست؟
5: به من زنگ بزنن، من جوابگو هستم.
3: بفهمید؟
5: خانم ایرانی نیستن به خاطر همین.
3: اوکی، بفهمید تلفنتون.
5: بله، 07-39-39-11-11.
3: خانم مگه من آپولو هم؟ صاحب کنین 07-39-39.
5: خیلی آسونه، 07-39-39-11-11.
3: راست میگی، 07-39-39-11-11. بسیار سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. پس یک خانومی جای جویای یک سویت هستن در جنوب شهر استکهلم. 07-39-39-11-11 تلفن این عزیزمون بودن که با ما در تماس بودن. خیلی خوب، هر دو خط ما هم آزاد هست و اینا. بله، حالا از این گزارشگرم براتون حالا پخش خواهم کرد که اصلا دیگه توی شبکه های اجتماعی نوشتن وای که از این به بعد دیگه تلویزیون سوئد هم باید تکست سوئدی بذاره که ما بفهمیم چی میگن. یک بساطی. ولی خب دیگه، حالا بالاخره اون موقع اونجا گزارش ندارن، گزارشگر نداشتن. این گزارشگر حالا ایتالیاییه. کسی زنگ نزد ببینیم خانم وردی چی میگه. آره بذار از وقت استفاده کنیم.
6: Bernis bil kommit med en vit bil som var krockat och de har precis öppnat vägen igen. Just nu är läget ganska lugnt, men så var det inte här vid Nynäshamnsvägen igår kväll när polisen sköt ihjäl en man efter några minuter biljakt.
3: خب خوبه ما رو بزنه زیاده، حالا بعد حرف میزنه، حالا بعدا بهش میرسیم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
7: با درود فراوان بر شما و نوید.
3: آه درود فراوان بر خود شما قربان.
7: آه خود شما باد، به همه درود.
3: درود فراوان جانم عزیزم، در خدمتون هستیم. در بخش نیازمندی آقا نوید
7: انگورا دارم میرسن.
3: بابا هنوز جوونم نزده.
7: چرا جوونه ها نمیشه مت کرد؟ یه مت دراز شدن.
3: باریکالا.
7: آره و از در و دیوار میرم بالا، مثل من پیر کرده نشدم.
3: آخه ببینم قور الان اولش میشه قوره،
7: اولش یه حالت چیز داره کرکمانن، بعد قوره میشه، بعدم قوره میتونی اگه استف کنی حلوا بسازی.
3: به به به به به به. خب حالا در بخش نیازمندی ها چه کمکی از دست ما برمیتونه؟
7: آقا نوید من نیازمند هیچی نیستم، من هیچی احتیاج ندارم، فقط سلامتی شما رو میخوام.
3: یک دنیا من از شما سپاس.
7: بعد این چیز و آوتلت رو میگی پارکرینگ اینجوری شده، ما نسل قدیمی عاجز میمونیم، اینا خدا اینا رو عاجز کنه، ما رو عاجز میکنن. میخواستیم بریم اونجا یه شلوار چیزی بخریم، شلوار من پاره شده.
3: خب
7: جرأت نمی کنیم پاش کنیم. حالا ایکیا هم اینجوریه، دیروزم نوشتم برات.
3: نه ایکیا، نه ایکیا زمین مال خودشونه و نه هیچ چیزی.
7: آره بس اونجا پارک میکنم با خط 11 میرم اونجا.
3: خب یعنی شما اپ ایزی پارک و اینا رو ندارین؟
7: نه بابا من حوصله اپ من ندارم، ما نسل قبلیتا حوصله هر چه مدرنیت میاد ما بیزاریم. آه سوید هم یه دونه یاد میگیری، دو تا یاد میگیری، اصلا چیز نداره، قط نمیشه، یه چیز دیگه میاد. یه چیز من یاد میگیرم، رکنینگامو بدم با کارتو نمیدونم، بعد کارت میشه، بعد اینترنت میشه، بعد اونا یاد میگیرم، بعد اپی میشه، بعد اونا یاد میگیرم.
3: خب صد سال اول مشکله، صد سال اول سخته ولی بعد درست میشه.
7: آقا نوید برای ما خیلی سخته. هر انسان دیروز ولوو بودم ماشینا رو دیدم وحشت کردم. یه ماشینای اومدن اصلا وحشتناکن. اصلا منگار آدم میخواد جنگ بره.
3: ماشین چی؟
7: ماشین ولوو. بعد این برقی ها اینا انواختم. بعدم قدیم چند تا بود میدونستی این ولوو فلانه، ولی الان به قدی زیاد شده دیگه انواختم. به قدی اکسیگرگ نوشتن رو یاد آدم زبر هندسه میفته.
3: در اصلا خوشحال شدم با تو صحبت کردم. رزوی بعد از رو خوبی داشتم. مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون. بله راست میگن، این قدیمای ساعت فهمی داشتی میذاشتی یه دونه کاغذ میذاشتی پشت شیشه ماشین دیگه، حالا هایی باید بری تو اپ و خورستون نمیدون چی بید. نسل قدیم باید با نسل جدید خودشو تطبیق بده، در صورتی که معمولا نسل جدید باید خودشو با نسل قدیم تطبیق میداد. بعد از این خود ما هم، همه ما هایی که الان این چیزا رو بلدیم، شما حسابشو کنیم 20 سال دیگه اگه باشم من مثلا، خب بعد میان احتمالاً سیستم‌های جدید دیگه میاد، چیزهای دیگه میاد دیگه. حالا بنده چجوری میخوام خودم رو تطبیق بدم؟ خدا داند. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: الو، درود آقای آزادی.
3: بفرمایید قربان، خواهش میکنم.
8: یه اتاق ارزی آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده بشه.
3: بسیار عالی. تلفن تماس
8: 0735 72 74
3: 38 قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. بله آره، این جریانات خلاصه خیلی، این تطبیق دو نسل با هم دیگه انقدرم سریع اتفاقات انجام میفته. شما خودتون حسابش بکنین، منی که از صبح تا شب سرم تو کامپیوتره، یعنی یه سری چیزها رو باید از بچم بپرسم. خیلی شیک میرم میگم بابا جان، میگه جان بابا جان، میگم این چیه، میگه نمیدونی، میگم نه. بعد میشینه برام توضیح میده. و چیزهای جدید همینطوری داره میاد دیگه، اپ های جدید، تلفن های جدید، کامپیوتر های جدید، آپدیت های جدید. خب ساعت 16 و 8 دقیقه است در بخش نیازمندی ها. بذار من این اس ام اس رو یک بار دیگه بفرستم. من اگر که آقای رستمی بتونن به روی خط بیان، این آخرین جلسه شونه قبل تابستان. اگر هم که نتونن بیان، باز هم خب دیگه حالا اون یه بحث جداگونه ای میشه دیگه، میفته برای تو، احتمال داره در ماه آخرای یولی و اینا بتونیم برنامه با ایشون داشته باشیم. برای شما عزیزانی هم که تا قبلا نشنیدید، من الان بگم هفته آینده روز سه‌شنبه من میرم مسافرت، 9 روز بعد یعنی روز قبل 18 بر میگردم که 18 نیستم، 19 هم که میتسومار افتونه دیگه. ببینیم که اگه که موقعیت باشه 100% در استودیو در خدمتون خواهم بود. یعنی پس من سه‌شنبه 9 میرم و جمعه یا آدینه 19 در استودیو خواهم بود. بسیار نیکو، ببینیم که چه کار از دستمون بر خواهد اومد. خب این هم از خانم خبرنگار ایتالیایی، یعنی ایتالیایی تبار که این گزارشی که ایشون دادن یه ذره باعث
9: under biljakten körde mannens bilen i en vägraket. Då polismannen som närmade sig till bilen tog
3: beslut att sköta. Raskt migan. Khodaish dige baad eryad gerefti. 2398 dar bakhsh niyazmandi ha durud bar shoma.
10: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
3: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
10: یه سری وسایل منزل هستش برای فروش هست. تمام این وسایلی هم که میگم نو و در حد نو هست، یعنی استفاده اونچنان نشدن. یه دست مبلمانه که مبل 3 و 2 هست، یعنی به صورت ال نیست. رنگ پایش هم سبزه ولی کوسناش همچین حالت شکلاتیه. بعد میزنهار خوری چهار نفره هست که با این مبلا ست شده، دو تا قالیچه ماشینی ایرانی هست، قالیچه کوچیک هستش، میز همین صوفا هست و پرده و اینجور وسایل هستش. اگر کسی خواهان بود فقط به این تلفنی که شمارش خدمتون عرض می کنم.
3: بفرمایید بفرمایید تلفنتون بفرمایید.
10: فقط به این اسمس بدم.
3: فقط اسمس.
10: بعد این خیلی افراد می پرسند که این ال هست، من بازم دارم اشاره می کنم این مبل ال نیستش، ستایی و دوتایی هست. بعد اکثرا براشون خیلی مهمه که رو صوفا بخوابن، هم می تونید بخوابید، هم می تونید بشینید، هم می تونید قلط بزنید.
3: چنبات هم میشه زد. من تا می اومدم روی مبل خونمون تو ایران میخوابیدم، مادر بزرگم میگه با چنبات زدی رو مبل. خب حالا با چه شماره ای با شما در تماس باشن عزیز؟
10: 072 072 91 91 93 93 180.
3: 180 072 91 93 180 تلفن شما هست؟
10: بله. یه سری همین وسایلی که کسی اگر تازه خونه گرفته باشه، نیاز داشته باشه که وسایل خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اینا رو با قیمت مناسب.
3: در کدوم منطقه هست وسایلتون؟
10: در قسمت جنوب هستش.
3: جنوب
10: استکهلم.
3: استکهلم. اوکی. یعنی منطقهش نمیخواین بگین؟
10: تماس که گرفتن اگه خواهم بودن.
3: 072-91-93-180. موفق و پیروز باشین خانوم.
10: آقای نوید الان زنگ زدن، خواهشی که کردم فقط اسمس.
3: بله سپاسگزارم، موفق و پیروز باشین دوستان، فقط اسمس بفرستین. خب 98-38-43 و 23-98-10. من میبینم که تلفن آقای رستمی حتی در وای فای هم نیست، یعنی نمیتونم مسیج چیز بفرستم. احتمالا ممکنه که ایشون، نمیدونم، منتظر جواب میمونیم تا ببینیم که آیا امروز هستند یا خیر. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
11: درود بر شما، وقتتون بخیر. خواستم در مورد همایش سیلیکان خدمتتون اطلاع رسانی کنم.
3: خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
11: 27 ژوئن زیر پرچم ملی شیر و خورشید نشان ایران گرده هم میایم برای آزادی ایران، برای همبستگی ملی و برای پاسداشت یاد قهرمانانی که جان خودشون رو تو راه میهن فدا کردن. همزمان با 100 سال آغاز دودمان پهلوی در همایش تیرگان کنار یکدیگر خواهیم بود. با موسیقی های ملی و حماسی در کنار هنرمندان، سخنرانان و برنامه هایی در ستایش امید، اتحاد و آینده ای آزاد برای ایران. این برنامه با همکاری چندین انجمن فرهنگی برگزار میشه. مکانش هم سولنا سنتروم خیت هولمز پارکن هستش. زمانش از ساعت 14 تا ساعت 20. هم میهنانی هم که تمایل به همکاری دارم با این شماره میتونن در پیوند باشن. 0766-71-71-71.
3: بسیار نیکو، سپاسگزارم. لطفاً سایت هم اگه ممکنه آپدیت بکنید که عزیزانی که به سایت تیرگان پونک نو میرن بتونن در اونجا آدرس و اینا رو نگاه کنن، شماره تلفن و اینا رو ببینن و اینا.
11: روی چشم، ولی هر کسی هر سوالی داشته باشه اگر با این شماره تماس بگیره تمام اطلاعات رو میتونه دریافت کنه، ولی فرمایشتون صحیحه، به روی چشم انجام میشه.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
11: وقتتون بخیر. سپاسگزارم.
3: خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده نازنینمون. و 983843 درود بر شما، بفرمایید.
12: آقا نوید خوبید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی،
12: خدا قوت.
3: قربان شما،
12: قبلا هم مزاحمتون شدم، رو خط میگم. اگر کسی از دوستان شماره تلفن همراه اول ایران رو داره، حالا به خصوص دائمیش، حالا موقتاش هم اوکیه، اگه دائمی داره و بعد از جنگ راه افتاده و داره کار میکنه، ممنون میشم من تماس بگیرم. من سیم کارتم از کار افتاده، خیلی اس ام اس های این بر اون بر میگه باید بگیریم، ارگانا رو باید بگیریم که نمیگیریم، گیر افتادیم. اگه کسی همراه اول دائمی ایران داره و سیگنال داره الان توی سوئد، ممنون میشم به این شماره تماس بگیرم. ایرانو
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: 073 0723 71 71 64 54 64 54 9.
3: هیچ وقت شماره گفتنه. صبر کنید من بنویسمش اینجا. 073 71 64 549.
12: بله دقیقاً.
3: اوکی، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. پس اونایی که کارت همراه اول دائمی دارند، آیا کارتشون کار میکنه یا نه؟ با این شنونده عزیزمون 0723 716 45 49 در تماس باشن. 0723 716 45 49 تلفن ایشون است. خب اینم از اینو دیگه بریم بعدا ببینیم که چه داریم که تقدیم حضور شما بکنیم از خبرها و اینا. تا اونجایی که از دستمون بر اومد فعلا که گفتیم. بعد البته اینم واسهتون بگم، اجازه بدیم من اینو خبر حواس منو پرت کرد، میذارمش. میدونید که مسابقات جام جهانی هم به زودی دیگه انجام میشه و این مسابقات جام جهانی کلی حرف و صحبت و اینا توش هست، مخصوصا زمانش که بیشتر بازی افتاده نصف شب به وقت سوئد و اینا. به همین دلیل مردم نمیدونن چی کار بکنن، بخوابن بیرون بمونن. ولی بیشتر بارها و جاهایی که این بازی ها رو نشون میدن باز خواهند بود و در اونجا میشه که این کار رو کرد و بازی ها رو دید و اجازه مشروب هم دارن. اما یه مسئله پیش اومده بود که در تلویزیون در رابطه با اون صحبت میکردن، در بخش خبری در اون صحبت میکردن، اون هم در رابطه با حدود 700 هزار نفر در سوئد این کانال های ورزشی و اینا رو از طریق این ایپیتواها که خلاصه غیر قانونیه ولی مجازات نداره، یعنی برای اونی که نگاه میکنه، و رفتن از مردم سوال کردن که آقا جان به نظر شما ایپیتوا رو مجازاتیش بکنیم یا نکنیم، یعنی نگاه کردنش. 34% فقط گفتن آره مجازات باید بکنیم که اینایی که ایپیتوا رو نگاه به کانالای پولی رو مجانی نگاه میکنن. اما همزمان 34% هم گفتن نه، چرا باید جریمه مجازاتشون بکنیم. از این بعد در این وسط 32% هم گفتن نمیدونیم. بله 32% گفتن نمیدونیم، 34% گفتن باید مجازات براش تعیین بشه، 34% گفتن مجازات تعیین نشه. و در از این 700 هزار نفری که نگاه میکنن، صحبت بر سر این بودش که خب اگه که قرار باشه که همه مجانی اون اینا نگاه بکنن، خب این کانالا دیگه پخش نمیکنه. والا نمیدونم حالا چه جوریه قضیه، ولی خود ای پی تی وی هیچ مشکلی نداره، اما کانال های پولی رو مجانی نگاه کردن چیز داره. ولی مجازات در سوئد برای اونایی که پخش میکنن داره ها، بگیرن زندانی میکنند و جریمه های سنگین، ولی برای اونایی که نگاه میکنند هیچ مجازاتی نداره. ولی اگر یکی هم بیاد بگه شما ای پی تی وی داری، بگیم مثلا میگی آره دارم، میگه خیلی کار بدی کردی، میگه خب کردم که کردم، چیکار هم میخوام بکنیم؟ هیچ، شرمنده حضورتونیم، تشریف میبریم. اینه که حالا دارن صحبت میکنن که ببینن آیا مجازاتی هم میتونن برای این قضیه تعیین بکنند یا خیر. خب این هم از این. بعد ساعت 16:20 دقیقه است، بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و ببینیم که چه از دستمون برمیاد.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
13: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
16: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
17: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
18: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
15: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک
19: زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
20: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
20: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
20: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
1: و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

خانم‌ها آقایان وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری شش عصر ایران اینترنشنال رو می‌بینید. من مسرور حسین نگانه هستم، سرخط خبرها. واکنش به حمله سپاه پاسداران با 30 موشک و پهپاد به کویت. کویت دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامصلوب اعلام کرد و هشدار داد تا 24 ساعت دیگر این کشور را ترک کنند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مشتبه خامنه ای در مذاکرات. ترامپ گفت فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیست. تأسیس اداره عملیات نفوذ موساد در رابطه با ایران. در پیوست امروز دکترین موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. آسیب خاموشی اینترنت به اقتصاد دیجیتال ایران. رسانه‌ها درباره از دست رفتن صدها میلیون دلار صادرات محصولات دیجیتال به دلیل قطع اینترنت گزارش دادند. در ادامه این بخش خبری، اطلاعات تازه درباره هویت یک معترض نوجوان کشته شده در مشهد. پیکر زخمی عرشیا عسکری پیش از جان باختن بر دوش آتش نشان جاوید نام حمید مهدوی بود.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین المللی این کشور 1 نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت گفته سامانه های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تاسیسات فرودگاه ها خسارات گسترده ای وارد شده. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرد. به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 نفر از مجروحان وخیم بود و نیاز به جراحی فوری داشتند. کویت 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و از آنها خواست ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه کویت همچنین کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و اعتراض رسمی این کشور را به او ابلاغ کرد. وزارت خارجه کویت ادعاهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور علیه ایران را بی اساس خواند و تاکید کرد هیچ گونه توجیهی برای حمله به خاک کویت وجود ندارد. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تاکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که این حملات علیه تاسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و همچنین مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی سابقه به شمار می‌رود. او این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. در این بیانیه مدیریت و کنترل تنگه هرمز از طرف ایران به عنوان نمونه قواعد جدید نام برده شده. در بیانیه سپاه بر ادامه مقاومت تا خروج نیروهای خارجی از منطقه و نابودی اسرائیل تاکید شده. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ماست تا در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنیم. ترسک، کویت کاردار ایران را احضار کرده، این چه معنی میده؟ آیا روابط دو کشور وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میشه؟
1: عملا میتونیم بگیم که وارد شده، چون در واقع کویت یک قدم فراتر رفته از حادثه‌ای که در ماه گذشته ماه می اتفاق افتاد. میدونیم که در اون زمان دولت کویت وقتی که یک تیم از نیروهای سپاه پاسداران رو دستگیر کرد در رابطه با اینکه اعلام کرده بود قصد اقدام خصمانه در جزیره نظامی و راهبردی بوبیان رو دارن، در اون زمان فقط سفیر یا کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد و اعتراض کرد. اما الان یک قدم یا میتونیم بگیم حتی چند قدم هم فراتر رفته، در واقع 2 دیپلمات رو همین چند دقیقه پیش عناصر نامطلوب خونده، به اونها هشدار داده که فقط 24 ساعت فرصت دارند که در خاک کویت بمونن و باید در سریع‌ترین زمان ممکن کویت رو ترک بکنن. و این نشون میده که در واقع این اقدام رو کویت در پاسخ به هر حال به تهدیدات مکرر، حملات مکرر جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با توجه به اینکه ما هیچ نشانه ای از کاهش تنش از سمت جمهوری اسلامی نمیبینیم، کما اینکه همچنان به حملات خودش ادامه داده. یک فرد امروز کشته شده، 10 نفر هم زخمی شدن. در نتیجه حتی اگر کویت اگر به هر حال این خبرها و واکنشا در خود رسانه‌های عربی رو هم نگاه بکنیم، حتی اگر کویت به سمت قطع کامل روابط دیپلماتیک نرفته باشه در حال حاضر، اما به هر حال به نظر میرسه که داره شرایطش رو فراهم میکنه با توجه به اینکه از قبل هشدارهای مشابه صادر شده و تلاش کرده که به هر حال این سطح روابط دیپلماتیک رو نگه داره. اما جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نشون داده که قصدی نداره در این ارتباط و کماکان داره تهدیدات خودش رو علیه این کشور و کشورهای دیگر در منطقه مثل بحرین ادامه میده، به نظر میرسه که در نهایت این کشورها به این نتیجه برسن که باید روابط خودشون رو در سطح دیپلماتیک بسیار کاهش بدن با جمهوری اسلامی.
0: درست که اتفاق دیگه ای که افتاده این بیانیه‌هایی هست که خب ما داریم میبینیم، بیانیه‌هایی که محکوم میکنه حملات جمهوری اسلامی رو، خیلی تعدادش زیاده. از محتوای این بیانیه‌ها و نگرانی که کشورهای عربی دارن هم برای ما بگو.
1: واکنش ها همچنان البته ادامه داره. از یک طرف اگر جهان عرب رو نگاه بکنیم، کشورهایی مثل شما کوتاه اشاره کردید، عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات، لبنان، همه اینها بیانیه دادن. نهادهای عربی مثل پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، همه اینها بیانیه دادن. لحنشون بسیار تنده، از کلماتی استفاده کردن که خشم اونها رو از جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی میگن که جمهوری اسلامی تجاوز آشکار کرده، جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه ای انجام داده که هدفش در واقع بی ثبات سازی کشورهای حوزه خلیج فارس. عمدن جمهوری اسلامی اینها دارن میگن که نهادهای غیر نظامی رو داره هدف قرار میده. اما از طرف دیگه داریم میبینیم که کشورهای اروپایی هم شروع کردن به اینکه بیانیه بدن. برای مثال همین یک ساعت پیش بریتانیا بیانیه داده، گفته که ایران باید تنش ها رو کم بکنه و مشخصا گفته که باید تضمین بده و به میز گفتگو برگرده برای اینکه یک صلح پایدار ایجاد بشه. به هر حال بیانیه‌ها بسیار زیاد هستش، ضمن اینکه جزئیات بسیاری هم در این رابطه می‌بینیم. اما بیشتر این بیانیه‌ها داره تأکید می‌کنه که جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که بخواد حملات خودش رو متوقف کنه، همونطور که در بیانیه‌ای که شما خود دیدید از سمت سپاه پاسداران منتشر شده. و این منجر به نگرانی‌ها شده که همه این کشورها با هم دیگه دارن محکوم می‌کنن اقدامات جمهوری اسلامی رو.
0: همکارم ترسک صادقی از پاریس با توضیحات کاملش با ما بود، ممنونم ازت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از طرف او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. ترامپ تاکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
2: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همون هایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: رئیس جمهور آمریکا در همین مصاحبه همینطور لحن صریح خود در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضع لبنان رو تایید کرد. ترامپ گفت که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوب است.
2: بله، من دقیقا همینطور با آش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید، یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه

0: به سلاح هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گارسی مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی‌آزمایی نباشد می‌تواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، من به تو سلام میکنم. اول در خصوص این مصاحبه پادکستی دونالد ترامپ و نکاتی که توی اون مطرح شده بیشتر برای ما بگو.
1: مسرور عزیز، درود بر تو. یک گفتگویی است که در 48 ساعت گذشته انجام شده و امروز داره پخش میشه. در واقع یک گفتگوی پادکستی است با نیویورک پست و روزنامه‌نگار این رسانه که هم به شکل چاپی در اختیار مخاطبان هست، هم به شکل وبسایت، به شکل آنلاین. و اتفاقا خانم میراندا دیواین که این مصاحبه انجام داده هم از روزنامه‌نگاران مورد علاقه آقای ترامپ هست. و امروز که منتشر شده، بخشایش که مشخصا راجع به آیت الله مجتبی خامنه ای، اون چیزی که در این رسانه ازش یاد میشه، ازش نام برده میشه، اون بخش بسیار مناقشه برانگیز شده. ازش میپرسن از آقای ترامپ راجع به آیت الله که آیا شما در رابطه با این مذاکراتی که در جریانه هم با یک آیت الله طرف هستید، که میگه بله، بسیار هم فرد محترمی هست، براش احترام قائل هستند، او به نوعی درگیر هست، تاییدیه‌ها رو از او دریافت میکنند. ازش میپرسن که آیا باش دیدار میکنی؟ میگه بله، باش دیدار خواهم کرد، من با هر کسی ممکنه که بخوام دیدار بکنم. و هرگز برای آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش هم این مسائل تابو نبوده، الانم نیست. آقای ترامپ در جای میگه افتخار ملاقات و آشنایی با مجتبی خامنه ای رو نداشته و معتقده که در شرایط فعلی ترجیح میده که راه توافق و راه دیپلماسی رو پیش بگیره، اگر نه اون یکی راه بسیار راه بد و زشتی خواهد بود و به خاطر دلایل بشر دوستانه آقای ترامپ ترجیح میده که این کارو انجام نده. هرچند اگر اون کارو انجام بده، میگه به یک قطعیتی میرسیم، از این گفتگوهای بی سرانجام خلاص میشیم و تکلیف همه چیز رو روشن میکنیم. بخشی هم که راجع به نتانیاهو هست تایید میکنه که حرفای زشتی به او زده، با هم درگیر بودند سر حزب الله لبنان، اون بخش رو هم تایید میکنه. ما این رو به نقل از منابع آگاه در دو روز گذشته شنیدیم. از اون سمت آقای نتانیاهو هم الان منصور با CNBC صحبت کرده، میگه ما با آقای ترامپ مسئله و مشکلی روی کلیت مسائل نداریم، شاید در تاکتیک اختلاف نظر داشته باشیم که اون هم حل شدنی هست.
0: ببین سمیرا، یه گزارشی هم بلومبرگ داشته که همین الان در خصوصش خبر خوندیم، درباره تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای اینکه به بمب اتم برسه. از این گزارش هم بیشتر برای ما بگو.
1: منصور، یک اختیار، یک کشداری هست که IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر کشورهای عضوش فرستاده و میگه جمهوری اسلامی امروز بیشتر نزدیک یا بیشتر داره تلاش میکنه که بخواد به سلاح هسته‌ای برسه تا یک روز قبل از آغاز جنگ 5 هفته‌ای آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و مشخصا با هدف نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آژانس معتقده که آن چیزی که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره، که اون اورانیوم سوزی شده است، و در مجموع فقدان بازرسی های آژانس و نبود بازرس روی زمین، میدونیم نیستن، چون بازرس اگر باشه، بازرسانی است که مربوط به تاسیسات بوشهره که اغلب روسی هستند و داستان بوشهر بسیار متفاوته با برنامه های هسته دیگری که جمهوری اسلامی مثلا در فورد و اسفان و نتنز داره. در غیاب بازرسان، جمهوری اسلامی میتونه تلاشش رو گسترش بده و میتونه در دسترس سر ببینه، به ویژه که بازدارندگی چندانی هم وجود نداره. الان داریم میبینیم با کووید چه کرد، یک کشته، بیش از 60 مجروح، بازدارندگی در شرایط فعلی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال توافق هست و آژانس میگه که توی این شرایط ممکنه که بیشتر و سریعتر بخوان به بمب برسن.
0: همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن کاخ سفید همراه ما بود. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از ضربه سنگین خاموشی اینترنت به بخش تولید و صادرات محصولات دیجیتال ایران خبر داده. در این گزارش آمده علاوه بر آسیب قطع اینترنت به کسب و کارهای آنلاین، بخش‌هایی مانند فروش نرم افزار، طراحی وبسایت، خدمات برنامه‌نویسی و تولید محتوا

0: هم از این وضعیت آسیب زیادی دیدند. دنیای اقتصاد برآورد کرده قطع اینترنت حدود 400 میلیون دلار از صادرات محصولات دیجیتال ایران را در سال گذشته از بین برده. بر اساس این گزارش میزان صادرات محصولات دیجیتال ایران در سال گذشته به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده. دنیای اقتصاد نوشته سهم ایران از ارزش صادرات دیجیتال جهان در سال 2025 کمتر از 0.03% بوده. در سطح منطقه‌ای صادرات دیجیتال اسرائیل 54 برابر و امارات و ترکیه به ترتیب 23 و 11 برابر ایران است. نیما اکبرپور کارشناس فناوری با ما همراه شده. به شما سلام میکنم آقای اکبرپور. ما قبلا خیلی خوندیم که خب این خاموشی اینترنت چقدر آسیب زد به کسب و کارهای آنلاین، اما این گزارش میگه که فقط کسب و کارهای آنلاین نبودن که آسیب دیدن، بلکه دامنه اون خیلی گسترده تر بوده. از این مسئله بیشتر برای ما بگین.
1: بله دقیقا نکته همینه. معمولا وقتی از اینترنت حرف میزنیم و قطعیش، ذهن همه میره سراغ در درجه اول سراغ آنلاین شاپ ها، فروشگاه اینستاگرامی و کسب و کارهای کوچیک تو شبکه های اجتماعی. قبلا دربارش بارها حرف زدیم، اینا آسیبای جدی دیدن. اما خب کل ماجرا نیست دیگه. اینترنت امروز زیرساخت تولیده، زیرساخت آموزش و تجارت و همطور خدمات مالی، ارتباطات حرفه‌ای و حتی صادرات رو در بسترش انجام میدن. صادرات دیجیتال هم یعنی خدماتی که بدون ارسال کالای فیزیکی از طریق اینترنت به مشتری خارجی فروخته میشه. حالا مثالاش میشه گفت برنامه نویسی، طراحی سایت یا طراحی فریلنسری. و تو این مدل سرمایه اصلی نیروی انسانی ماهره و اتصال پایدار به جان توش نقش بسیار مهمی داره. وقتی اینترنت ناپایدار باشه این صادرات خب میلیون ها دلار ضربه میزنه دیگه. هم توی گزارش هم از 400 میلیون دلار صحبت کرده، از ظرفیت دیجیتال ایران رو از بین برده. این عدد مهمه، اما مهمتر از اون اثر بلند مدتیه که این قطعی میذاره. وقتی یک برنامه نویس، طراح، اصلا تدوینگر سینمایی، نه همه با خارج از کشور کار میکنن، یا یه شرکت نرم افزاری که در داخل ایران سفارش گرفته و مشتریش خارج از ایران، ارتباط پایداری نداره، پروژهش فقط از دست نمیره، در واقع اعتبار حرفه‌ای اون شرکت یا فرد آسیب میبینه و اعتماد بازار هم آسیب میبینه. اصلا کل کسانی که در بازار ایران حضور دارند دیگه جذاب نیست برای مشتری خارجی. ممکنه بگی مشتری خارجی که من مهارت نیروی انسانی رو ایرانی رو قبول دارم و تو شکی ندارم، اما واقعا نمیدونه هفته بعد اینترنت داره یا نه این فرد، این آنلاین میشه یا میتونه مثلا توی جلسات هفتگی بیاد با تیم صحبت بکنه. پس خاموشی اینترنت نیروی کار ایرانی رو در بازار جهانی پر ریسک نشون میده و خب دیگه اینترنت این روزها مثل برق تو اقتصاد صنعتی نقش داره. وقتی که کسانی که کسب و کار دیجیتال رو در واقع بهش وابسته نیستن رو هم بررسی میکنیم، مثلا پزشک یا یه مهندس کارخونه، پژوهشگر، دانشجو، استاد دانشگاه، فرقی نداره، اینا هم نیاز دارند به اینکه به اینترنت وصل باشن. حتی کسب و کارهای سنتی این روزا به ابزارهای هوش مصنوعی، خدمات ابری، نرم افزارهای تخصصی و مقالات علمی و اینا به اصطلاح نیاز دارن. اگه اینترنت قطع باشه نمیتونن طبعا وصل بشن.
0: با توجه به نکته هایی که خود شما بهش اشاره کردین و حکمرانی که جمهوری اسلامی در بخش اینترنت داره، چقدر اصلا امکان رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران وجود داره؟ خیلی کوتاه اگه لطف کنید برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
1: خب از نظر نیروی انسانی و استعداد ممکنه یک رشد اقتصادی در ایران در نظر گرفت، اما خب با این مدل حکمرانی که اینترنت توش بسیار محدود و شکننده است، نیروی کار ایرانی، نیروی جوان و متخصص بسیار دچار مشکل میشه. تعدادشون هم کم نیست، ولی خب مشکل حتی مسئله استعداد نیست، مشکل نبود ثبات، آزادی دسترسی و اعتماد که خب روی اقتصاد دیجیتال تاثیر میذاره و پیشبینی پذیری رو ازش میگیره و سرمایه گذار هم از ریسک فراریه دیگه. وقتی ببینه همچین بازاری براش ریسک داره دیگه نمیره سراغش و در هر لحظه ممکنه که ارتباطش رو قطع بکنه و دیگه سراغ یک کاربر متخصص ایرانی نیاد. و خب این بازار بیشتر اسیر شده و گرفتار از جهات مختلف اقتصاد دیجیتال واقعی شکل نمیگیره.
0: بسیار ممنون هستم. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در این بخش خبری کنار ما بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تازگی در مراسم تودیع رئیس سابق موساد گفت سرنوشت جمهوری اسلامی سقوط است. همزمان رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرده. در پیوست امروز همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی کرده به عملکرد این سازمان اطلاعاتی در جنگ‌های اخیر و دکترین موساد برای تغییر رژیم در ایران.
2: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خنثی و زنجیری کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت، فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده. اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تأثیرگذاری بر اونها داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
3: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله هم از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
2: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخری‌زاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامند 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان‌ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند می‌خوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم داره زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه بارنها در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدند که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنند و به قطع سر مار در ایران کمک کنند. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل هیوم در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتند، داوید بارنها طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت، به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید بارنها رئیس پیشین موساد دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز داره. بارنها اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر عامیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه‌ای این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنها. مهمترین و اولویت‌دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دوره‌های اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن، موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.
0: ایران اینترنشنال به اطلاعات تازه‌ای درباره هویت یکی از نوجوانان کشته شده مشهد در اعتراضات دیماه به نام عرشیا عسکری دست یافته. عرشیا عسکری 17 ساله، بوکسور، ورزشکار، شامگاه 18 دی به ضرب گلوله مجروح شد. جاوید نام، حمید مهدوی، آتشنشان، پیکره زخمی این معترض را پیش از جان باختن بر دوش خود هم کرد، اما این نوجوان بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بربونه دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
1: بسیار نیکو، بسیار نیکو. ساعت 17 و 14 دقیقه یا 17 و 15 دقیقه است و در کنار شما عزیزان در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من توضیحاً یک بار بگم که امروز آخرین جلسه برنامه با آقای نیما رستمی خواهد بود و بعد هم ایشون هم من به مسافرت تابستانی میریم. خب من که 18 بر میگردم، برای 19 در استودیو هستم میتسومار افتون، ولی بعد برنامه ریزی آقای رستمی رو ببینیم که چطور هست و احتمالاً موکول میشه به پایان دوران تابستان، ببینیم چطوریه. من میکروفون رو باز میکنم و درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید قربان.
2: بله درود بر شما آقازاده و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و با تشکر از توضیحات و برنامه ریزی هفته های آینده.
1: خواهش میکنم. احتمالاً برنامه بعدی شما میشه در پایانی ماه یولی همچین طوره. چطوریه برنامه ریزی؟
2: بله اوائل یولی آقای آزاده اگر تابستون اجازه بده، هوا خوب باشه، اینا برحال ازر تحصیل خواهد گذاشت و الا ماه یولی به این مگر لازم باشه در خدمتیم و الا بعدا میمونه برای ماه آگوست.
1: خواهش میکنم آقای رستمی ببخشید میشه یه دونه شما بزنید رو میکروفونتون فقط یه دونه؟
2: بله.
1: نه صدا از اون نمیاد، داره از
2: صدا از اون نمیاد.
1: نه
2: با عرض پوزش،
1: نه گفته صدا خیلی خوبه ولی اون کیفیت سابق رو نداره و اون چراغش هم که سبزه و نمیدونم. حالا میتونیم همینجوری ادامه بدیم چون میگم صدا از دید من زیاد مشکل آنچنانی نداره. من در ضمن تا شما اینو تنظیم بکنید من هم یک تنظیم تصویری داشته باشم با شما که منم بتونم چیز بکنم. معمولا میکروفونتون یه رنگای خوشگل مشکلی میشد و رنگای عوض میشد ولی الان چراغش سبز من میبینم.
2: بله فکر کنم که به هر حال
1: من فکر میکنم آره من حالا چون مسئله نیست میتونیم ادامه بدیم. آره جناب رستمی عزیز در طول هفته شنیدیم که قوانین نمیدونم این جوانانی رو که اخراج میکردند و اینا یه تغییری کرد از 18 سال به 21 سال شده و یه مقداری از اینا، میشه یک توضیحی بدین به چه اتفاقی افتاده و چه این قانون اون چیزی که شما برداشت ازش دارید چه هستش؟
2: ببینید قبلا در واقع یعنی الان هم اینطوری، هنوز این تغییرات بعدا قرار جای بشه، این که افرادی که اقامت کاری داشتن اعضای خانواده مثل فرزندان زیر 18 سال اقامت میگرفتن، ببخشید زیر 21 سال اقامت میگرفتن، چون اقامت های کاری معمولا موقته، خب فرزندان زیر 21 سال هم اقامت داده میشد و تا این اقامت ها تمدید میشه تا موقعی که فرزند همراه به 21 سالی میشه. دیگه 21 سالی که بشه دیگه به عنوان همراه پدر مادر اقامت این فرد، این فرزند تمدید نمیشه. این گونه است و
1: برای تمدیدش باید چیکار کنن؟
2: همین افرادی که افرادی که اقامت کاری داشتن وقتی اقامت دائم درخواست می دادند اون موقع اگه فرزندان همراه 18 سالشون می شد دیگه به فرزندان به عنوان همراه اقامت موقت و یا دائم اصلا داده نمی شه و اونها خب جواب منفی می گرفتن. این اتفاقی که افتاده تا به حال این گونه است، چون موقع تمدید به فرزندان، موقع تمدید درخواست اول و تمدید به فرزندان زیر 21 سال اقامت داده میشه ولی موقع اقامت دائم به فرزندان بالای 18 سال به عنوان همراه پدر مادر اقامت اصلا هیچ اقامتی داده نمیشه. بنابراین اتفاق الان تغییراتی که الان در انجام شده اینه که به فرزندان همراه وقتی پدر مادر اقامت دائم کسب میکنن تا 21 سالگی اقامت موقت داده بشه.
1: اوکی.
2: و به این مفهومی که فرزندان در واقع در این سن هستند، همین که به هر حال محتاج خانواده هستند و همین که هنوز به اون تحصیلات دبیرستانی رو هم در خیلی موارد به اتمام نرسوندن. بنابراین این قانون جدیدی که گذاشته خواهد شد این شانس رو، این امکان رو به افراد زیر 21 سال داد میده که هنگامی که پدر مادر درخواست اقامت دائم میکنن، اقامت دائم کسب میکنن، تا 23 سالگی بتونن در سایه زندگی کنن، تحصیلاتشون به اتمام برسونن و این امکان خودشون در موقعیتشون در احتمالاً در بازار کار تقویت بکنند که بتونن یا کاری پیدا کنن یا به هر حال دبیرستان رو به اتمام برسونن و بتونن به هر حال یک کار و کسبی رو شروع بکنن، چه در سوئد یا چه در کشور خودشون. این اتفاقی که افتاده این که این 18 سالگی دیگه مرز گرفتن اقامت دائم نیست، بلکه تا 21 سالگی فرزندان میتونن که با اون همراه خانواده اقامت کسب بکنن.
1: بعد این قانون جدید از کی اجرایی میشه؟
2: اون رو ذهن ندارم ولی به زودی قراره جایی بشه.
1: الان من یه حافظه‌ای دارم یه جایی مثل که از آقای فورشل من شنیدم که گفت مثل که ماه اکتبر یه همچین چیزی رو من شنیدم.
2: به زودی، بله به زودی.
1: بعد یه حالا یه چند تا مسئله پیش میاد این وسط. مثلا یکی از سوالایی که یکی از شنوندگان اون کرده، آقای فورشل صحبت که میکردن گفتن که حتی کسایی که سوئد رو ترک کردن میتونن دوباره درخواست بفرستند و حالا اگه مورد تایید قبول قرار بشه برگردن. اما سوالی که این شرمنده ما میکنن، ایشون یه پسری داشتن از ایران آوردن، ماه سپتامبر به 21 سالشون میشه، ایشون مجبور شدن برگردن به ایران و حالا میخوان تقاضا اون فرمو بفرستن، تقاضا رو بفرستن که پسر بتونه برگرده، چون هم کار داشت هم همه این چیزها رو داشت. حالا سوال اینه که آیا اگر که این قانون مثلا میخواد از ماه اکتبر اجرایی بشه الان ایشون میتونه این فرمو بفرسته یا اصلا دیگه شامل ایشون نمیشه؟
2: نه من فکر نمیکنم، نمیدونم. این تصور هم من هم همچی حرفی شنیدم که ایشون زد، ولی تصور من این نیست که برداشتشون درست نیست، برای اینکه وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گیری کرده جواب منفی داده، خب دیگه ایشون فردم از کشور دیگه رفته، اون موقع ایشون درخواست رو بده دیگه حالا نمیدونم بستگی داره چند سالش باشه یه همچین فردی، ولی خب بالای 18 سال باشه دیگه اون امکان این که اداره مهاجرت به همچین فردی جای اقامت بده به نظر من اصلا معقول نخواهد بود،
1: چون این قانون رو در واقع اصلا گذاشتن برای اونایی که ناجوان مردانه شامل این قانون قدیم شده.
2: قانون تغییر کرد از این به بعد این در واقع اینطوری خواهد بود، ولی خب اگر همچین فردی فرض بکنیم که یک فرزندی که 19 سالش بود جواب خانواده جواب اقامت بر اساس کار اقامت دائم گرفتن، خب اون فرزند 19 ساله جواب منفی میگیره و الان 19 سالشه این فرد، اگه برگشته کشور خودش و از اونجا درخواست بده و اداره مهاجرت بخواد اینو بررسی بکنه 20 سالش میشه مثلا به عنوان مثال. به یه فردی که در واقع اعضای خانوادهش در سوئد اقامت دائم دارن، اونا دیگه افرادی نیستن که اقامتی کاری دارن، اونا دیگه اقامت دائم دارن.
1: بله.
2: آیا فردی که اقامت دائم داره، پدر مادری که اقامت دائم داره، به فرزندان 19 سال 20 ساله ایشون اقامت میدن؟ نه. بنابراین این تصور ایشون، من نمیدونم ایشون بچه هم چه حرفی زد، تصورشون با قوانین موجود جور در
1: آخه مگه قرار نشد که این قانون رو بذارن که بچه های بالای 18 سال بتونن دبیرستان رو تموم بکنن و بتونن که وارد بازار کار بشن؟
2: درسته، قانون رو گذاشتن، همین کارو دارن میکنن دیگه، یعنی در واقع این کارو کردن، منتها این قانون قراره از ماه اکتبر اونجوری شما میگید اجرایی بشه دیگه، بعد از اون هر کسی تصمیم گیری بکنن شامل اونا خواهد شد.
1: خیلی عجیب بود که چون ایشون در بخش خبری که اومده بودن با اون خانم میلیو پارتیس ایستاده بودن و داشتن جر و بحث میکردن، گفتش که آره نمیدونم اینا میتونن از الان درخواست بفرستن. حالا سوال من یه سوال دیگه که در همین رابطه هست تا من به اسمس ها و شماره تلفن ها برسیم. حالا اگر فرض بکنیم که این امکان هست که این درخواست فرستاده بشه، این درخواست آیا فرم خاصی داره یا فقط باید یه نامه آدم بنویسه؟
2: نه درخواست دیگه آنلاین، درخواست اقامت میکنه همچین فردی مثل همه افرادی که درخواست میدن آنلاین، یه سری سوال ها باید جواب داده بشه، یه سری مدارک ارائه بشه که اداره مهاجرت تصمیم گیری کنه. یا معمولا اینطوری، کسی که خارجه به هر حال آنلاین درخواست، یه سفارت اینجوری نیست که سیستمش اینطوری باشه که فرد مراجعه بکنه به سفارت و فرم کاغذی رای بده.
1: پس در واقعیتش فقط تقاضای اقامت بفرستن،
2: تقاضای
1: همون
2: اقامت
1: فرمی
2: بفرستن
1: که برای اقامت هست.
2: ولی این حرف ایشون درست نیست، یعنی همچی چیزی امکان نداره. یه فرد 19 ساله از کشور خودش درخواست بده، 19 20 سال و بالای 18، بین 18 و 21 درخواست اقامت بکنه، و در حالی که پدر مادرش اقامت دائم در سوئد دارن، به کسی که در سوئد اقامت دائم داره به فرزندان زیر 18 سال اقامت داده میشه، به بالای 18 سال اقامت داده نمیشه. بنابراین این حرف ایشون نمیدونم حالا برای چی نفرزت، ولی برحال شد.
1: بعد من یه جای دیگه هم در موقعی که آقای اولف کریستنسن نخست وزیر کشور داشتن خیلی خوشحال بودند و صحبت میکردن، نوشته بود که این قانون شامل کسانی که اقامت کاری گرفتن، پروفسور هستند، فرشکاره هستند، اینا نمیشه. خب پس این برای کیه؟ من چون معمولا اونایی که اقامت کاری گرفته بودن و اینا این مشکل رو پیدا کرده بودن با بچه هاشون و اینا.
2: من نمیدونم این صحبتی که شما میکنید شامل افرادی که اقامت بر اساس کار کسب کردند در واقع،
1: دقیقاً
2: شامل کاتگوری های دیگه اصلا نیست.
1: آهان، اوکی اوکی. باشه، در اصل سپاسگزارم. دوستی نوشتن که عزیزان ما امروز آقای رستمی یه ذره زودتر باید برنامه رو تموم بکنن، 2398 و 9843 هم در خدمت شماست. دوستی اس ام اس فرستادن نوشتن با درود، سوال: یک سال از اتمام تاریخ کارت اقامت موقت دوم از سال دوم میگذره و منتظر جواب اداره مهاجرت برای اقامت دائم هستم، آیا بدون تاریخ کارت اقامت میشه داخل شنگن تردد کرد؟
2: داخل شنگن به هر حال کنترل صورت نمیگیره، ولی اگه کنترلی صورت بگیره به هر حال ایشون مجوزی نداره که نشون بده که به صورت قانونی در حوزه شنگن است.
1: ها، یعنی پس عملا باید داشته باشن کارت اقامتی.
2: بله، به هر حال فرد خارجی که پاسپورت سوئدی نداره وارد شنگن میشه، باید مدرکی همراهش باشه که نشون بده که به صورت قانونی در اون کشور زندگی میکنه. من نمیگم الا مشکلات خاصی به وجود خواهد اومد، به هر حال روش‌های مختلفی میتونه وجود داشته باشه که این فرد ثابت بکنه که اقامت داره، ولی به هر حال دردسر میتونه وجود بیاد.
1: در ادامه ایشون نوشتن خانواده با اقامت کاری آمدند و منتظر اقامت دوم هستند و فرزند به سن 23 سالگی رسیده و یک ساله که وارد دانشگاه شده، جواب اداره مهاجرت به درخواست اقامت ایشون چی میشه؟
2: بله، بالای 21 ساله به عنوان همراه پدر مادر به این فرد نه اقامت موقت و نه اقامت دائم داده خواهد شد.
1: وارد دانشگاه شده، این میتونه کمکی بکنه برای
2: آره دیگه، خود اون فرد باید دلایل اقامت داشته باشه. دانشجو باید برگرده و از کشور خودش درخواست بده و منتظر تصمیم ببونه، اقامت بگیره بعد بیاد.
1: وای، یه دونه اسمس فرستادن، وا ویلا. آقای رستمی محمد بخونمش دیگه، یه سر طولانیه. درود شما. دو تا سوالیشون نوشتن دارم. فردی که با اقامت کاری به سوئد مهاجرت کرده و اقامتش 3 بار تا به حال تمدید شده، الان 4 سالش رو پر کرده و حتی بیش از 5 سال کار کرده، 4 ماه پیش هم درخواست اقامت داده، هنوز در همون شغل کار میکنه، شغلش هم پشن لیگ اسیستانت هست. سوال اینه، الان قانون اومده که به شغل پشن لیگ اسیستانت دیگه اقامت کاری نمیدن، آیا این فرد که درخواست اقامت دائم داده میتونه این قانون روی تصمیم اداره مهاجرت تأثیر بذاره و بهش اقامت دائم ندن، یا خیر این قانون فقط برای کساییه که دوباره اجازه کار برای این شغل رو میخوان درخواست کنن؟ این سوال اول. یعنی یه نفری اومده اقامت دائم رو گرفت و بعد
2: بهشون با اون پشون اسیستنس اقامت گرفته تا به حال و الان درخواست اقامت دائم کرده و منتظر تصمیمه و قراره که در واقع قرار نیست که از اول همین ماه شروع شده این قانون، بخشید بعد از اول این سال اول ماه شروع شد. بنابراین جواب دادن به این سوال یک مقدار دشواره و آخه اگر خیلی سختگیر باشیم بله میتونه که به همچین فردی اقامت داده نشه، برای اینکه به همچین شغلی دیگه اقامت داده نمیشه.
1: سوال دومشون اینه که اگه اینطور باشه که این قانون روش تأثیر بذاره، میتونه شغلش رو عوض کنه در همون شاخه و به یک کار جدید پیدا کنه و بر اساس اون شغل بخواد اقامت دائم بگیره، یعنی مثلا به جای پرشالیگ اسیستانت یک کار دیگه در شاخه مراقبت مشغول بشه با سپاس از شون؟
2: بله حتما، یعنی اگر اون کار رو امکانش هست این فرد شغلش رو باید تغییر بده، ولی توجه داشته باشه این شغل وقتی تغییر میکنه این شغل باید آگهی داده بشه و یه سری مدارک باید به اداره مهاجرت ارائه بشه، یعنی همینجوری شغل رو نباید عوض کرد. بنابراین بهتره که اگر امکانش هست هم شغل رو عوض کرد، تغییر داد و بر اساس اون شغل جدید درخواست اقامت دائم کرد، و خب برای ارائه اونم باید یه سری آگهی داده بشه و یه سری مدارک ارائه بشه.
1: ولی در مورد سوال اول شما فرمودین اگر بخوان سختگیرانه رفتار بکنه، یعنی امکانش هست؟
2: تصور ما اینه که امکانش هست که نه تصور، یعنی مبنا میتونه این باشه که بله، جواب میتونه منفی باشه. بله.
1: اوکی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود بر شما آقای آزاده.
1: قربان شما.
3: رستمی
1: جانم بفرمایید.
3: جان دیوی بالا، من یه سوال خدمتی که داشتم، آیا کسی که به صورت ازدواج اومده تو سوئد اقامه شو گرفت، اقامه نه یعنی اپراتورشون گرفته، میتونه این سفر کنه به ایران برگرده یا نه؟
2: به عنوان همراه اقامت به عنوان همراه
1: ازدواج. درسته قربان؟
3: بله. اینجا آره میتونه سفر کنن به ایران برگردن، یعنی به دوباره برگردن به سوئد.
2: اون فردی که اقامت گرفته دیگه، درسته؟ به دلیل ازدواج.
3: بله ایشون اقامت گرفته با ازدواج اومده، تقریبا یه 6 ماهی اومده، ایشون میتونن به ایران سفر کنن دوباره؟
2: چرا نمیتونن؟ یعنی منظورتون نمیفهمم، میتونن یعنی چی؟ یعنی از طریق ایرادی اداره مهاجرت ایراد بگیره بهشون، منظورتون اینه؟
3: بله.
2: نه خب برای چی؟ برای اینکه ایشون شهروند ایرانه و پاسپورت ایرانی وارد شده، به خاطر ازدواج اومده، خب ایشون میتونه پناهنده که نیست که، میتونه به کشور خودش مسافرت بره.
1: جواب شما اینه که هیچ مشکلی وجود نداره.
3: مشکلی
2: واسه ایشون پیش نمیاد اگر بره و برگرده. ببینید آخه سوال شما، مشکل چه مشکلی؟ من اونو دقیق مطرح
3: میکنم. از نظر سوئد من عرض میکنم آقای رستمی،
2: از نظر اداره مهاجرت نه ایرادی نداره، برای اینکه ایشون پناهنده نبوده هیچ وقت.
3: بله مرسی،
1: خواهش میکنم، موفق و
3: پیروز.
1: قربان شما، خدا نگهدار. سلام، من اقامت کاری هستم و باید درخواست اقامت دائم باید میدادم تو ماه مای، اما گزینه ای نبود که من تیک بزنم. این درخواستم واسه اقامت دائم، واسه همین به من 2 ساله موقت دادن، اصلا وقت نشد ایمیل بدم تو ده روز جوابم اومد 2 ساله موقت، و وقتی زنگ زدم گفتن اقامت دائم شامل حالت میشه، ولی چون جوابو دادن 2 ساله موقت پروندم دیگه بسته شده. سوالم اینه، الان مثل این که یه قانونی اومده که میگن کسانی که 4 سال زندگی کردن تو سوئد و هنوز از اقامتشون باقی مونده نیاز نیست صبر کنن، میتونن اقامت دائم درخواست بدن؟ میخواستم در این رابطه سوال کنم.
2: بله این امکان داره که، حالا من نمیفهمم، ایشون متوجه نشدم که ایشون درخواست رو آنلاین فرستاده یا فرم پر کرده فرستاده، ولی به هر حال از هر دو طریق که اقدام فقطی فرد درخواست میفرسته، گزینه در واقع اقامت دائم وجود داره. اگر در آنلاین درخواست فرستاده بشه، خود سیستم این پرونده رو که به جا میاره، شماره پرونده و اینا مطرح میشه، فرد رو شناسایی میشه تو سیستم، اون موقع سوال میشه که آیا درخواست اقامت دائم هم میکنی یا نه، که اونجا باید جواب گزینه بله رو انتخاب کرد، که اون موقع میسری مدارک هم باید اضافه کرد تا درخواست و اون درخواست اقامت دائم تلقی بشه. اگه فرمی فرستاده بشه، خب اونجا هم یه جدولی هست که میشه به اون رو علامت زد که اقامت دائمه، چون فرم همیشه یه فرمه،
1: یعنی ایشون آنلاین نوشتن، الان آنلاین بود،
2: بنابراین اونجا یه جایی به سوال درست جواب نداده و این سیستم در واقع این سوال رو نکرده و اگه کرده هم ایشون شاید متوجه نشده بردلیلی چون وقتی فردی 4 سال اقامت داشته باشه با 2 تا اقامت 2 ساله بر اساس کار، دفعه سوم که این فرد درخواست میده معمولا این گزینه آیا درخواست اقامت دائم هم میخوای بدیم هم همیشه این سوال مطرح میشه در این فرم. بنابراین ایشون الان اشتباه کرده. به هر حال این تموم شده و اداره مهاجرت هم درخواست ایشون رو به عنوان درخواست تمدید اقامت تلقی کرده و اقامت موقت 2 ساله دیگه صادر کرده. حالا ایشون احتمالاً منظورش اینه که اون افرادی که به مدت 4 سال در سوئد با اقامت زندگی میکنن میتونن که درخواست کارت واراکت بوسات رو بدن. این باز هم به مفهوم اقامت دائم نیست، بنابراین ایشون نیاز نیست که حتما این کار رو بکنه. الان اقامت دائم اقامت موقت 2 ساله رو داره، بنابراین موقعی که این دوران تموم بشه میتونه که درخواست اقامت دائم بفرسته، چون برای کسایی که اقامت بر اساس کار کسب کردن اینها در آینده هم اقامت دائم میتونن کسب بکنن، یعنی محدودیتی برای اینا بود این کاتگوری وجود نخواهد داشت. توصیه میشه و روش مناسب همینه که این فرد بعد از این وقتی اقامت موقت فعلیش داره به اتمام میرسه درخواست اقامت دائم بکنه.
1: سپاسگزارم. سلام، وقت بخیر. میخواستم بپرسم کسی که ازدواجی اومده بره ایران، وکیل در سوئد میتونه طلاقشو بگیره یا باید خودش شخصا در سوئد باشه؟
2: درخواست طلاق رو همیشه میشه میتونه یه وکیل هم بفرسته. بله،
1: پس ایشون وقتی که بره ایران
2: دیگه ولی خب ایشون باید وکالتنامه بده به وکیل و که بتونه از طریق وکیل درخواست طلاق به دادگاه فرستاده بشه. حالا نیاز نیست که من خودش فیزیکی در سایر وجود داشته باشه.
1: مرسی.
2: نمیدونم درست متوجه سوال شدم، مسئله شدم یا نه، ولی
1: ایشون یه نفر ازدواج ببینین کسی که ازدواجی اومده، یعنی یه نفر ازدواج کرده اقامت ازدواجی گرفته اومده سوئد، بره ایران، وکیل در سوئد میتونه طلاقشو بگیره یا باید خودش برگرده سوئد و شخصا تقاضای طلاق بکنه؟
2: نه، ببین پروسه طلاق در سوئد بسیار ساده است. یعنی یکی از زن شوهرها درخواست فرم پر میکنه، اینو میفرسته به دادگاه هم به طرف اینو اطلاع میده و برحال بعد از نهایتاً بعد از 6 ماه 7 ماه این فرد از طریق فرستادن یه ایمیل اینا حکم طلاق صادر میشه. یعنی نیازی به حضور یافتن در دادگاه و یا جلسات دادگاهی وجود نداره.
1: نداره. اوکی. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: درود عرض بخیر نوید جان و جناب آقای رستمی عزیز،
1: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
4: نوید جان من یه سوال، 2 سوال داشتم، سریع میگم. یکی اینکه کسی از ایران با ویزای دانشجویی بیاد اینجا و ازدواج کنه میتونه بمونه یا باید این پروسه برگشت به ایران و دوره اومدن رو داشته باشه؟ و دوم اینکه اگر کسی از ایران برای بخواد پروسه ازدواجی بیاد اینجا، این پروسه الان توی سفارت شکل پذیر هستش یا در حال حاضر به خاطر شرایط فعلی امکانش نیست؟ ممنونم.
1: آقای رستمی.
2: بله، افرادی که به دلیل تحصیل در دانشگاه در مقطع اکادمیک بالا بعد از دیپلم به قول معروف در سوئد ویزای دانشجویی کسب میکنن و میان و بعد از طی 1 ترم تحصیلی معادل 30 کردیت تحصیلاتشون به موفقیت و اتمام برسه، قبل از اینکه دوران اون اقامت موقت که معمولا 1 سال است به اتمام برسه، فرد میتونه به دلیل پیوند خانوادگی در سوئد درخواست اقامت بده و منتظر تصمیم باشه که اگر موارد دیگه هم ازش قبول بشه اون موقع میتونه که بدون که کشور ترک کنه اقامت کسب کنه. در مورد درخواست اقامت بر پیوند خانوادگی، بله، درخواست معمولا آنلاین به اداره مهاجرت ارسال میشه و سفارت نیز در حال حاضر مصاحبه ها رو برگزار میکنه، یعنی اون خدمات کنسولی که مد نظر شماست اون رو فعلا ارائه میده. یه مدتی این قطع شده بود به دلیل وضعیت در ایران، ولی چند هفته است که این فعالیت که سفارت باز دوباره شروع شده است.
4: ممنونم آقای رستمی. فقط یه موردی توی مسئله ازدواج، اگر شخصی مدارک و اسنادی رو داره که توی مثلا گوشیش هست از چند سال عزیزی رو به اصطلاح باشون در ارتباط بوده برای آشنایی و ازدواج، اما دیدار و یا عکسی با هم ندارن، این باز قابل پیگیری هست یا نه نیاز هستش که حتما دیداری باشه یا مثلا ترکیه بیان عقد ترکی کنن یا یک کشور دیگه؟ اینم
5: آقای رستمی میخواست.
6: بله بله، ببین افرادی که ازدواج میکنن گفته میشه که ازدواج برای مسئله مهمه، یه تصمیم مهمیه، یه اتفاق مهمیه در زندگی افراد، و بنابراین قبل از این که یکی از در واقع روش این که این رابطه چقدر جدی هست اینه که افراد قبل از این که تصمیم به ازدواج بگیرن حداقل همدیگر رو یک بار دیده باشند در یک جا فیزیکی، به قول من رو با همدیگه در واقع گفتگو کرده باشن، همدیگه ملاقات کرده باشن، دیدار کرده باشن یه مدتی، حداقل دو هفته، یه هفته کمه، حداقل بیشتر از یه هفته همدیگه رو ملاقات کرده باشن، دیدار کرده باشن و به این نتیجه برسن که از همدیگه خوششون میاد و بعد ازدواج انجام بگیره. یعنی این روش رایج تشخیص این که یکی از روش‌های رایج تشخیص اینه که این رابطه جدی است یا نیست اینه. بنابراین اینطوری که شما می‌فرمایید این دو نفر همدیگه رو ملاقات نکرده تصمیم گرفتن که ازدواج بکنن، درسته؟
4: بله بله
6: بله. اون یه مقدار جای سوال خواهد بود که چگونه شما بدون که همدیگه رو حتی ببینید تصمیم به ازدواج گرفتید.
4: مزاحم نمیشم، فقط سوال آخرم اینه که این پروسه چقدر طول میکشه از برای ازدواج کسی بخواد بیاد؟ نرمال
6: یک سال، یک سال کمتر بیشتر.
4: اوکی، بسیار
5: عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما عزیزم، خدا نگهدارتون. با سلام، سفارت سوئد در تهران بسته و به باکو منتقل شده به صورت موقت در حال حاضر. آیا برای درخواست ویزا میشه به ترکیه مراجعه کرد؟
6: نه خیر، سفارت ایران عرض کردم، سفارت سوئد در ایران خدمات کنسولی رو شروع به افرادی کردن. که درخواست اقامت کردن مصاحبه ها و این چیزا رو انجام میده در حال حاضر.
5: ویزا چی؟
6: اون اطلاع ندارم، ولی ارائه خدمات کنسولی شامل مصاحبه و ارائه بیومتریک و این چیزا میشه که اینا در سفارت سوئد در تهران در حال حاضر انجام میگیره.
5: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید، مرسی.
7: آقای رستمی، مزاحمتون شدم، یه سوال داشتم. من 2018 اومدم سوئد، بعد 2020 تقریبا اقامتمو گرفتم، اقامت دائم. بعد 2022 هم دسامبرش تقاضای پاس دادم، پاس سوئدی. بعد دیگه اینا هی گفتن هندگاره انجام نشده، تا امسال بهم گفتن که بعد از 6 ماه مثلا تو میتونستی این نام، یه نامه هست بلانت نمبر 30،
5: بله، به خاطر که آویرانده شد،
7: آره، اونو انجام بدی. بعد از مثلا 2-3 سال بهم اینو گفتن، اونو انجام دادم. بعد اونم که انجام شد باز جواب ندادن، گفتن که تا 23 قبل از 23 مایه 26 ما به جواب میدیم. الان امروز دوم یونی هم هست هنوز جواب نگرفتم. بعد

0: راه مالمو اینجور جایی، چون من اون شفای
1: دادگاه
0: گذاشته بودم.
1: دادگاه
0: آره، دامستول مالمو، چون اون به خاطر همون نامه‌ای که من فرستاده بودم که اونا گفته بودن جواب
1: آها
0: ندادن، بعد من گفتم چرا جواب ندادین؟ گفته بود وقت نکردیم بررسی کنیم و اینا، این همه مدت وقت نکرده بودن. بعد دیگه من بعد از اون نامه اینطور شکایت نامه ای نوشتم دوباره برای خودم میکروفون فرستادم، ولی اونا جواب دادن از طریق دادگاه مالمو ما تا 23 یعنی همین ماه که جواب دیدیم.
1: بله، دادگاه قراره در مورد اون شکایت شما
0: آره
1: تصمیم
0: اون
1: گیری بکنه و بله دادگاه میتونه بگه، ولی خب به هر حال اون به مفهوم این نیست که حتما در اون تاریخ حکم صادر خواهد شد.
0: آها، پس من همچنان باید منتظر باشم، نمیخواد چیز دیگه بنویسم، ایمیل
1: نه، اگه
0: دیگه
1: پرونده
0: براتون
1: در
0: باشم؟
1: دادگاهی اونا معمولا سیستم خودشون دارن و هر حال در به موقع که خودشون وقت میکنند و حجم کاری اجازه میده تصمیم گیری میکنند، اونو کاش نمیشه کرد.
0: آها باشه، ممنون. من فقط
2: سپاس گزارم از شما.
0: پس به میکروفون نمیخواد دیگه چیزی بنویسم؟
1: نه، این چیزی که شما میگید در مراجعه تصمیمشو گرفته، شما هم شکایت کردید و شکایت که وقتی میشه اون موقع پرونده میره دادگاه.
0: آها، منتظر باشم.
2: قربان شما، موفق و پیروز
0: باشید.
2: خدا
0: نگهدار. خدا
2: نگهدار. آقای روسری، من آخرین سوالم بپرسم که شما به شما قول دادم که 45 دقیقه به پایان برسونیم. میخواستم یک سوال از آقای روسری بپرسم. من 2010 به سوئد اومدم، اول پناهنده بودم، بعد از 6 ماه کیسم را به کاری تبدیل کردم و سال 2017 اقامت دائم گرفتم، ولی به علت اینکه عجله‌ای برای گرفتن در درخواست مدبوریاره نداشتم، سال 2020 درخواست مدبوریاره دادم. پارسال بعد از 4 سال نامه آمد و گفتن پاس ایرانی و کارت اقامت دائم را با آن از سوئد مسافرت می روم را بفرستم. برای بررسی بعد از 6 ماه، یعنی 4 ماه پیش، پاسپورتم را پس فرستادن و گفتن مشکلی نداره، ولی گفتن کارت اقامتیم میمونه، اگر با درخواست مدباریاره موافقت شد دیگه به این کارت احتیاج نداری و اگر هم جواب منفی گرفتی برات پس میفرسیم. حالا سوال من اینه که آیا از روز شنبه من با وجود اینکه 5 سال در نوبت هستم شامل قانون جدید میشم و چه کار باید بکنم که زودتر به پروندم رسیدگی بشود؟
1: الان دیگه خیلی دیره، یعنی برای این فعالیت از امروز سوم از 6 ماه قانون جدید اجرایی خواهد شد، بنابراین اگر تصمیم گیری به 6 ماه جون بیفته یا بعد از اون، طبق قوانین جدید تصمیم گیری خواهد شد و اونجا احتمال داره که دوباره یه سری مدالک تکمیلی از شما خواسته بشه.
2: ولی آقای رستمی، موقعی که یه همچین چیزی رو به آدم میگن که مثلا پاسپورت رو پس میفرستند و کارت اقامت رو نگه میدارن، به تجربه شما چی میگه؟ در مرحله تصمیم گیری هن یا تصمیم رو دیگه گرفتن؟ تجربتون فقط، نه اینکه
1: بله نه، به هر حال به مفهومش اینه که به هر حال در حال تصمیم گیریه، یعنی پرونده، بررسی پرونده به جایی رسیدی که میتونن هر لحظه تصمیم گیری کنه در مهاجرت.
2: من بسیار از شما سپاسگزارم، آرزوی تابستان بسیار خوبی دارم، منتظر تماس شما خواهیم بود تا ببینیم که کی میتونیم اولین برنامه بعد از تابستان رو در خدمت شما باشیم.
1: بله، خیلی خیلی ممنون،
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. شنوندگان و بینندگان عزیز، ما این برنامه رو همونطوری که آقای رستمی من قول داده بودم 15 دقیقه زودتر به پایان رسوندیم. بریم یه آهنگ بشنویم تا من بتونم که چون برنامه از حالت عادیش اومده بیرون بتونم که یک جمع و جوریش بکنم و ببینم چه از دستمون برمیاد.

اما حالا که در مورد قانون و قوانین و اینا صحبت میکردیم، بریم سراغ از اول ژوئیه سال 2026 پایان خرید کالاهای ارزان قیمت از فروشندگان خارج از اتحادیه اروپا. به نوشته سایت استکهلمیان، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال 2026 برای بسیاری از کالاهای وارداتی با ارزش کمتر از 150 یورو که از کشورهای خارج از اتحادیه از جمله چین ارسال میشه، عوارض جدیدی به مبلغ 3 یورو یعنی حدود 30 کرون در نظر گرفته. نکته مهم اینه که این عوارض لزوماً بر اساس هر بسته پستی محاسبه نمیشه، بلکه بر اساس دسته‌بندی گمرکی کالاهای داخل هر بسته پستی تعیین میشه. به همین دلیل هزینه نهایی میتونه بسته به نوع کالاهای موجود در سفارش متفاوت باشه. مثلا فردی 10 تیشرت یکسان سفارش میدهد و همه در یک بسته ارسال می شود. چون همه کالاها در یک دسته‌بندی گمرکی قرار دارند، کل مبلغ عوارض برای آن بسته پستی فقط 3 یورو خواهد بود. مثال دوم، فردی در یک سفارش یک تیشرت، یک قاب موبایل، یک فلش مموری و یک گردنبند خریداری می کنه. هر یک از این کالاها در بسته‌بندی گمرکی متفاوتی قرار میگیره. در نتیجه عوارض برابر خواهد بود با 3 یورو ضرب در 4 که میشه 12 یورو. مثال سوم، اگر در یک بسته یک کلاه پشمی، یک پیراهن ابریشمی وجود داشته باشد، چون این دو کالا در گروه‌های گمرکی متفاوت قرار دارند، مجموع عوارض 6 یورو خواهد بود. اما این قانون چه تأثیری خواهد داشت؟ بسیاری از خریداران اروپایی در سالهای اخیر از فروشگاه اینترنتی خارج از اتحادیه اروپا به خصوص چین برای خرید کالاهای ارزان قیمت استفاده کردند. با اجرای این قانون سفارش هایی که شامل چند نوع کالای متفاوت هستند با هزینه های اضافی قابل توجهی روبرو خواهد شد. به همین دلیل از اول ژوئیه سال 2026 هنگام خرید از فروشگاه‌های خارج از اتحادیه اروپا، علاوه بر قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده یعنی همون مومس، باید به عوارض جدید نیز توجه کنید، به ویژه در سفارش‌هایی که شامل چند نوع کالای مختلف میشه. مثلا اینا هستن، مثلا خود من میرم تو همون یه دونه مثلا پیچ گوشتی، یه دونه نمیدونم مثلا حالا تیشرت و اینا، نه مثل داریم میگیم، مثلا یه دونه تیشرت، یه دونه کفش، یه دونه گردنبند، اینا میشه. اینا چون چیزای مختلف در کاتگوری‌های مختلف هستن، هر کدوم از اینا رو باید یکی 3 یورو هم باید بابتش عوارض گمرکی اضافه داد. و ببینید چه درآمد سنگینی، چون میدونید که حدود 2 میلیون بسته تقریبا، اگر درست من عدد یادم باشه، حدود 2 میلیون بسته از همین شرکت‌ها و از همین سایت‌ها و اینا به سوئد هر روزه میاد. حالا ببینید دیگه در کل اتحادیه اروپا. خب من یادتونه عزیزان دیروز پیروز بود صحبت از بلیت‌های هواپیماها و اینا شد، بلیت‌های هواپیمایی که بعضیا دیر کردن، بعضیا کنسل شده، همه چی. من رفتم یک سایتی رو پیدا کردم به نام flygforsikring.se. فلیگ اینجوری باید بنویسی نشا، flygforsikring، یا انگلیسیش میشه flygforsikring.se، فلیگ فورسنینگ نقطه سی، که من اینو در تلگرام همسفر استکهلم هم گذاشتم، میتونید اونجا هم برین لینکشو بزنم. در این صفحه شما به راحتی میتونید برین شماره پروازتون و این چیزا رو بزنید، و به غیر از اینکه اینا به صورت مجانی یه سری کارا رو انجام میدن و نمیدونم نوشتن تا 6700 کرون اینا چیز هستش. من نمیدونم این شرکت میتونه خسارت رو اینا بگیرن، من نمیدونم این شرکت دولتی هستش یا نه، ولی این سایت رو من پیدا کردم، flygforsikring.se.
اینم کاری بود که از دست من بر اومد که انجام بدم. میخواستم برای پایانی چیز آقای صحبت‌های آقای یوران پرشون نخست وزیر سابق سوئد که در رابطه با میلیو پارتیستا گفته بود و براتون پخش کنم که میذاریمش برای فردا و فردا این کارو انجام میدیم. اگه اجازه بدید که دیگه به پایانی برنامه رسیدیم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون بکنم و ببینیم که فردا روز پنجشنبه چه از دستمون برای شما نازنینان برمیاد. موفق و پیروز باشید عزیزان. این چیه بود؟ از این از بابک افراس، اما ببخشید دیگه، حالا دیگه خود دستگاه آماده کرده بود دیگه. سپاسگزارم.

0: Thanks, Jacob. Nice.
1: تار و پود هستیم بر باد رفت، تار و پود هستیم بر باد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

برنامه که شنیدید گلهای قربت شماره یک بود که با صدای هایده تقدیم شد. تهیه

شهر عاشقا عاشق و دل بسته میشم وقتی که شاپرکا براشنو باز میکنم خاطره

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم.

نداری، دست نگه داری، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد. به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست. یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست. به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون، وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون، نه رو زمینیم، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

0: کپیتال اکونومیکس در لندن به والستریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساختهایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش والستریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت جورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی به والستریت جورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
1: از رویا کریمی مجد می شنیدید. وضعیت میان تهران و واشنگتن یک نوع کلاف سردرگمی به نظر می رسه و حالا در این روزهای اخیر وضعیت در لبنان هم به این ماجرا بسیار بیشتر هم تأثیرگذار بوده. حالا شب گذشته وقتی که صحبت از یک توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان شد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش‌بس با لبنان گفت که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق رو آخرین فرصت خونده و گفته آتش‌بس ممکنه ظرف 24 ساعت آینده آغاز بشه. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد موند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل داره که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزنه. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. شنونده ساعت 14 هستید.
2: انصاف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: سمیرا نوروزی فیلمساز، حامد تیزرویان فعال محیط زیست، امیرحسین سعادت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیرحسین باقری دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق و یاشار دارالشفا پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق، تنها چند نام از نام‌های پرشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر هستن. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. از شیوان نظرهاری، زندانی سیاسی پیشین، و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران بشنوید.
3: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایستهای بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار توی یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن، و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت. یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه. خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن، این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شده.
1: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
3: بله دقیقا.
1: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم. اینا به طب افرادی هستن که خیلی هاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه، اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید، همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که خیلی گسترده تر بوده.
3: بله همینطوره. یعنی ما یک خب بازداشت های بسیار گسترده رو در جریان اعتراضات دی ماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت های نسبتاً گسترده رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم. یعنی الان فقط دیگه مسئله بازداشتی های دی ماه نیستن، الان ما با یک شمار خیلی زیادی از افرادی هم مواجه هستیم که در زندان ها هستن و در طی دوران جنگ بازداشت شدن به دلایل مختلف، که اکثریتشون هم اتهامهای مرتبط با جاسوسی خوردن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره که به نظر من خیلی مهمه اینه که حالا در مورد بازداشت شده های دی ماه میتونم به صورت مشخص صحبت کنم، چون حداقل من شخصا تصورم این بودش که در طی دوره جنگ اخبار رسمی نداشتیم و ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت‌شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان‌ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو با قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون، الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن. مثلا من خبر دارم یک موردی در اصفهان که حالا نمیتونم البته جزئیات بیشتر بدم، 3 نفر بودن مبسقه آزاد شدن، هر کدومشون احکام سنگی 8 سال، 5 سال، 6 سال، در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شده، هم پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیما هستن، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکم های سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام، باید برگردن زندان.
1: از جمله نمونه هایی که در این روزها داشتیم، مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده، نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دیماه رخ داده است، هدفش چیه؟
3: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اصلا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه، یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه، ما با چه گروهی طرف هستیم، با چه طیف فکری طرف هستیم، این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه. و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساساً کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دی ماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم، یعنی نگرانی ندارم از این که بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از این که هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
1: آیا این پتانسیل رو میبینید که فعالان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، کنشگران بتونن دوباره خود رو پیدا بکنن در این فضای سرکوب. به هر حال اگر از دهه 60 صحبت میکنید، زمان زیادی طول کشید تا این جامعه دوباره بتونه سر پا بشه، از اون سیاهی بتونه بلند بشه و شاید خودش رو پیدا بکنه. الان فکر میکنید که به چه سمت خواهد رفت؟
3: خیلی سخته، حالا خودتون هم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببینید آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم. ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه، یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره، یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالبات رو زنده نگه داری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید بگذره. همونطور که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالاً هم همینطوره. در جنبش‌های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساساً هر موقعی که جنبشی یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالاً بیشتر، چون ما با خرابی‌های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم، من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه ها در داخل ایران و این گروه ها در داخل ایران سعی میکنن که گروه های خودشون رو، جمعهای خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
1: از شیوا نظرهاری میشنیدید در اسلوونی درباره این بازداشت ها. و ما خبر دیگری که امروز منتشر شده در گذشت مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمسازه که در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. خانم ساتراپی آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او رو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین المللی کرد، پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه شد و یکی از داستانهایی شد که کتابخانها ایران معاصر رو با اون تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی سالهای بعد از اون ماندگار شد. به برخی از واکنش ها به خبر درگذشت او بیشتر میپردازم، اما بیشتر درباره مرجان ساتراپی در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
4: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سالهای انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد.
5: شما تدبیر همه ما ایستایی
6: شد بخشش
7: آبالو
8: اولی توت سویت
9: مرجان ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
10: Ensemble de marcher vers la démocratie.
11: Nous aurons enfin une société faite de...
4: پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
10: Peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
12: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.
4: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
13: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانیا بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست‌های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار لو پوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استقبال کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشی.
4: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
14: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
4: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
1: از مهدی طاهباز میشنیدید، از جمله بنیاد نرگس محمدی در واکنش به خبر درگذشت مرجان ساتراپی، او را شخصیتی متحد به فمینیسم، حقوق زنان و جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرده و میگه کار و صدای خود رو او وقف دفاع از زنان ایرانی کرده بود. در فضای شبکه اجتماعی ایکس، نیما قدکپور روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم میگه آثار ساتراپی خواسته کتاب مصور پرسپولیس برای بسیاری از ما ایرانی هایی که در ابتدای قرن 21 وارد فرانسه شدیم یک موهبت بود. پرسپولیس ساتراپی تاثیر شگرفی بر شناخت جامعه فرانسوی از ایران معاصر سرداش بی تردید دو ایران متفاوت پیش و پس از پرسپولیس در ذهن فرانسوی ها شکل گرفت. یادش گرامی.
5: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و اما پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. در این باره از الهه روانشاد بشنوید.
6: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلویدی را افزایش می‌دهند، همان پروتئین‌های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ساعت 14 رو با یک خبر از جهان فناوری به پایان ببریم که بانک مسکو ماها بود شهروندان روسیه رو به نصب پیام‌رسان داخلی مکس تشویق می‌کرد. شرکت اپل این اپلیکیشن رو از فروشگاه خود حذف کرده. شرکت روسی که این پیام رسان رو توسعه داده امروز در بیانیه اعلام کرد که این اپلیکیشن به طور موقت برای دانلود در اپ استور در دسترس نیست. این شرکت افزوده که این پیام رسان از شامگاه چهارشنبه از اپ استور ناپدید شده. اپل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و دلیل حذف این برنامه رو اعلام نکرده. این در حالی که مسکو ماهاست که شهروندان روس رو به نصب مکس تشویق میکنه، یک سوپر اپلیکیشن که رمزگذاری سرتاسری نداره و منتقدان میگن میتونه برای ردیابی کاربران مورد استفاده قرار بگیره، از اون داستانهای آشنا برای شهروندان ایرانی. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید و شنونده تازه ترین خبرها تا سنهای دیگر باشید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روزه است. مجتبی خامنه ای در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت شد. و مرجان ساتراپی هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی درگذشت. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس یک روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش بس در پیامی کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. قاآنی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه گفت آتش بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف ها به اجرا در می آید. حزب الله لبنان تاکنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته است عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مجتبی خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب بشود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا همسر و عشق زندگیش از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا تهیه کننده بازیگر و فیلم نامنویس در 8 آوریل 2025 درگذشت. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی کوتاه به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی او را هنرمند بزرگی خوانده که زندگی کودکش در ایران را به داستانی جهانی تبدیل کرد. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیو اکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. شنوندگان عزیز، همراه ما بمانید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره تحولات ایران.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرمی کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانی جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض میکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از دست رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می رسد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به هر حال اینها آماده مدرسه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد و پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم در شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطحش هم دیده میشه دیگه حساب رفت و آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش‌های مشخصی در واقع فعال‌تر هستند. یک شرایط این که فعلاً
4: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جواب تاب میآورد. تاب‌آوری یک شاخصه، اینکه میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیریم.

0: ورزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 تا 2011.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94.

0: 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
10: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: در 24 ساعت گذشته اخبار و اظهار نظرهای مقامات به گونه‌ای بود که گویا تقسیم کار میان ترامپ و نتانیاهو وارد فاز جدیدی شده است. کاربران مخالف جمهوری اسلامی واکنش جالبی به حرف‌های مهم این دو رهبر جنجالی داشتند. آنها نوشتند: در 24 ساعت گذشته ترامپ از توافق و آرزوی ملاقات با مجتبی خامنه‌ای گفته و نتانیاهو از ادامه کمک به مردم ایران در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای اولی آرزوی سلامتی روان و برای دومی آرزوی توفیق داریم. شاید این واقعا خلاصه آن چیزی باشد که در صحنه می‌گذرد و خلاصه آن چه اکثر مردم به خصوص ایرانی‌ها فکر می‌کنند. ترامپ واقعا گفته می‌خواهد با مجتبی خامنه‌ای ملاقات کند، ولی در عین حال هم گفته او گی و هم جنس گراست. حرفی که با توجه به بار سنگین این گرایش در جامعه ایرانی و به خصوص حکومت و با توجه به کینه‌توزی مجتبی خامنه‌ای اگر زنده باشد، امکان هر گونه ملاقات میان او و ترامپ را نابود می‌کند. ولی ترامپ خیلی راحت این دو را کنار هم گذاشته تا همچنان هیچ کس نتواند بفهمد که او چقدر در بیان این حرف‌ها جدی است و چقدر دارد بقایای جمهوری اسلامی را مسخره و تحقیر می‌کند. در مصاحبه با نیویورک پست، موجی از ترامپ درباره مذاکرات و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی پرسید. ترامپ پاسخ داد که مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات دخالت دارد و تصمیمات را تایید می‌کند. سپس گی بودن او را تایید کرد و بعد هم گفت احتمال دارد با او ملاقات کند. مجری: از کجا می‌دانید کسانی که با آنها مذاکره می‌کنید واقعاً همان افرادی هستند که تصمیم‌ها را می‌گیرند؟ ترامپ: ما با سطوح مختلفی از افراد طرف بودیم. گروه اول دیگر نیستند. گروه دوم هم دیگر نیستند. بخشی از گروه سوم هم دیگر نیستند. و کسانی که الان با آنها سر و کار داریم می‌دانیم که همین حالا کشور را اداره می‌کنند. مجری: منظورتان آیت الله همجنسگراست؟ ترامپ: او درگیر تصمیم گیری هاست قطعا. مجری: واقعا؟ ترامپ: بله، فکر میکنم احترام زیادی برای او قائل هستند. مجری: پس او هوشیار است، در بیمارستان و کما نیست آنطور که به ما گفته شده. ترامپ: خب نمیدانم، افتخار ملاقات با او را نداشتم، اما چیزی که میشنوم این نیست که اوضاعش خیلی عادی باشد. بنا به روایت ها ظاهرا بخشای مختلفی از بدنش را از دست داده است. مجری: پس چه کسی تصمیم میگیرد؟ ترامپ: میگویند خود او تایید نهایی را میدهد، چون سالها همین طور بوده، اول پدرش و حالا خودش. فکر میکنم یک جانشینی موروثی است. مجری: دوست دارید او را ملاقات کنید یا هر کدام از ایرانی ها را؟ ترامپ: راستش هیچ وقت با آن فکر نکرده بودم. سوال بزرگی است. دربارش فکر میکنم. بله، دوست دارم او را ببینم. دوست دارم همه را ببینم. دوست دارم او را هم ببینم. احتمالاً یک زمانی همدیگر را خواهیم دید. بستگی دارد اوضاع چطور پیش برود. تقریبا همه رسانه‌ها از کوچک و بزرگ، از راست و چپ و از خارجی و داخلی، این حرف‌های ترامپ را به این شکل تعبیر و تفسیر کردند که او دلش می‌خواهد با مجتبی خامنه‌ای ملاقات کند. در حالی که سراسر این مصاحبه تمسخر و دست انداختن جمهوری اسلامی و رهبران آن است، به خصوص رهبر فعلی. مجری می‌گوید دگی آیت الله، و ترامپ بدون هیچ اعتراض یا تصحیحی ادامه می‌دهد که بله، او درگیر مذاکرات است، در حالی که چند تکه از بدنش را از دست داده. این یعنی اوج تحقیر جمهوری اسلامی. ترامپ دارد میگوید در حالی که ما پدر او را کشته ایم و خود او را هم طوری زده ایم که بخشهایی از بدن و اندامهایش را از دست داده، اما باز هم توانسته ایم مجبورش کنیم که با ما مذاکره کند برای دستیابی به یک توافق. تمسخر دیگر ترامپ اشاره او به جانشینی خانوادگی است، زیرا جمهوری اسلامی همیشه اصرار داشته بگوید یک نظام انقلابی است و برخلاف نظام‌های پادشاهی پسر به جانشینی پدر نمی‌رسد در آن، و آنها یک مجلس عریض و طویل دارند به نام خبرگان رهبری که وظیفه‌اش گشتن و پیدا کردن مناسب‌ترین فرد برای رهبری است. اما ترامپ فقط با یک کلمه می‌گوید آنها دروغگو و فریبکارند و زیر پوشش انقلابیگری و نفی پادشاهی خودشان در زمینه جانشینی مانند نظام سلطنتی عمل کردند و پسر را به جای پدر نشاندند. و عجیبتر این که این لحن تحقیرآمیز ترامپ و اشاره به فریبکاری آنها همزمان شده با یک اعتراف بسیار جالب از خودشان. آخوند حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در یک سخنرانی برای اولین بار جزئیاتی از جلسه انتخاب جانشین علی خامنه ای را روایت کرده و خیلی واضح گفته مشتبه را انتخاب کردیم که ترامپ را بسوزانیم، نه اینکه چون او مناسب ترین و به گفته خودشان اصلح ترین فرد برای جانشینی رهبر کشته شده بوده.
12: به هر حال کم کم بقیه هم رسیدند و هیئت رئیسه هم جمع شدند. پس از قرائت قرآن اعلام کردند این جلسه صرفاً برای رأی گیری درباره رهبره و هیچ بحث و گفتگوی دیگه انجام نمیشه. اوضاع خطرناکه و احتمال کشف محل و بمباران هم هست. بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیرقانونی بود دو نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه. وقتی اسم این افراد مطرح شد بعضی از حاضران ناراضی بودند. اون شخص که در بمباران بیت رهبری زخمی شده بود و با عصا و کمک راه میرفت هم حضور داشت و گفت که جای بحث نیست اینجا. در آن لحظه احساس کردم که باید حرف بزنم. ایستادم و رو به آقای بوشهری گفتم ما در مکتب امامان انقلاب تربیت شدیم، امام خامنه‌ای و امام خمینی. اونا معیاری برای تشخیص حق از باطل به ما دادن و آن نگاه به موضع دشمنه. گفتن اگه موضع دشمن به کسی مثبت بود او رو کنار بذارید و اگه منفی بود به طرفش برید.
13: وفي هذا اليوم ترامب اعلن بانني انتخب قائدا للجمهوريه الاسلاميه.
12: امروز ترامپ اعلام کرده که میخواد برای جمهوری اسلامی رهبر انتخاب کنه و در میان نامزدهای مجلس خبرگان او فقط با یه نفر مخالفت کرده، با مشتبه خامنه ای. او رو فردی نامناسب میدونه، گفته او فرزند علی خامنه ای و صلاحیت رهبری نداره و ممکن نیست رهبر بشه. این موضع ترامپ بود. بنابراین بر اساس همین معیار و با توجه به دشمنی دشمنان اسلام، ما جز به آیت الله سید مجتبی خامنه ای به کسی رأی نخواهیم داد. وقتی این حرف ها رو با صدای بلند زدم بسیاری از اعضا بلند شدند و با تکبیر تاییدش کردند.
11: جالب است که شیخ آل کثیر آمده ابرو را درست کند، چشم را هم کور کرده و گفته از بغض ترامپ به حب مجتبی خامنه ای رسیدیم. او به این ترتیب معیار انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی را سلبی معرفی می کند نه ایجابی، و این رهبری مجتبی خامنه ای را بیش از پیش زیر سوال می برد و باعث می شود بسیاری در آن ابتذالی عمیق را ببینند.
14: خب همونطور که در این ویدیو میبینید آقای آل کثیر خیلی روشن و به وضوح مبتذل شدن مفهومی حتی اساسی و بنیادین در سایه جمهوری اسلامی مثل ولایت فقیه رو به شما نشون میده. آقای آل کثیر به شما میگه که مبنای انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر اساس آخ گفتن ترامپ و اوخ گفتن محمد خاتمی بوده، نه بر اساس اصل 109 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی که بنده از 0 تا 100ش رو قبول ندارم و به رسمیت نمیشناسم، که صلاحیت اخلاقی صلاحیت علمی و صلاحیت مدیریتی و سیاسی رو شرط رهبری میدونه. آقای آل کثیر به شما نمیگه که چگونه این آقای مجتبی خامنه ای احراز صلاحیت شده.
11: رهبری مجتبی خامنه ای را بسیاری از طرفداران نظام غیر ممکن می دانستند و می گفتند علی خامنه ای راضی به این نیست که مانند سلاطین و پادشاهانی که به خونشان تشنه بوده پسرش جانشین او شود. وقتی تلویزیون ایران اینترنشنال قبل از همه اعلام کرد که در آن جلسه ای که حالا آل کثیر جزئیاتش را روایت کرده مجتبی خامنه ای را به جای پدرش نشانده اند، فعالان سیاسی حامی رژیم مانند علی علیزاده گفتند ایران اینترنشنال دروغ میگوید و این ممکن نیست.
15: این خبر که سایت ایران اینترنشنال تمامی آبروی خودش رو خرجش کرده، من میتونم حدس بزنم که این خبر عقلانی نیست. یه عقل به شما میگه اگر آقا مجتبی به فرض گزینه رهبری بود که من گمان میکنم نیست، چون علی خامنه‌ای همونطور که روی زمین نشست، روی طبقه اول نشست و به زیر زمین نرفت و انقلابی رفتار کرد، به همون نشان هم علی خامنه‌ای انقلابی بود و رهبری رو موروثی نمیتونه بکنه.
11: جالب است که وقتی علی علیزاده مطمئن شد خبر درست است، 180 درجه چرخید و گفت بسیار هم عالی است.
15: با این جنگ تلفیق مجتبی خامنه‌ای به علاوه این جنگ اقتداری خواهد ساخت که حکمرانی دوگانه در ایران تمام خواهد شد یک بار برای همیشه. یه چیز دیگه، ولی من الان با این انتخاب چشمم روشن شد که ایران در مسیری است که شکست درش معنا نداره. این
11: برخلاف این آرزوها به نظر میرسد ترامپ دارد با پسگردنی مجتبی خامنه ای را وادار به پذیرش یک توافق میکند، توافقی که در نهایت باید به تحویل اورانیوم و حتی موشکی بیانجامد. ترامپ آتشبس را هم مسخره کرده و گفته در آن منطقه آتشبس یعنی ملایم‌تر به یکدیگر تیراندازی کردند.
16: How do you define ceasefire?
17: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
11: ترامپ همچنین درباره توافق گفته از نظر تئوری آنها تقریبا آماده امضای سند هستند. یعنی مجتبی خامنه ای هم آنطور که ترامپ میگوید در جریان است و دارد با قاتل پدرش توافق میکند. ترامپ آنچه در شبهای گذشته در منطقه رخ داد و درگیری های گسترده ای بود را یک رقص تانگوی دو نفره نامید. اما در نهایت به آن چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. حالا اگر آنها توافق را امضا کنند، دیگر آن را به دست آورده ایم. از نظر تئوری آنها به امضای توافق خیلی نزدیک شدند. در واقع ما با آنها خیلی خوب کنار آمده ایم و آن چیزی را که در چند شب گذشته دیدید می‌دانید چه بود؟ این یک بازی دو طرفه است. هر دو طرف در آن نقش دارند. منظورم را می‌فهمید؟ ما در یک موضوع دیگر که ارتباط مستقیمی با این مسئله نداشت، ضربه بسیار سختی به آنها زدیم و آنها هم در حال واکنش نشان دادن بودند. به این ترتیب ترامپ سعی می‌کند حملات و تنش‌های چند شب گذشته را نشانه شکست مذاکرات جلوه ندهد. او می‌گوید در حالی که دو طرف همچنان در حال مذاکره هستند، طبیعی است که به یکدیگر ضربه بزنند و واکنش هم ببینند. ترامپ حتی مدعی می‌شود که ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرده و واکنش بعدی تهران نیز در پاسخ به همان فشارها بوده و در این حال تأکید می‌کند که به باور او جمهوری اسلامی به امضای توافق نزدیک شده و مذاکرات برخلاف ظاهر پرتنش ماجرا همچنان در مسیر خود ادامه دارد. این حرف‌های ترامپ در کنار حرف‌های او درباره مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده موقعیت برتر او در رفتار با جمهوری اسلامی است و تصویری که از او می‌سازد تصویر قدرتی است که همزمان می‌تواند فشار بیاورد، حمله کند، طرف مقابل را تحت فشار روانی قرار دهد، مسخره کند و در عین حال او را پای میز مذاکره نگه دارد. گرچه بسیاری از مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی که به ترامپ امید زیادی داشتند، حالا از دست او عصبانی یا گیج شده اند، اما ترامپ به نظر می رسد دارد از مسیر لذت می برد. از اینکه جمهوری اسلامی نه در موقعیتی است که بتواند شروط خود را دیکته کند و نه در موقعیتی که بتواند مسیر گفتگو را ترک کند، بلکه ناچار است هم چوب را بخورد و هم پیاز را، هم مورد حمله واقع شود، هم نتواند بگوید آتش بس نقص شده و هم مجبور باشد به مذاکرات ادامه بدهد و هم لبنان را از دست بدهد. این روزها در کنگره نمایندگان دموکرات تیم ترامپ را حسابی به توپ بستند. روز گذشته هم قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا به محدود کردن شدید اختیارات جنگی او در قبال ایران رأی دادند. هرچند او میتواند این قطعنامه را وتو کند، اما شرایط داخلی آمریکا هر روز بیشتر به این سمت می‌رود که دست او را در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی ببندد. روز چهارشنبه مارکو روبیو هم مورد پرسش نمایندگان دموکرات واقع شد که به او میگفتند دارید برای مذاکره التماس میکنید. روبیو به سرعت این را رد کرد و جواب داد این جمهوری اسلامی است که دارد التماس میکند.
16: And now we're begging to get back into a deal.
11: و حالا ما داریم التماس میکنیم که دوباره به توافقی برگردیم که خود شما در وهله اول آن را نابود کردید. روبیو: ما التماس نمیکنیم. هیچ کس التماس نمیکند. نمیدونم چه کسی دارد التماس میکند. میخواهم به برخی از این نکات پاسخ بدهم چون به اصل موضوع مربوط میشود. هیچ کس اینجا برای چیزی التماس نمیکند. این ایرانی ها هستند که شاید التماس کنند چون اقتصادشان روزانه صدها میلیون دلار ضرر میکند. باید درک کنید که ایران حتی پیش از آغاز همه این اتفاقات نیز با اعتراضات خیابانی روبرو بود. تمام آن عوامل اقتصادی در ایران امروز بسیار بدتر از 6 ماه پیش است، زمانی که آن اعتراضات جریان داشت. آنها با ابرتورم مواجه هستند. ارزش پول ملیشان کاملا سقوط کرده است. برای پرداخت حقوق کارکنان دولت خود با مشکل روبرو هستند. ایران در وضعیت بسیار جدی قرار دارد و اگر تصمیم با طبقه سیاسی آنجا بود و می‌دانم که همه آنجا به نوعی رادیکال هستند. اما اگر تصمیم با کسانی بود که واقعا در انتخابات شرکت می‌کنند و کت و شلوار می‌پوشند و در تلویزیون می‌بینیدشان، احتمالاً همین فردا توافق می‌کردند. مشکلی که با آن روبرو هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا حدی از این فشارها مسئول هستند، مگر اینکه خلاف آن برایشان ثابت شود. و فکر می‌کنم روند به همان سمت در حال حرکت است، چون واقعیت این است. نمی‌دانم این تصور را از کجا آورده‌اید که رژیم ایران قوی‌تر شده است. ایران دیگر نیروی دریایی ندارد. بخش قابل توجهی از زیرساخت صنعتی دفاعی خود را از دست داده است. ایران بخش قابل توجهی از پرتابگرهای موشکی خود را از دست داده و اقتصادش امروز، و منظورم واقعاً امروز است، به مراتب بدتر از 6 تا 9 ماه پیش است. و آنها با صدها میلیارد دلار هزینه بازسازی روبرو هستند فقط برای اینکه به وضعیت 6 ماه پیش خود بازگردند. Billions of dollars of reconstruction costs just to get to where they were 6 months. در این لحظه مشخص نیست ترامپ و مردانش چه تصمیمی در ادامه این راه خواهند گرفت. ترامپ هرچه بیشتر تعلل کند بیشتر به مردم ایران از نظر اقتصادی فشار می آید، بدون اینکه شاهد نتیجه سریع و ملموسی درباره پایان رژیم باشند. آنها کم کم به جای تحسین ترامپ نظر خود را درباره او و نامگذاری خیابان‌ها عوض می کنند و به جای خیابان ترامپ می گویند بن‌بست ترامپ. و کودکان تحت تأثیر والدین در تولید محتواهای شبکه‌های اجتماعی می‌گویند ترامپ به جای تغییر رژیم جمهوری اسلامی رژیم غذایی آنها را عوض کرده است.
18: فریم به ترامپ تونست رژیم را عوض کنه، رژیم غذایی رو. قبلا همه چیز می‌تونستیم بخریم، الان هیچی نمی‌تونیم بخریم.
11: البته که قبل از ترامپ و تصمیمات او هم وضعیت اقتصادی مردم ایران چندان تعریفی نداشت و به نسبت ثروتشان اکثر آنها باز هم رژیم غذایی خوبی نداشتند.
19: بد گفت تقریبا 50% جمعیت ایران بر اساس مقایسه احساس بدبختی میکنه. افرادی در تهران و شهرهای بزرگ هستند حدود 8000 نفر، یعنی یک صدک، که خریدشون از سوپری ها در ماه 350 میلیون تومان، یعنی پوست کشیدنشون برای خریدهای روزمره 350 میلیون تومان. همزمان در چنین شرایطی، در شرایطی که یه همچین طبقه وجود داره، 9.5 میلیون نفر روزی 1200 کالری غذا نمیخورن در این کشور. 9.5 میلیون نفر، یعنی بیش از یک دهک جامعه گرسنه محضن. جهت اطلاعاتون بگم این کشور طی 40 سال اخیر بالای 1.5 تریلیون دلار درآمد ارزش، یعنی یکی از بزرگترین صاحبان ثروت جهان بوده بی استثنا. لحاظ منابع طبیعی هم در جهان یا دومه یا سومه، یعنی بعد از روسیه. در واقع ایران یا دومه یا سومه.
11: ترامپ تا به اینجای کار نشان داده هیچ تمایلی به نابودی زیرساخت‌های ایران و ویران کردن کشور ندارد، اما حدی از فشار اقتصادی به رژیم و به تبع به مردم برای معدوم کردن اورانیوم‌ها و سایر شرط‌هایش را اجتناب ناپذیر می‌داند.
20: امریکایی ها نمیخواهند زیر ساختار بزنن. من یادتون باشه گفته بودم امریکا نمیخواهد یک دیوار در ایران فرو بریزه، ولی اگر مجبور بشه ایران رو در تثبیت نظم نوین جهانی از آن خود کنه، هر هیچ اقدامی دریغ نمیکنه. اگر امریکا میخواهد در آزمون قدرت به عنوان جهواری اصلی قدرت در قرن 21 ادامه اون ابرقدرتی رو داشته باشه، باید ایران رو در عضو شرکا، حداقل باید همان وزنی که به ژاپن در آسیای جنوب شرقی داد، حداقل به ایران بده. فلذا این قدرت ایرانه. این قدرت نظام جمهوری اسلامی نیست، قدرت رژیم پهلوی نیست، رژیم قاجاریه نیست، تا برو هخامنشی. جغرافیای ایران در درون خودش قدرت انباشته شده ای داره که اگر خردمندانه از اون استفاده بشه و این جایگاه رو تقویت بکنه، میتونه گسترش بیشتری بیابه.
11: آنچه ایران و ایرانی میکشد از همین جغرافیاست. این جغرافیاست که ایران را بر سر چهار راه حوادث قرار داده و در این حال تنگه هرمز را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی که به واسطه آن دوام بیاورد، نفس بکشد، باج بگیرد و مردم ایران نگران و مستعصل کند که در این زورآزمایی کی قرار است آمریکا پیروز شود تا ایران از وضعیت کره شمالی به وضعیت کره جنوبی تغییر سرنوشت بدهد. بسیاری از مردم ایران سالهاست که فریاد می‌زنند راه نجات ایران برقراری رابطه درست و واقعی با آمریکاست. مانند ده‌ها کشور دیگر که نه باج به آمریکا می‌دهند و نه مرگ بر آمریکا می‌گویند، اما برای مردم خود زندگی معمولی و آرامی ساختند. روزگار و سرنوشت دو کره مؤید نظر این دسته از ایرانی‌هاست. کره جنوبی در دهه 50 میلادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. کره شمالی مورد حمایت چین و شوروی قرار گرفت و همه منابع طبیعی شبه جزیره کره هم در بخش شمالی آن بود. بعد از جنگ کره و تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی، کره جنوبی روابط اقتصادی خود را با آمریکا آغاز کرد و این نقطه فقیر جهان امروز به یکی از مولدترین و ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است. در مناظره‌ای با امیرحسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری و از دیوانگان جنگ با آمریکا، همین نکته را یک کارشناس از او می‌پرسد که یک کشور نشان بده که بدون رابطه با آمریکا به توسعه رسیده باشد.
21: از تجربه تاریخی گفتیم. آی ثابتی، یک کشور در طول تاریخ 200 سال گذشته نام ببرید که بدون همکاری با جهان و بدون تنش‌زدایی با آمریکا به توسعه رسیده باشد. تجربه تاریخی به ما میگه که دیپلماسی اولین خط دفاع ملیه. تجربه تاریخی در دو جنگ به ما میگه که جنگ از هر جنبه‌ای به مراتب هزینه بالاتری از دیپلماسی داره. شما سوال منو پاسخ ندادید.
22: من جواب میدم.
21: کشور رو مثال نزدید.
22: من عرض
21: میکنم. مثال رو بزنید. حتی چین با اینکه بزرگترین رقیب آمریکاست، ولی بزرگترین شریک تجاری آمریکا هم هست. دو تریلیون دلار
22: بسیاری از کشورهای دنیا هستن.
21: شما در مورد تجربه تاریخی گفتید و من دارم مثالهایی رو براتون میزنم. تجربه تاریخی به ما میگه که تحریم و عدم رابطه با آمریکا 30% هزینه زندگی مردم رو
22: شما معتقد از راه مذاکره تحریم.
11: تکیه جمهوری اسلامی اما به چین و روسیه است که گفته میشود از عوامل مهم مقاومت آن در برابر آمریکا بودند در جنگ اخیر.
23: من سربسته به شما میگم به نظر من نقش چین و روسیه در این جنگ دوم 10 برابر جنگ اول. سربسته حدس میزنم، من هیچی نمیدونم، ولی دخالت اینا به نفع جمهوری اسلامی 10-20 برابر اون جنگ اول. مقدار زیادی هم از پایداری ما هم ممکنه از این در اومده باشه. من هیچ برآورد نظامی و امنیتی اینا بلد نیستم و اطلاعاتی. همینجوری بو وقت میکنیم ما صبح که با مینیبوس میریم سر کار، این مینیبوس رو یه چیزایی به هم بگیم میگن، یه وقتی به اون یه چیزایی میشنمم و الان من
24: اطلاعی ندارم
23: مطابق اون مینیبوس رو باید وقتی میگن که مثلا اینا ممکنه دارن کمک میکنن به هم بگیم.
24: میشه اینو آمریکا ندونه؟
23: حتما میدونه. آمریکایی ها به روسیه گفتن که آقا اطلاعات ندید به ایران، 11 تا 12 تا 17 تا پایگاه رو داریم لط و پار کردیم که علکی که نبوده. گفتن شما اطلاعات رو دقیق رو داریم میدید به ایران. اینا اونا هم گفتن هر وقت شما به اوکراین ندادید ما این منتشر شده ها، من منتشر شده شده دارم. گفتن هر وقت شما اوکراین متوقف کردید ما ایران متوقف میکنیم.
11: به همین دلیل از دید بسیاری جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در واقع جنگ با همه رقبا و دشمنان آمریکاست، نه فقط یک رژیم تندرو و رادیکال ایدئولوژیک. برخی این را جنگ جهانی می دانند و بعضی از جمهوری اسلامی به عنوان نیروی نیابتی نام می برند که چین و روسیه در برابر آمریکا گذاشتند تا به نیابت از آنها با ابرقدرتی به نام ایالات متحده بجنگد و مردم ایران در این میان گرفتار شدند و هر روز فرسوده تر می شوند. حتی حامیان رژیم هم تحت تأثیر محاصره اقتصادی و بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفتند و کارشناسان اقتصادی رژیم می گویند آنها شکایت دارند از افزایش قیمت‌ها.
0: این کنترل تنگه هرمز که منجر به افزایش قیمت هم شد، خب این افزایش قیمت برگشت تو سفره مردم، یعنی به جای اینکه ما خوشحال بشیم از افزایش قیمت نفت، الان ما باید نگران این باشیم که آثار این افزایش در سفره مردم نگران کنند. ما حساب کردیم بیش از 5000 تومان از جیب مردم برداشته میشه. ما حساب کردیم دقیق. این که چرا مردم الان راضی نیستن از کالا برگ؟ میگن آقا ما تو این تجمعات شبانه که میریم صحبت میکنیم مردم شاکیان از افزایش قیمتا. میگه آقا نمیشه که شما قیمتا رو برگردید کالا برگ رو بمونه.
11: برخی دیگر از کارشناسان رژیم میگویند با وجود اینکه حملات آمریکا به زیرساخت‌ها محدود بوده، ولی حدود 1/4 از زیرساخت انرژی را از بین برده است.
1: دوست داشتی ما که میریم میگن بعضی حقایق رو نگید، سانسور کنید و مثلا امید بدید و بگید اوضاع نرماله. 50% از کل انرژی ایران از این میدان گازی پارسونوبی تامین میشه. حالا در جنگ به 4 پالایشگاه گازی این میدان حمله شد. واسه این حملات پالایشگاه 3، 4، 5 و 6 تقریبا میشه گفت نابود شدن. یعنی چی؟ یعنی ما همین الان 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گازمون رو از دست دادیم. در واقع ما نزدیک 25% از کل گازی که تولید می‌کردیم رو در این جنگ از دست دادیم. در واقع ما الان هم در موضوع بنزین هم در موضوع گاز با ناترازی و بحران شدیدی مواجه هستیم. چرا الان حسش نمی‌کنیم؟ چون فصل بهاره. به تابستون که برسه، به زمستون که برسه، یه ذره مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخش‌ها اضافه بشه، ما هم بحث گاز و هم بحث خاموشی‌ها و هم بحث بنزین رو قطعاً حس خواهیم کرد و تبعات سنگینی داره که اگر از همین الان ما نگیم با مردم صحبت نکنیم، یهو میرسیم مثلا به اون تاریخ، به اون نقطه بحرانی خودمون و این تاب‌آوری کشور از بین میره، از دست میره.
11: اینها حرف‌های مخالفان رژیم نیست، بلکه این افراد حامیان و اعضای بدنه نظام هستند که هشدار می‌دهند. اما حرف اصلی آنها بر صرفه‌جویی و سختی دادن به مردم تمرکز دارد، در حالی که مخالفان رژیم از آنها می‌پرسند گیریم که در مصرف انرژی هم مردم صرفه‌جویی کردند، با هزاران مشکل ریز و درشت دیگر چه می‌خواهید بکنید؟ یک فعال رسانه‌ای با نام کاربری هویدا در مطلبی قابل تأمل نوشته: میخواهم کمی فرض کنم. فرض کردن که گناه نیست. شاید طرفداران حکومت را هم خوش آمد و همراه شدند با هم کمی فکر کنیم. میخواهم فرض کنم شاهزاده‌ای در کار نیست. آن 40,000 نفر را هم باران رجعت به خانواده‌هایشان برگردانده. میخواهم فرض کنم روی آقا مشتبه را بوسیدیم و گفتیم آشتی آشتی شما بمان و حکومت کن. میخواهید چه کنید؟ همسایگان را زده ایم، گناهکار یا بیگناه. نامردها کینه کرده و راه‌های تجارت جهانی را به روی من بستند. باز هم بزنیمشان تا باز کنند. چند ده رقم کسری بودجه داریم. کمبود دارو بیماران مردم را رنج می‌دهد. هر ایرانی حداقل 2-3 قسط عقب افتاده دارد. هزینه خورد و خوراک ندارند. بماند آموزش و تعالی اجتماعیشان. در دهان 90 میلیون ایرانی لااقل 90 میلیون دندان نیازمند به ترمیم هست. کلی کسب و کار تعطیل شده. آنها که وابستگی به جنس وارداتی داشتند که ذوب شدند رفتند. خب صنعت آسیب دیده‌ای که در حال سلامتش هم بازدهی ضعیفی داشت را چه کنیم؟ گیرم که چرخ صنعت دوباره و تند هم چرخید. محصولش را به که بفروشیم؟ ملت؟ یا چطور است بیاییم کلن از اول شروع کنیم؟ مثلا از اختراع چرخ، ببندیم مرزها را مثل کره شمالی، فقط کشاورزی کنیم و بخوریم، گور پدر تعامل با جهان. خب نسلهای بعد را چه کنیم؟ با کدام مسکن معلم را سر پا نگه داریم به آیندگان انسانیت بیاموزد؟ بیاید در کلاس دروغ بگوید که بچه ها همه چیز خوب است و درست و در دلش بسوزد که حقش را در صندوق فرهنگیان چاپیدند؟ از کجا بکنیم و به کجا وصله کنیم تا مملکت سر پا بماند؟ نداریم سبد نحیف کالا را کمی بزرگتر کنیم تا به جای فقط یک مرغ بشود یک مرغ و یک روغن؟ آیا چاره‌ای دارید جز بالاتر بردن هزینه ها و مالیات ها؟ از قدیم گفتند گوشت را از گرده گاو میکنند نه از ران گنجشک. این ملت مستر شده تا به همین امروز را ندارد، چه بماند فردا؟ کاری بکن دیگر سید، ایده ای شاه کلیدی. چاه ویل مشکلات را چگونه پر کنیم؟ این کاربر میگوید فرضاً که اعتراضی نشده بود و جنگی هم نه، ملتداری هزینه دارد، سلامتیش، خورد و خوراکش، عزتش، آسایشش. با کدام پشتوانه اقتصادی می توانید ملت را فقط زنده نگه دارید؟ تازه قوای آسیب دیده هم باید مرمت شود که خودکفایید شکر خدا. فقط می ماند حقوق پرسنل که نیست که بدهید. یک چیز دیگر هم می ماند. این بار اگر ملت به خیابان بریزند فرق دارد ها. این بار برای مردن می آیند. وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشند قضیه خیلی ترسناک می شود. آنها که دیماه آمدند برای پیروز شدن آمده بودند، نه مردن. پیروز هم شدند. عبیدا می گوید اگر بگویید کشتیم و شکست خوردند، آن وقت دیگران می گویند اسرائیل هم کلی از سران نظام را کشت. پس شما شکست خوردید و نمی توانید از پیروزی سخن بگویید. از ما گفتند. دیدی اخوی، از هر سر قصه که بگیری کار تمام است. حتی دوستانه و آنوری هم بنویسم باز تمام است. روشن است که به این ترتیب نمیتوان ادامه داد و کار جمهوری اسلامی تمام است. نتانیاهو روز گذشته کسی بود که به این موضوع اشاره کرد. او که اختلاف و دعوای اخیر خود با ترامپ را به یک دعوای خانوادگی تشبیه کرد و گفت مثل خانواده‌های خوب ما هم گاهی با هم به مشکل می‌خوریم که زود حلش می‌کنیم، درباره سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی و سرنگونی آن گفت در رژیم ترک‌هایی پدید آمده که در نهایت گسترش می‌یابند و منجر به سقوط آن می‌شوند و ما باید به مردم ایران کمک کنیم. در یک نشست عمومی گفتم ببینید، من معتقدم که در نهایت این شکاف‌ها گسترش پیدا خواهند کرد، رژیم سقوط خواهد کرد و ما هم هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم تا به وقوع این اتفاق کمک کنیم. مجری، پس هنوز هم فکر می‌کنید آن روز خواهد رسید؟ نتانیاهو، بله، من فکر می‌کنم باید به مردم ایران کمک کنیم تا این رژیم را سرنگون کنند و این دیدگاه من تغییری نکرده است. اما این اتفاق قرار نیست دقیقاً در زمانی رخ بدهد که ما انتخاب می‌کنیم یا می‌خواهیم. فکر می‌کنم آنها به شدت تضعیف شدند. به همین دلیل است که مخالفان رژیم بیشتر از ترامپ به نتانیاهو امیدوارند برای موضوع حمایت خارجی و در نامگذاری خیابانها برای ترامپ بن‌بست و برای نتانیاهو آزاد راه می نویسند. بسیاری از مخالفان رژیم معتقدند شرط عبور از جمهوری اسلامی هم حمایت خارجی و هم سازماندهی در داخل است. مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره بخش اول حمایت خارجی میگوید حملات هوایی به مراکز حکومت گرچه لازم است اما برای ساقط کردن آن کافی نیست. برای موفقیت باید کاری شبیه آنچه اسرائیل در زدن ایستهای بازرسی و مکان تجمع نیروهای کشتار رژیم در پیش گرفته بود ادامه یابد و در زمان حضور مردم در خیابان این حمایت هوایی به شکل حمایت پهپادی گسترده ادامه پیدا کند و نیروهای کشتار را مورد هدف دقیق از آسمان قرار دهد. مهدی سلیمی درباره سازماندهی در داخل میگوید برای به ثمر رسیدن سازماندهی داخلی بدون شک مهمترین چیز بی اثر کردن قطع اینترنت توسط حکومت است، چرا که تنها شبکه اجتماعی گسترده مورد استفاده مردم همین اینترنت است و اگر تمهیدی اندیشیده نشود که هنگام حضور خیابانی ما کماکان اینترنت برقرار باشد، مسلماً تداوم و موفقیت قیام بسیار مشکل می شود. همچنین باید یک شبکه حمایت مالی برای به ثمر رسیدن انقلاب ملی در نظر گرفته شود، زیرا توان مالی مردم داخل برای دادن هزینه مالی این انقلاب بسیار اندک است. و مسئله پایانی هم تجهیز و سازماندهی کسانی است که روز خیزش نهایی بتوانند از جان ملی گرایان در برابر وحوش داخلی و نیابتی رژیم محافظت کنند و حق دفاع مشروع ملی را عینیت عملی ببخشند. به نظر می‌رسد در تقسیم کار میان ترامپ و نتانیاهو، شاید حتی پس از امضای توافق میان ترامپ و مجتبی خامنه‌ای، نتانیاهو به حمایت از مردم ایران ادامه دهد تا صاحبان اصلی ایران بتوانند آن را پس بگیرند. به نظر شما آیا چنین تقسیم کاری از این به بعد دیده خواهد شد و مخالفان رژیم چگونه از آن بهره خواهند برد؟
2: ایران ارث پدری تک تک ماست. ایران ارث بابامونه. یه پیام دیگه واسه طرفدارای جمهوری اسلامی. شما چی جوری میگفتین رهبرتون اقتدار داره، میخواد رهبر مسلمین جهان بشه؟ چی جوری؟ توی لحظه اول، دقیقه اول جنگ یه توپران قلقلیه خامنه‌ای هوا نمیدن تا کجا میره؟ چرا نتونستین چالش کنی؟
3: همون با من
2: رهبر بعدی تو که کار کن بود. مسخره کردم نمیگم، چی جور اقتدار دارین که رهبرتون نامصرف حوش مسئولیه از از عکس و ویدیو شما انگار تو آی کلاو ضبطش کردن، چی جوری میخواین ایرانو بسازین وقتی نتونین رهبرتون رو چال کنین چال کنین چال کنین چال کنین؟ حالا رهبر ما یه پست گذاشت ایران انقلاب شد، آتیش گرفت یه پست کوری کوری کوری نمیخونم با دیتا فکت هم میزنم 96 میلیون نفر یه پسته یه پسته این سر شما هفته هاست دارین پول میدین غذا میدین، دیدیم که پول میدین تهدید میکنین نتونستین 3-4 تا مترو درست های پول اونه که بس شدین آخرین حرفمه، هیچ چیز یادی نیست. چرا؟ چجوری میشه رهبرتون هنوز شغل نکردین، رهبر تازه‌تون رو نشون ندادین؟ چجوری میشه جتای اسرائیلی دور دور میرفتن بالای تهران الان هم یکم عقب کشیدن به خاطر تاکتیکاشونه؟ شما وقتی نه نیروی زمینی هوایی دریایی دارین از چه اقتداری؟ فقط اینو بهتون بگم بچه‌ای که داخلین دارین نگاه میکنین، بعد از 5 ماه با اینکه شاید خسته بشیم عذاب بکشیم، بعد از 5 ماه صدا رو بده بالا، من میسپارم شما رو به ایرانیان کارن،
3: از همدیگه انرژی بگیریم، از همدیگه قدرت بگیریم و بدونیم که همطور که شما میگید تنها نیستیم. نه آقا، من قبلا هم گفتم که اون روزی که قرار یک فراخوان نهایی داده بشه خودم ترجیح میدم از داخل ایران این فراخوان رو اعلام کنم.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما عزیزان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و شما نازنینان رو در کنار خودمون داشته باشیم و با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم یک برنامه رادیویی رو تا ساعت 6 بگذرونیم. امروز روز پنجشنبه، منم چرا امروز همش فکر می‌کنم جمعه است، امروز روز پنجشنبه 4 ماه یونی یا جون سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 14 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 رو داریم ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 0823980 و 0893843 هستش. شماره تلفن 0704398194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. خب عزیزان چه میکنید؟ میبینید که هوا دیگه ذره ذره دیگه ابری شد و بارانها شروع شد و حالا براتون تعریف میکنم و مقادیر بسیار زیادی باران رو در پیش روی خودمون در این چند روز آینده داریم. میدونید که روز شنبه 6 ماه یونی در واقع نشنال دا یا روز ملی سوئد هم هست که به همه شما سوئدی های عزیز تبریک میگیم. اگه اجازه بدید بریم با همدیگه یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و من داشتم نقشه های این رادارها رو نگاه میکردم، همچین اوضاع زیاد جالب نیست، من میتونم تصویر رو هم نشونتون بدم. این روز جمعه را که اگه نگاه بکنید میبینید که بذارین من برش گردونم یه ذره عقب، این روز امروز هستش، این فردا رو که ببینین ساعت 8 صبح تقریبا یک جبهه هوای بارانی بسیار زیادی میاد و با سرعت زیاد از روی ما در استکهلم هم رد میشه میره. برای بعد از ظهرش یک جبهه هوای بارانی دیگه خودش رو نزدیک میکنه ولی اون چنان وضعیت خرابی نخواهد بود، یعنی میشه باران کمی هست، زیاد اونجوری نیست. برای ناشنال داگن یا روز شنبه اگه نگاه بکنید میبینید که چرخان چرخان و خرامان خرامان از شرق استکهلم میتونم براتون بگم از طرفای نینسهام رو اینها یک جبهه هوای بارانی بسیار بسیار زیادی میچرخه و میاد و خلاصه عزیزان اینجا ساعت نزدیک 2 بعد از ظهره و میبینید که چه باران زیادی در حال ریختن از روی گوتلند و اینا هم این باران خواهد بود و بعد میاد روز شنبه رد میشه و البته رو استکهلم میمونه تقریبا تمام شنبه رو، با اینکه من حدس میزدم که میتونه خیلی سریع‌تر رد بشه ولی رد نشد، ولی یک شنبه رو کاملا آفتابی و زیبا نگه میداره. این نقشه رو من برش دارم. من امیدوار بودم که نشنال داگن اونجوری با رون، البته در قسمت غرب استکهلم به طرف دیگه برو به طرف وستروس و اینا زیاد بارانی نخواهد بود، ولی خود استکهلم و حسابی بارانی کرده. بعد براتون بگم از روز شنبه روز یک شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 20 درجه بالای صفر. و روز دوشنبه هم همون مثل یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 21 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 14 تا 18 درجه 2.5 میلیمتر باران، فردا 14 تا 18 درجه 2.7 میلیمتر باران، روز شنبه 13 تا 18 درجه 8 میلیمتر یا 7.5 میلیمتر باران، روز یک شنبه هیچ بارانی نخواهد بود 13 تا 22 درجه، روز دوشنبه 13 تا 23 درجه ولی حدوداً 1.5 میلیمتر باران میاد، و روز سه شنبه هم 13 تا 21 میلیمتر باران، ببخشید 13 تا 21 درجه و حدود 6 میلیمتر باران نوشته که میاد، اما از اونایی که به حالت به صورت لحظه‌ای بباره و بره. بعد از اون چهارشنبه 15، پنجشنبه 18 و جمعه 19 درجه بالای صفر خواهد بود، که میدونید که قبلا هم براتون گفتم، برای شما عزیزانی که نشنیدید، سه‌شنبه من با اجازهتون در استودیو نخواهم بود، 9 روز به مسافرت میرم و هفته آیندهش برای جمعهش که میتسومار افتون هست به احتمال قوی من هم در استودیو در خدمتتون خواهم بود، ببینیم که چطوری میشه، اگه نه که میفته به دوشنبه دیگه. خب از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:40 صبح خورشید طلوع کرده، 21:50 غروب خواهد کرد، 18:10 روز و 5:50 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، امروز بادها یک کوچولو هستن، یک کوچولو هم بعد از ظهر بیشتر میشه، ولی فردا هم تقریبا مثل امروزه ولی یه ذره کمتر. روز شنبه بادها بسیار بسیار کم هستن، شنبه و یک شنبه و دوشنبه که دیگه نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان روی 45 درجه هستند، اردبیلی ها 23 درجه باران هم دارند، گرگان 26، اصفهان 36، کرمان 36، خرم‌آباد 34، قزوین 30، رشت 25، ساری 24، تبریز 28، تهران 31، شیراز 35، سنندج 30، قم 36، مشهد 27، کرمانشاه 24، کرج 29، همدان 28، بندرعباس 39 و عراک 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز روز آسیستانت ها هستش، به هر نحوی که آسیستانتی دارید امروز روز این عزیزان است، و همچنین امروز روز بین المللی بچه هایی هست که قربانی خشونت میشن، حالا خشونت در جامعه یا خشونت در خانواده. این هم از این. فراموش نکنیم، من یک بار دیگه هم اینو تکرار بکنم، فردا روز خاکسپاری آقای قاسم افشار هست، مراسم خاکسپاری ایشون روز پنجم ماه ژوئن یعنی فردا ساعت 12:30 در شیرکو گورتس ویگن شماره 2 قراره که انجام بشه. اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید میتونید با شماره تلفن 073-957-44-24 با عزیزان در تماس باشید تا بگم تا برنامه ریزی که دارند و بتونن که شما رو هم در اون جای بدن. پس مراسم خاکسپاری ایشون روز پنجم ماه یونی فردا 12:30 در شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سونبی بری خواهد بود. آرزوی صبر برای بازماندگان این عزیز داریم.

ای داد بیداد، ای داد بیداد از دست این اینترنت. امروز اینترنت ها یه مقداری مشکلاتی رو داشت. الان هم یه عزیزی نوشتن که نمیدونم از طرف ماست یا شما، تصویر دوبار قطع شد و دوباره کار کرد، منظور صداش قطع شد. من مطمئنم امروز یه سری در اینترنت کل سوئد یه سری مشکلات وجود داره. یه سری خبرها هم خوندم که یه سری از سایت ها دور کار نمی کردن، دوباره برگشت و اینا، احتمالا میتونه یه اتکی باشه، ولی چیزی که من میبینم همه چی داره کار میکنه. در صورت امیدوار هستم که تا آخر برنامه مشکلی برای ما ایجاد نکنه. امروز یک رأیگیری و سازمان همین رأیگیری کشور SCB یا سازمان آمار کشور انجام داده و در این آمارگیری از نظر اینکه اگر امروز انتخابات قرار بود انجام بشه نوشتن که سوسیال دموکرات ها 33.9%. جالب برای من اینجاست، خوب گوش کنید. چند یک دو هفته پیش یه نمیدونم نووس بود یا یکی سه چند یک دو هفته پیش یه نمیدونم نووس بود یا یکی سازمان دیگه بود رأیگیری کرده بود

0: ولی اون روز که میگفتن 34-35% همچین حرفایی رو نمیزد. حالا بگذاریم، زیاد کاری نداریم. وینستر پارتی 8.6% 1.9% رفته بالا. میلیو پارتی 6.6% 1.5% رفته بالا. سنتر پارتی 6.1% 0.6% اومده پایین. لیبرال ها 2.5% 2.1% اومده پایین از انتخابات ها، انتخابات قبلی. کریست دموکرات ها 4.5% 0.8% اومده پایین. مدرات ها 17.3% 1.8% اومده پایین. سوریه دموکرات ها 18.3% 2.2% از انتخابات 2020 اومده پایین. و دیگه پارتی های دیگه هم که جزء یار تو دلیا حساب میشن زیاد مورد بحث نیستن. این هم چیزی بود، نظرسنجی بودش که SEB انجام داده بود و حالا ببینیم در اصلا تا موقع انتخابات حرف و بحث بسیار زیاده. امروز اعلام شد دو تا دیگه از وینستر پارتی ها از لیست انتخاباتی کمونال تو اینا خط خوردن، از اونایی که طرفداری حماس رو کرده بودن و تو در تظاهرات جنم هم پرچم تمام حماس دستشون بوده و اینا. میدونید که حماس یک ارگانیزاخون یا یک سازمان تروریستی در اروپا حالا حداقل شناخته شده و سیاستمداری که در اینجا داره کار میکنه، فعالیت میکنه، نمیتونه طرفدار یک حزب یا یک سازمان تروریستی باشه. دیروز هم که اعلام کردن 9 تا دیگر رو خط زده بودن و حالا بعدن کیا میمونن دیگه خدا داند. از طرف دیگه لیبرال ها که الان اوضاعشون خرابه و حالا درسته که 2.5% ولی بینا به 1.9% هم رسیده بودن، مدیریتش زیاد راضی نیستن، دارن سعی میکنن که به جامعه نشون بدن که لیبرال ها برای جامعه لازم هستن. از طرف دیگه عملا شما اگر که نگاه بکنید سوریه دموکرات ها، مدرات ها، کریست دموکرات ها و لیبرال ها و در ضمن همچنین سنتر پارتی، اون چارتای اول که گفتم، خب اینا هیئت دولت و حزب کمکی حساب میشن، همه منفی شدن. اوکی، همه منفی شدن. از اون طرف اگه که به اپوزیسیون رو نگاه کنیم، همین مثلا میلیو پارتی و سنتر پارتی و وینستر و سوسیال دموکرات ها، در واقع اون ستای سوسیال دموکرات و وینستر و میلیو پارتی همه رفتن بالا و این یه جای کار نقص داره. حالا یا در این نظرسنجی از یه گروه خاصی فقط سوال شده یا اینکه یه جای کار میلنگه، یعنی شما نمیتونید تمام چیزو، تمام هیئتی که یا همین تیدو پارتی ها رو همه منفی شدن و اپوزیسیون همه مثبت شدن، جور در نمیاد با هم دیگه. یعنی میدونی چرا جور در نمیاد؟ به خاطری که من بعید میدونم یک مدرات بیاد بره مثلا فرضاً به سوسیال دموکرات رای بده، برم بچسبم به اون طرف، یا یه سفریه دموکراتی که کم شده رفته مثلا به میلیو پارتی رای داده، اصلا جور در نمیاد، یا به وینستر رای داده، اصلا نمیشه. حالا ببینیم که چطوریه و این نظرسنجی ها انجام میشه. هر کدوم هم برای خودشون مدلی اعداد و ارقامی رو دارن تا ببینیم که چجوریه. بریم سراغ آگهی های تجارتی و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود و خبرها رو با همدیگه تند و تند دنبال میکنیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24B واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89

0: 06 66 89, moonbeauty.se.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. بله، این کار زیبا که براتون پخش کردم، یکی از عزیزان لینکشو برام فرستاده بودند، در شروعش نوشته شده که تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی، غزل 1436 از مولانا، که من فکر میکنم باید کار هوش مصنوعی هم بوده باشه. یکی از دوستان دیگر ما هم یک لینک دیگری رو برای من فرستادند، آهنگ بازآفرینی به سبک جاز از شب عشق هایده رو که برامون فرستادن، که من حتما برای تقدیم حضورتون خواهم کرد. خب بریم جلوتر و بریم سر خبرها، یک نگاهی به خبرها بکنیم، ببینیم که چه داریم براتون بگیم. اول بریم سراغ سایت های سوئدی، ببینیم چی برامون پیدا کردند. امروز نتیجه آزمایش یک آقای رانندهی که زد و یک دختر 14 ساله رو در شهر مالمو متاسفانه به قتل رسوند، یعنی به کشت، معذرت میخوام، در ماه مای، پایانی ماه مای بود که این تصادف اتفاق افتاد و متاسفانه یک دختر 14 ساله جان خودش رو از دست داد در این تصادف رانندگی. ایشونو به جرم مشکوک به گروفت ولاند تیل انانستود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشه، در بازداشت نگه داشتن، که جواب آزمایشش اومد که ایشون مست یا نشه نبوده. ولی چه اتفاقی افتاده که نتونسته ماشین رو کنترل بکنه، حالا باید دید. بعد از اون یه آقایی در این بنده خدا، این یکی دلم براش سوخت، یه آقایی تو محل کارش داشتن بتون خالی میکردن، بتون امین فلیتانده، یعنی بتونی که هنوز صفر نشده، ریخته روش در منطقه وکسخا که بعد بردنش بیمارستان. اینو اول بعد بشورنش بعد ببرنش، چون اگه به همین جوری ببرنش تا برسه بیمارستان بتون خشک بشه دیگه واویلا. در بخش خبری یک چیزی رو داشت نشون میداد، یک تیکه رو داشت نشون میداد از انگلستان، یه جنایت واقعا بدی اتفاق افتاده بود که یک آقایی چندین ماه پیش میزنه با چاقو یه بابایی رو لتوپار میکنه. البته اون کسی که چیز شد چاقو زده بود و وقتی که نشونش دادن از این سیکای هندی بود، از اون طرز بستن موهاش و نمام اینا. بعد ولی بدی قضیه این بود که موقعی که این طرف که چاقو خورده بوده زخمی می اومده افتاده بوده زمین و مردم زنگ زده بودن که آه بیا یه نفر اینجا افتاده زمین و اینا، وقتی که پلیس انگلستان به اونجا میره به جای این که ببینن آه این بابا چشه حالش بده خوبه، خب آدمی که چاقو میخوره که دیگه سرانه، شروع میکنن دستاشو گرفتن، دو سه تا پلیسی دستاشو از پشت گرفتن دستبند میزدن بهش، که این یه فریاد میزد که من نفس نمیتونم بکشم، همونجا جا به جا مرد. پلیس ها یه نگاهی کردن، حالا به زور دستبند رو داشتن میزدن به دست این، چون دستش پشت نمیومد، و بعد یهو دیدن اه مردی. تازه اون موقع نگاه میکنن میبینن که این بابا چاقو خورده و اینا، و در واقع اینو نباید میگرفتن، یکی دیگر رو باید میگرفتن، که البته اون طرف رو گرفتن و زندان ابد هم بهش دادن. دیروز پلیس انگلستان از خانواده این شخص معذرت خواهی کرد و از مردم انگلیس معذرت خواهی کرد که پلیس ها دقت نکردند و آره یه پرونده رو باز کردن ببینن که چرا دقت نکردن. ولی خیلی خیلی ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود. یک دوست شنونده ای برای ما یک دونه عکس فرستادن از یک ماشینی که بالاش یه دونه دورجه چند تا دوربین وصل کردن، و در واقع ماشین های جریمه نویسی هستش که با دوربینه. آره من اینو دیدم، این جریان این شکلی هستش که این ماشینا رو به صورت آزمایشی در خیابون ها، یکی از همین وقت بلاک های بزرگ که حالا احتیاج نیست که اسمشو ببریم، داره تو خیابون ها میفرسته و آزمایش میکنه. این ماشینا میتونن که نزدیک 120 تا، یعنی اینجوری واسه تون بگم، حالا عددو ولش کن، همینجوری که داره راه میره ماشینا رو اسکن میکنه و ببینه که کی پول داده کی پول نداده. این شکلی براتون بگم. با یکی از راننده ها که داشتین در واقع این رانندگی آزمایشی رو داشتن انجام میدادند، داشت صحبت میکرد، طرف برگشت گفتش که این جریان آزمایشیه که هم ببینیم که اصلا کار میشه کار کرد یا نه، ولی در هر صورت در آخر کار ما آدمایی رو احتیاج داریم که تو خیابون باشن، یعنی جریمه نویس هایی که به صورت زنده دارن راه میرن در خیابان باشند و بعد بیان اینا رو جریمه کنن، چون ما نمیشه همینجوری چیز که این شماره ها رو اسکن بکنه و بعدش هم جریمه مثلا اتوماتی بشه، اصلا همچین حالتی وجود نداره. و این دوست عزیز، این عکسی که فرستادید، بله اینا دارن به روی خود ماشین، اگه درای ماشین رو دیده باشید به صورت بزرگ روش نوشته که این به صورت آزمایشی دارن این کارو انجام میدن. یکی از نازنین ها هم برای ما اسمس فرستادند و بعد دنبال سویت و واحد کوچک و اینا. دوستان عزیز، من براتون بگم از روزی که ما این بخش نیازمندی ها رو آغاز کردیم هیچ نیازمندی رو خودمون نمیتونیم بخونیم و باید با صدای خودتون باشه. ساعت 4 تا 4:30 که بعض وقتا تا 4:20 هم میریم با تلفن های استودیو که 0823980 و 0893834843 است. پس بدونید که ما اجازه نداریم که خودمون این نیازمندی های شما رو بخونیم. بله، من فکر میکنم این دوست عزیز،
1: سلام، درود بر شما.
0: من اگه فکر اشتباه نکنم شما همین عزیزی هستین که اسمس فرستادید.
1: بله.
0: بخش نیازمندی های ما ساعت 4 تا 4:30 هست و باید با همین شماره که زنگ زدین زنگ بزنید و روی خط خودتون اعلام کنید.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم،
0: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. این هم از این شنونده عزیزمون. بله، اینم در مورد انگلستان بود که براتون گفتم. بعد یه سری در شهر مالمو را افتادن و نه اینو ولش کنین، این خبر یه تکذیبیه هم براش اومده، اونم ولش کنین. آهام، در منطقه سولنا یه جایی هست دارن کارهای ساختمونی انجام میدن. اوکی، خوب گوش کن. کارگرای ساختمونی اعلام کردن بابا از یه جایی این آپارتمانی که این بالای کلب ما داریم پایین کار میکنیم، از این بالات از توی یه بالکنی جایی پنجره جایی چیزای تیکه های آهن و نمیدونم سنگ و اینا میندازن رو کله ما و پلیس عمل کردند و اینا. حالا تا پلیس ببینه که میتونه که تحقیق بکنه یا نه. من قشنگ یادم میاد خدایا بریم دزده که 27-8 سال پیش یا 25-6 سال پیش همچی چیزایی، من به طور موقت یک آپارتمانی رو کرایه کرده بودم در مالموگن. در مالموگن در این منطقه آپارتمان، پایین این آپارتمان از این همین مشمای بزرگ آپارتمانی، صبح ساعت 3 صبح 4 صبح که میشد این ماشینا کامیونا می اومدن روزنامه ها رو خالی میکردن و ماشینا یه سری از ماشین اونجا ایستاده بودن، بنده خدا می اومدن روزنامه ها رو به تعدادی که باید میبردن بار میزدن میبردن محله های مختلف تقسیم بکنن، ولی مرکز پخششون اونجا بود. و این گویا این سر و صدایی که البته وجدانی رحمم نمی کرد، اون کامیونه می اومد و در ماشین رو که باز می کرد، در صندوق اون پشت رو باز می کرد، بسته های بزرگ روزنامه رو پق پق می انداختن پایین و اونایی هم که خب وایساده بودن که روزنامه ببرن، آقا چاکریم، آقا مخلصیم، حالا نه به فارسی ها، حالا بعد با هم دیگه حرف می زدن و بلند بلند و اینا و واقعا نمی شد خوابید. من که طبقه 7 و 8 بودم نمی تونستم بخوابم، وای به حال اون که اونه که طبقه پایین بودن. یه شب که اینو رو از خواب منو از خواب بیدار کردن و از سر و صدا من بیدار شدم طبق معمول هر روز، همچین چشمام گرم بود، یهو دیدم یه چیزی گو بوم، یک صدای گام به بزرگ اومد و بعدش هم صدای فوش به سویدی. رفتم پشت پنجره یه نگاهی بکنم، دیدم چیزی نمیبینم، یه ذره چشامو مالیدم، گفتم بذار برم حالا که پاشدم یه لیوان آبی بخورم، بعد یه در آبی به صورتم بزنم ببینم چی بود، بمب بود چی بود اینا. همین 3 دقیقه 4 دقیقه گذشت و من رفتم پنجره رو باز کردم، کلم رو از پنجره کردم بیرون، بالکن و اینا هم نداشتیم. دیدم یه دفعه نور غلیظی افتاد تو صورتم، نگو یه ماشین پلیس اومده بود و با از این پروژکتوراش انداخته بود داشت ساختمون رو نگاه میکرد. من نگاه کردم دیدم خب پلیس و ایناست، کدوم حتما یه چیزی شده دیگه. هیچ، پنجره بستم. 30 ثانیه بعد دیدم دارن درو میزنن، دارن در میزنن. رفتم درو باز کردم، خوابالو گفتم بله. گفت تو چیزی پرت کردی پایین؟ گفتم نه. گفت ما میتونیم بیایم تو؟ گفتم مور. اومدن رو یه زمین رو نگاه کردن اینو مثلا ببینن جای چیزی هست. نه. گفت پس تو نبودی؟ گفتم نه. بله. گفتم چی شده؟ متوجه شدم که یکی از اینایی که تو این مجتمع آپارتمانی زندگی میکرده، مثل که از سر و صدا خسته شده بوده، یه کیسه پلاستیکی رو، اصلا این کیسه پلاستیکی هایی که آدم چیز میکنه باش خرید میکنه و اینا، فرداشته بود پر آب کرده بود، میدونین یه چیزی نزدیک 3-4 کیلو آب میشه، و از بالای پنجره، حالا طبقه های بالا، انداخته بود پایین رو سقف یکی از این ماشینایی که بنده خدا اومده و روزنامه رو برداره ببره، شانس آورده بود رو کلش نیفتاده بود. و خلاصه ماشین که داغون و خطر جونی هم داشت، البته دیگه نمیدونم حالا پیداش کردن پیداش نکردن دیگه خدا میدونه، ولی بعد از اون دیگه اون پخش روزنامه رو از اونجا بردن، معلوم شد که دیگه اوضاع خراب و خطر جانی داره. حالا در اصل اینم گفتم این تو منطقه سولنا یا یه سری حالا احتمالاً یا از سر و صدا خسته شدن یا هرچی هست، ولی اعلام کردن که تیکه های آهن و چیزای سنگین رو از اون بالا میندازن تو کله این کارگرها تا ببینیم که حالا پیدا میشن، میتونن پیداشون بکنن یا خیر. دیگه براتون بگم در رابطه با ایرانم که براتون بگم، والا من که سر در نیاوردم، والا به جان خودم من که سر در نیاوردم. اخباری که از ایران میاد و تیکه هایی که آدم اینور اونور میبینه، از دید مجموعه خبری ایران، از گزارشگر و مفسر بگیر برو تا آدم های دیگه که در این تلویزیون ها کار میکنن، آمریکا و اسرائیل شکست بسیار سنگینی از ایران خوردن، هیچی براشون باقی نمونده، از آبرو بگیر تا تجهیزات جنگی، و دیگه به افتضاح کشیده شد. بله، این عدید اون. از اون طرف دموکرات ها در آمریکا بالاخره حرف خودشون رو به کرسی نشوندن و در رأی گیری که دیروز به امروز ما انجام شد، چون اختلاف ساعت داریم، با نتیجه 215 در همین مجلس در برابر 208 رأی، دموکرات ها موفق شدن که ترامپو بخوان متوقفش بکنن و مجبورش بکنن که جنگ با ایرانو کنسل کنه و تمام نیروها رو از اون منطقه به حالا جای خودشون یا تو آمریکا و اینا برگردونه. در این مابین یه 4 تا آدم فروش جمهوری خواه اومدن در صف دموکرات ها و نتیجه رو کردن 215-208. یعنی اگر که این 4 تا جمهوری خواه نمی اومدن تغییر موضع بدن، 211-212 دموکرات ها می باختن. اما قوانین آمریکا اینجوری نیستش که تا این رأی گیری رو کردن فردا بگن که عقب گرد همه تشریف بیاریم بریم. چون ترامپ آدم زرنگی اومد اعلام کرد که ما آتش بس جنگ با ایران به پایان رسید، تموم شد، اون 60 روزی که یک رئیس جمهور اجازه داره که بدون اجازه مجلس جنگ را بندازه، اون 60 روز چون تموم شده بود، ترامپ هم گفت جنگ تموم شد، با سلام رو میتونم، ما در حال حرف و اینا آتش بس هست داریم حرف میزنیم. ولی حتی این رأی مال مجلس آمریکا هم نمیتونه جلوی رئیس جمهور رو بگیره، چون رئیس جمهور حق وتو داره، یعنی اگر احساس بکنه که احتیاج هست که جنگ ادامه پیدا بکنه، میتونه بگه نه من اینجا این احتیاج دیده میشه و این جنگ بعد ادامه پیدا کنه، و دوباره هم میتونه حتی یک 60 روز دوباره هم شروع بکنه، چون اعلام کرد که جنگ تموم شده. پس میبینید که این اعلام هایی که میشه دلایل سیاسی هم پشتش خابیده. و حالا چه اتفاقی قراره بیفته خدا داند. و یه مصاحبه هم کرد که آره دیدین که چجوری هم حرف میزنه، که آره خبرنگار که از آدمای، یعنی خود ترامپ از این خبرنگار خیلی خوشش میاد، خوشش میاد. اعلام کرد که آره من با اینا چیز کردم، طرفم برگشت گفت این چیز نمیدونم این آدم میتونه بگه ابا خواهر، نه نه نه همجنسگرا، این رهبر همجنسگرای ایرانو میخوای باهاش صحبت کنی اینا، برگشت گفت من با همه دوست دارم صحبت بکنم و ندیدم اینش، حالا شاید هم باهاش صحبت کردی، من با همه دوست دارم حرف بزنم. یه ذره اینجوری سردوند. و حالا چه برنامه ریزی وجود داره اینو دیگه خدا داند که اینا چه کار دارن میکنند و چه چیزی پشت این قضیه خابیده. ولی میگم از نظر ارزشیای ایران و طرفدارای حکومت ایران که چشمشون رو به روی قتل و جنایت و بدبختی و بیچارگی مردم ایران بستند، از دید اینها با خود حکومتی ها دیگه تموش بخت، همه چشون داغون شد، باختن و بیچاره شدن دارند. از اون طرف هم که ایران دستش به حتی تا حالا نتونسته یه دروناره یه چیزی به یه دونه از این کشتی مشتی های آمریکا بزنه، میاد کویت و امارات، کشورهای امارات و عربستان و اینا رو میزنه، بحرین و نمیدونم اینا رو برمی داره میزنه، که دیدید یه دروناره هم زده او تو فرودگاه بین المللی کویت و اینا، که حالا یه سری سر و صدا رو در آورده. بعد من این گزارش ها رو که نگاه میکنم، مثلا این چیز همین تبادل آتشی که ظرف همین یه روز و نیم گذشته ما بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد، فقط کویتی ها گفتن 130-140 تا نمیدونم موشک و دروناره و اینا رو خونسا کردیم، یه سریش هم خورده اون که جای خودش، ولی آمریکایی‌ها هم 1000 تا میسل موشک زدن به جاهای مختلفی که برنامه ریزی داشتن، 1000 تا. نمیدونم این چجور آتش بسیه، چجور پایان جنگیه، من سر دارم نمیرم، ولی خب بالاخره اینجوریه دیگه. بریم سراغ مشروبات الکلی. آره بعد این سه سری به مشروبات الکلی بزنیم. تیدو پارتی یعنی در واقع احزاب مدرات، کریس دموکرات و لیبرال که دولت رو تشکیل دادن، و اسفری دموکرات ها که حزب کمکی هستند، تصمیم گرفتن که یه لایحه‌ای رو در مجلس به تصویب برسونن که سن خرید مشروب در سیستم بلاگت به 18 سال برسه به جای 20 سال. یعنی از 18 سالگی بتونن که مشروبات الکلی رو ها از سیستم هم بخرن. خب گروه هایی هستن که مخالف این قضیه هستن، ولی دلایلی که اینو برای خودشون آوردن میگن که در سن 18 سالگی ما میگیم که یه آدم به سن بلوغ رسید، یعنی بزرگ شده، میندیگه دیگه، میتونه تصدیق بگیره، میتونست بره سربازی انجام بده، میتونه بره در دیسکوی باری جایی مشروب بخره. خب چرا فقط بیرون نباید بتونه بخره؟ به همین دلیل میخوان که یه کاری بکنن که از 18 سالگی بتونن که جوانان از سیستم بلاگت مشروب هم بخرن. اما در بخش خبری دیشب و امروز و اینا یه مقداری دوباره صحبت بود بر سر همین جریان ای پی تیوه غیر قانونی، چون میدونی که ای پی تیوه قانونی هم وجود داره. مثلا خود من، این شرکتی که به ما تلویزیون میده برای خونه، مثل سیستم این قدیم نیستش که شما کانال ها رو عوض میکردید و اینا، نه این الان ای پی تیوه هستش، یه بوکس دادن شما کانال ها رو مثل سابق میتونید عوض کنید. ولی جالبی قضیه اینه که مثلا یه دفعه تلفنتون زنگ میزنه داره اخبار پخش میشه، میتونی پاز میزنی میری تلفنت جواب میدی برمیگردی دنبال اخبار رو نگاه میکنی، یا اگه یه فیلمی یک ساعت پیش پخش شده بوده رو میتونی یا 2 ساعت پیش و 5 ساعت پیش پخش شده بوده رو میتونی بزنی بری عقب بری اونجا نگاه بکنی. اینو بهش میگن ایپیتوی قانونی. اما ایپیتوی غیر قانونی اونایی که آدم میخره و نمیم یه 2000 کرون در سال میدی و همه کانالای تلویزیونای دنیا رو میتونی توش نگاه بکنی، مخصوصا کانالای سپورت مال سوئد که معمولا هم بیشتر اونه که فوتبال دنبال میکنن خیلی علاقه دارن که تماشا بکنن. یکی از مفسرین خبری تلویزیون آورده بودن و بهش میگفتن نظر چیه؟ این نباید غیر قانونی باشه. میگفت چرا باید غیر قانونی باشه و در ضمن مجازات هم داشته باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه الان شرکت های در 2 تا کشور هم نمیم مثل که بلژیک و یه جای دیگر رو نام برد، گوه اینا اصلا این کانال هایی که ورزش و اینا رو پخش میکردن به دلیل اینه که دیگه بیننده نداشتن و ملت از ایپیتوای غیر قانونی کانال ها رو تماشا میکردن، اینا هم دیگه بستن رو رفتن و همین بلا سر سوئد هم میتونه بیاد. معذرت میخوام یه لحظه. بعد گوینده برنامه گفتش که خب حالا اینو تو داری میگی، پس چرا سیاستمدارا این کارو نمیکنن از نظر تو؟ گفت خب معلومه میکنن، با اینکه دنبال رأی میگردن. مثالم زد، گفت سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها میگن مردم ما اونا رو نباید هدف قرار بدیم و ما باید اونایی که پخش میکنن دو مثلا چیز بکنیم، در صورتی که 700 هزار نفر در سوئد از ایپتو استفاده میکنن. دیروز هم گفتم استفاده از ایپتو غیر قانونی کار خلافی هست در سوئد که جرم نداره. یعنی اگه یکی بیاد به ما برگرده بگه تو ایپتو داری، نگاه میکنی میگم آره، میگه نمیترسی از قانون، میگم نه چون قانونی وجود نداره، مجازاتی براش تعیین نشد، اما فروشش ممنوعه، مجازات های سنگین هم داره. حالا امروز دوباره در بخش کانال 4 کانال تلویزیون هم صحبت بر سر همین بود که چرا چیزها، چرا سیاستمداران که قانون رو در واقع سیاستمداران میذارن و میدن مجلس و مجلس تایید میکنه، چرا این کار رو نمیکنن؟ بازم صحبت سر همین بود، میگفتن که این تیدو پارتی ها و به حالا احزابی که الان چیز هستند سر کار هستند، نه اینا الان که تو سال انتخابات هستیم که 13 سپتامبر انتخاباته، نه اپوزیسیون که شامل مثلا سوسیال دموکرات ها و نمیدونم حزب چپ و اینا، هیچ کی دوست نداره الان صداشو در بیاره. گفت خیلی شیک، گفت الان اگه یه حزبی بیاد بگه نه ما مخالفیم، خب اونایی که دوست دارن و میرن چیز میکنن، خب موقع انتخابات نمیان برن به اون حزب رأی بدن دیگه، میگن میخواد جلوی تلویزیون ما رو بگیره، ما دیگه نداریم. ولی یه وجدانی هم، حالا من یه چیزی واسهتون بگم، این جریان مثل یه زنجیر به هم دیگه بسته است. حالا چه جوری بسته است؟ شما اگه که یکی از عزیزان نوشتن کشور دیگه هم فرانسه بوده، مرسی که کمک کردین، بلژیک و فرانسه بود. شما وقتی که میای اعلام میکنی یک بازیکنی مثل مثلا یامال میاد اعلام میشه که ایشون گرونترین بازیکنی هستش که تا حالا در تاریخ بابتش پول داده شده، اینا من الان خبرش هم گذاشته بودم که اینا 358 میلیون یورو، یعنی یه چیزی نزدیک 4 میلیارد کرون، بله 358 میلیون یورو برای ستاره تیم ملی اسپانیا. لامین یامال گرانترین بازیکن جهان. خب وقتی یه باشگاهی یا یه جایی میاد یا همچی پولی رو رد و بدل میکنن یا بازیکنها این قیمت رو پیدا میکنن، این باشگاه ها یکی از منابع درآمدیشون فروختن حق پخش تلویزیونی بازی هاشونه. یعنی مثلا فرضاً الان اگه من بخوام بیام برم یه بازی باشه، مثلا رئال مادرید با بارسلونا بازی میکنه، اگه من واقعا جز طرفداران باشم حاضرم برم 200 کرون 300 کرون 400 کرون بدم که من این کانال رو داشته باشم، در ماه این پولو بدم که بتونم این بازی رو نگاه کنم. حالا اگه تشتک سازی قزوین با مثلا چه میدونم مثل نمیدونم عباس آباد بخواد بازی بکنه که خب کسی نمیره پول بده، قاعدتا مردم کشیده میشن به کجا؟ به طرف تیمهای بزرگ جهان و این پولا بده. خب اینا از اون طرف بازیکنهای گرون میخرن، از اون طرف هم میان حق سنینگاشون و حق پخش بازیاشون رو گرون میفروشن. کانال های تلویزیونی مثلا ویا سات و چه میدونم اینا همین کانال 4 و ویا پلی و اینا مجبورن بیان برن پولای سنگین بدن که این حقا رو بخرن. خب بعد از اون طرف میخواد به مردم بفروشه، میاد عدد بالاتری رو میگه، مثلا 400-500 کرون در ماه بده. من یکی از دوستام هست که واقعا علاقه منده به همین فوتبال و اینا هست و فوتبال و اینا رو خیلی دوست داره، تقریبا ماهی 900 کرون بابت کانالاش و اینترنت و اینا داره میده. خب یعنی چی؟ یعنی دقیقا عمل چجوری میشه؟ یعنی این که این اون گرون میگیره، این گرون میگیره، این گرون میگیره، آخر کار من کنسومنت، من مشتری باید بیام گرون بدم بابت اینکه این کانال رو تماشا کنم. خب راه علاجش چیه؟ میام میرم یه دونه ای پی تی وی میگیرم، اصلا اینو که اصلا هم از چینی مینی ها هستن، کوردها هستن، نمیدونم یه شرکت سوئدی هست که خیلی سوال پلیس دنبالشه، نمیدونم تو همه جا هستن. حالا من چرا گفتم کوردها؟ به خاطر اینکه یه سری رو که گرفته بودن میگفتن که این مرکزی که این کانالا رو پخش میکنه تقسیم میکنه در یه بخشی از کردستان عراق بوده و اینا، و حالا در صورت یعنی چیز خاصی نیست، همه جا دارن این کارو میکنن، مثل که لهستانیا دارن، حالا از اینجور چیزا. اوکی چقدر؟ سالی 1000 کرون. خب سالی 1000 کرون یا ماهی 1000 کرون کدومه؟ خب طرف بیاد اون کارو میکنه. یعنی اگر که اینا بخوان که یه ذره به فکر مردم هم باشن، یه ذره قیمتا رو بیارن پایین، خب آدمای بیشتری میان کانالا رو میگیرن. اینا تنها راه علاجشون هی قیمت بالا بردنه. قیمت هم میبری بالا، هیچ فرق نمی کنه، میخواد رستوران باشه، میخواد بستنی فروشی باشه، میخواد پمپ بنزین باشه، میخواد ای پی تی وی باشه، میگم کانال تلویزیونی باشه، فرق نمی کنه. شما تا یه حدی قیمت رو میتونی ببری بالا، از اون حد به بعد شروع میکنی مشتری از دست دادن، چون مردم دیگه اون قدرت خرید رو ندارن. در اصل یامال هم با 358 میلیون یورو اعلام شده که ایشون گرانترین بازیکن جهان هستش. یامال ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا بر اساس گزارش جدید مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی گرانترین بازیکن جهان است. ارزش این بازیکن 18 ساله اسپانیایی 358 میلیون یورو برآورد شده. ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی که ایشون نروژیه، با ارزش 227 میلیون یورو در رتبه دوم این فهرست قرار داره. یامال و هالند تنها بازیکنان فوتبال جهان هستند که ارزش آنها از مرز 200 میلیون یورو عبور کرده. کیلیان امباپه ستاره فرانسوی رئال مادرید با ارزش تقریبا 166 میلیون یورو در رتبه سوم این رده بندی قرار داره. اولیسه بازیکن فرانسوی بایر مونیخ هم با ارزش 140 میلیون یورو در جایگاه چهارم هستش. مورگان راجرز بازیکن 23 ساله استون ویلا با ارزش 136 میلیون یورو در رتبه پنجم قرار گرفته. خب وقتی این پولا رو میدن، خب بعد از یه جای در بیارن دیگه، میبینین؟ البته سر امباپه که الان این رئال مادرید یه جورایی من فکر میکنم یه روزی سر امباپه رو میکنه زیر آب، چیز میکنه زیاد همچین مثل که طرفدارو دل خوشی از این ندارن. حالا صحبت پولای سنگین کردیم، بریم سراغ جمشید قمی. بله، یک آقایی به نام جمشید قمی. این آقای جمشید قمی گرفتنش، یه دونه ساختمون فقط داره، یه خونه داره که خونه که شرط کنم قصد 35 میلیون دلاره و FBI به این ساختمون حمله کرد و جمشید قمی رو به اتهام ارسال تجهیزات مرتبط با برنامه اتمی و نظامی به تهران بازداشت کرد. من یه گزارشی رو دیدم که صوتی بود، آماده کرده بودم که برای شما پخش بکنم. اگه که صوتی رو پخش بکنم شاید بهتر باشه. آه این آشش بذاریم ببینم میتونم که دیگه خودم نخوام براتون بخونم، یه صدای جدیدی اینو براتون بخونتش. بله نه ببینم این بود. خب بس مثل این که باید یه ذره دیگه باید بگردم. بله این یکی هستش فکر میکنم، این یکی. اجازه بدین چند لحظه من لادداشت کنم.
2: سنترال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد در یک یورش غافلگیرانه به امارت مجلل 35 میلیون دلاری در نیوپورت بیچ کالیفرنیا، جمشید گومی مدیر 63 ساله یک شرکت فناوری را بازداشت کردند. قومی که دارای تابعیت دوگانه ی ایران و آمریکاست، متهم به تامین تجهیزات برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. دادستان ارشد فدرال لس آنجلس در این باره گفت قومی متهم است که با فروش قطعات شبکه کامپیوتری آمریکایی به ایران و کسب سود میلیونی به دشمنان ما کمک کرده و قوانین تحریمی را نقض نموده است. او تأکید کرد که دادستانی علاوه بر درخواست مجازات حبس، به دنبال مصادره اموال وی از جمله امارت گران قیمت 35 میلیون دلاری است. ماموران فدرال آمریکا.
0: بله تصویرش هم دیدین و گرفتن، تجهیزات میفرسته که ایران بمب اتمی درست بکنه دیگه، بالاخره گرفتش. حالا همینجوری پیران دانش گل با پیرانزی چرا؟ اینم هم گرفتن. همین الان که داشتم با شما صحبت میکردم یه خبر دیگه هم اومد که یک آقای 30 ساله رو همین الان اومد در سایت افتون بلادت. یک آقای 30 ساله رو بعد از اینکه از سال 2016 دنبالش بودند به جرم قتل، آدم دزدی اینا در سوئد، در عراق دستگیرش کردن. اینا همشون چرا میرن بودن عراق؟ سکس پرسون ها دومستیل لونگا فنگلسه ایسان بندونه و فیر آف دومل فکری بود. 6 نفر رو چیز کردن، 6 نفر دیگر هم که محکوم کردن، 4 تاشون زندان ابد و خلاصه زندانی های طولانی و اینا. پلیس عراق هم اعلام کرده که در همکاری با پلیس بین‌المللی و اینا رو داره دستگیر میکنه. خدا پدر مادرتون رو بیاموز، دست شما درد نکنه. از درد ما راضی تر بودیم در همون عراق میفرستادینشون زندان ها، اینجا بیان باید روزی 900 کرون فقط پول نهار و شامشون میشه. حالا بغیر از باقی مقالفا بگذاریم، اینم از این آقای قومی. و دیگه وای وای یه تصویر دارم جای فرانک خالی که این تصویر رو نشون میده. ارتش تایوان اومده یه سری آدم آهنی درست، آدم که چه ارز کنم، سگ آهنی درست کرده، همین از این روبوتا شبیه سگ مسلسل و اینا بهشون وصله. یک افتضاحی اصلا باور نکردنیه. یعنی ارتش که یه همچی کاریو بکنه خدا به داد آدمیزادا بیا برسه. اینا بذاریم ببینم میتونم تصویرشونشونتون بدم. بله اینا نگاه کن الان نشستن روی زمین و میبینی مسلسل روشو. حالا شما حسابشو بکنی یه همچین تجهیزاتی بیفته دست این حکومت ایران دیگه، از شهر گرفتن مزدور هم دیگه راحت میشه. اینا رو میفرسته و مردم رو بکشه دیگه. بله این هم سگهای ارتشی تایوان، ارتششو داره با جا. چینی ها که از اون ور، تایوانی ها از این طرف، کره ای ها از اون طرف. من هم کی قراره کیو بکشه؟ حالا کی قراره کیو بکشه؟ یه خبر خوبم به چیز بدم، اگه که من اشتباه نکنم دیروز بود که یک قانونی تصویب شد که دیگه تمام مدارس سوئد از ترم پاییزی به بعد، از ترم پاییزی به بعد تمام مدارس سوئد موبایل ها رو قبل از اینکه بچه ها برن سر کلاس دیگه باید ببندن و تحویل معلم ها بدن. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه که این کارا رو انجام میدید. 2398 جانم درود بر شما.
3: درود بر آقای نوید همشهر آزادی.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم این زن.
3: عزیز دل برادر، ما تصویر تلویزیونی نداریم، فقط صدای شما رو رادیو میشنویم.
0: بذارید من
3: تصویر فریده است.
0: بذارید من شما یا خاموش روشن کردین؟
3: بله.
0: خب بذار من الان برم توی تلفنم بزنم.
3: بله چه ویدیو اینت تیلی انگلیت.
0: نه قربان اینها داره کار میکنه.
3: ای بابا
0: شما یه بار باید خاموششم بکنید کامپیوتر رو. احتمالاً او یا اگه که مثلا یوتیوب ببندین، سفر رو ببندین و باز بکنین کار میکنه قربان.
3: بسیار
0: عالی. من سپاسگزارم از شما قربان. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. بله. ریکستاگن هار بسلوت تاد. آهان دیگه پس رای گیری انجام شد. ریکستاگن هار بسلوت تاد از سکولان اسکاوارا موبیل فری لاغن بریا یا لاغم تیل ات الیورن بریا ای هست ترمینه. بله از ترم پاییزی تمام مدارس سوئد دیگه موبیل فری میشه، یعنی بچه های اجازه ندارن موبایل های خودشون رو با خودشون سر کلاس ببرن، دستشون درد نکنه. اما بریم سراغ مرجان ساتراپی. من هیچ وقت اسم این آدم رو نتونستم درست بگم. من تصویرش هم میتونم نشونتون بدم. این خانم که البته من این مطلب رو از سایت stockholmian.com انتخاب کردم، جاهای دیگه هم حالا اومده احتمالاً در شاید مال ایران اینترنشنال اینا هم در موردش صحبت بکنن و اینا. این خانم رو دارم واسهتون میگم. چند وقت پیش بود بچه من پسر من برگشت گفتش که بابا، گفتم جان بابا، گفت منو میتونی ببری کتابخونه وسط شهر یه کتاب میخوام بخرم. گفتم خب بخر. چه کتابی؟ گفت پرسپولیس. گفتم اه چه باحال. شاید نزدیک کمتر از یک سال یا شاید یه سال میشه. بعد یه کتاب کلوفتی هم هست. رفتیم و خریدش رو با پول تو جیبیاش رو جمع کرده بود و رفتیم و کتاب رو خرید و اومد و خیلی علاقمند شروع کرد. در عرض شاید بگم یه هفتهی کتاب رو تموم کرد و بعد که اومد برای من توضیح داد، من خودم کتاب رو گرفتم دستم، متوجه شدم که این خانم مرجان ساتراپی ایشون جزو انقلابیون اونا بوده و نمیدونم از اون چپی های سابق و نمیدونم، حالا کاری نداریم، که بعد تغییر موضع داده بوده، بعد اومده بوده تو اروپا و حال و روز روانی خوشی هم نداشته و اینا. بعد من کتابو که خودم یه 20 صفحه اولشو که خوندم 10 تا غلط توش پیدا کردم. غلط تاریخی ها، چیزی که بعد دیگه شروع کردم با این بچه منم خیلی دوست داره در مورد ایران بدونه، بعد میاد سوال میکنه بابا مثلا من همچین چیزی خوندم درسته یا نه. من سعی میکنم خیلی میانه در اون وسط براش توضیح بدم که نویسنده های مختلف یا مثلا تاریخ نویس های مختلف مدل های مختلف این موضوع رو اومدن و توضیح دادن، حالا نتیجهش با خود. در صورت بنویسه سایت استوکلمیان مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی و خالق رمان مشهور مصور و مشهور پرسپولیس در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. البته بگم این کتاب نقاشیاش همش مثل نقاشی های کارتونیه ها، این که نقاشی عکسای چیز نیست. در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان که با رمان پرسپولیس و فیلم آن به شهرت جهانی رسیدند، روز پنجشنبه 4 ماه ژوئن اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده او در بیانیه به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ماتیاس، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نویس سوئدی، در 8 آپریل سال گذشته درگذشت. ماتیاس ریپا. رمان مصور و بعداً فیلم انیمیشن پرسپولیس که بر اساس زندگی شخصی خانم ساتراپی پیش از ترک ایران و سپس زندگی در اتریش و فرانسه نوشته شده، برنده جایزه بزرگ منتقدان فیلم در جشنواره کن در سال 2007 و جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال 2008 شده. او همچنین در جریان نمایشگاه کتاب شهر یوتوبوری در سال 2005 جایزه پیتر پن را برای کتاب پرسپولیس دریافت. مرجان ساتراپی در سال 1969 در شهر رشت در استان گیلان به دنیا آمد. مرجان را در سن 14 سالگی به وین فرستادند، اما او پس از پایان دوران دبیرستانش به ایران برگشت و وارد دانشگاه شد. و پس از یک ازدواج ناموفق در ایران مجددا به اروپا برگشت و به کار نقاشی و کتاب‌های مصور پرداخت. مرجان که از وی به عنوان اولین داستان نویس تصویری ایران نام برده می شود، عمدتاً با کتاب مصور و انیمیشن پرسپولیس درباره ایران شناخته می شود، اما آثار درخشان متعددی را بر کارنامه حرفه‌ای خودش دارد. خانم ساتابی سال گذشته از دریافت نشان لژیون دونور یا لژیون دونور یکی از عالی‌ترین نشانهای فرهنگی فرانسه سرباز زد. اعتراض او به ریاکاری دولت فرانسه در رفتارش در برابر حکومت ایران بود. مرجان ساتراپی پیش از مهاجرت به فرانسه ساکن سوئد بود. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مترو چاپ استکهلم گفته بود شکاف واقعی در جهان امروز ما بین شرق و غرب و یا ما بین شمال و جنوب نیست. شکاف واقعی ما بین احمق‌ها و غیر احمق هاست و احمق را میتوان همه جا پیدا کرد. من در کتاب ایشون به نوشته خودش خوندم که ایشون از مشکلات روانی بسیار شدیدی رنج میبرده سالها، و بعد از اینکه رسید به جریان سینما رکس، ایشون در کتابش عملاً، من میتونم امشبم برم دوباره نگاه بکنم، عملاً نوشته که کار حکومت شاه بود که سینما رکس رو آتش زد، که تمامی شواهد و قرار نشون دهنده این بوده که حکومت خمینی این کار رو انجام داد. به همین دلیل هستش که من میگم وقتی که بچه های ما علاقه به یک کتابی نشون میدن، علاقه به این چیزهای تاریخی نشون میدن، خدا ما هم باید بخونیمش. ماهایی که این چیزها رو تجربه کردیم، دیدیم، ماها به قول سوئدیا اوپلوا کردیم ما این چیزها رو، و اگر جایی نقصی میبینیم و میبینیم که مغرضانه در مورد یک مسئله تاریخی در مورد کشور ما و مردم ما چیز شده، باید عکس العمل نشون بدیم. متوجه این؟ حالا در صورت گفتم که این کتابو اگر نخوندین برین بخونین، به سوئدیش هم هست، به انگلیسیش هم هست، میتونید که این کارو انجام بدید. تصاویری هم که کشیده شده، بذارید من ببینم میتونم سریع براتون پیداش بکنم. پرسپولیس بوک مرجان، میتونم شاید پرسپولیس بوک مرجان میتونم شاید بتونم یه چند تا از عکساشم بهتون نشون بدم.

0: بعد دیگه تو اون تصویر نوشته های کتابو در اون میتونید ببینید. یعنی چیزایی اینجوری نیستش که یه صفحه نوشتش باشه چهار تا هم عکس روش باشه. و این اگه که شما برید بزنید فقط کافیه پرسپولیس و مثلا بوک مرجان، هم به همین سادگی این تصاویر رو میتونید ببینید، که البته چشمتونم اگر که خوب کار میکنه باید حتما عینک هم داشته باشید، چون نوشته های مقداری ریس هست. یکی از نکاتی که به نظر من خیلی چیز بود، خیلی مشخص بود، ریز بودن تکسا در کتاب بود که یه ذره سخت آدم بخواد بخونتش. در صورت ایشون هم در سن 56 سالگی فوت کردن. دلیل فوت نوشته نشده، فقط خانواده گفتن به خاطر غم از دست دادن همسرشون بود. این هم در مورد کتاب پرسپولیس. و اگر که خوندینش یا اگر که خوندید بعداً میتونید که به ما زنگ بزنید و بتونیم که ما هم دیگه صحبت بکنیم در موردش. بعد یکی از دوستان نوشتن اگه خود پدر مادرها مغرضانه به بچه ها چیزی رو اشتباه تذکر ندن داره. دقیقا. ببینیم ما یه چیزی باید به عنوان وجدان هم وجود داشته باشه. البته این وجدان خیلی بحث برانگیز میشه قضیهش، چون بعضی ها خودشون عملا یه سری چیزها رو قبول دارن. یعنی شما از یک سری از آدمایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن سوال بکنین، سینما رکسو میگه شاه چیست، ساواک چیست. حالا هر چقدر که شما بیای به این بابا هم برگردی بگی آقا این دلایل و مدار اینو میگه نه. یعنی اون به بچه‌ش هم اگه بخواد یاد بده دقیقا همینی که شما میگین، اونم به حال مغرضانه نه، اون از دید خودش یاد میده دیگه. ولی وقتی که آدم اگر یه نفر بیاد همونطور که شما گفتین غیر مغرضانه و بدون تعصب بخواد بره در مورد یک واقعه تاریخی در کشورش بخواد بره تحقیق بکنه، بعد بره جنبه های مختلف رو بخونه، روزنامه های مختلف، کتاب های مختلف، محققین مختلف، تاریخ نگاران مختلف بره بخونه، بعد میشه از توش چکیده ای رو در آورد. ولی اگه بخواد مغرضانه رفتار بکنه که شفرقی با نوشته های ایشون نخواهد داشت. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما سیروس دنتال.se.
5: آکلا گراشت

0: قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب شنوندگان عزیز، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43. سپاسگزارم از اسمس هایی که میفرستید، پیام هایی که میفرستید و من تا اونجایی که بتونم جوابگو هستم. اونایی هم که برای روی خط هست که حتما روی خط خواهم خوند. بازم سپاسگزارم از شما عزیزان. یه موضوعی از حالا شاید بذاریمش برای فردا یا اصلا شاید هم امروز بعد ساعت 5 بعد از ظهر، در مورد همسایه ها. بله، در مورد همسایه ها که باعث آزار و اذیت و خلاصه ناراحتی آدم میشن، و ببینیم که شما چه موضوعهایی شما رو ناراحت میکنه. 10 مورد رو در سایت خبری گذاشتن که خیلی جای بحث داره و جالبترین از همه هم اینه که کدومش از همه بیشتره، اون از همه جالبتره، که حالا بعدن سر موقعش اعلام خواهم کرد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود بر شما جناب نوید، امیدوارم که حالتون خوب و تندرست باشید.
3: یک دنیا سپاسگزارم، من همین امیدواری رو برای شما و خانواده دارم.
4: سپاس فراوان جناب نوید. من می‌خواستم برنامه‌ای که برای تیرگان در نظر گرفته شده خدمت شما و هموطنای عزیز برسونم.
3: بله.
4: ما 27 ژوئن زیر پرچم ملی شیر خورشید نشان ایران گرده هم میاییم برای آزادی ایران، برای همبستگی ملی و برای پاسداشت یاد قهرمانانی که جان خود را در راه میهن فدا کردند. همزمان با 100مین سال آغاز دودمان پهلوی در همایش تیرگان کنار یکدیگر خواهیم بود با موسیقی های ملی و حماسی در کنار هنرمندان، سخنرانان و برنامه هایی در ستایش، امید، اتحاد و آینده آزاد برای ایران. این برنامه با همکاری چندین انجمن فرهنگی برگزار می شود. مکان همایش هست خود هولمز پارکن سولنا سنتروم، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب. هم میهنانی که تمایل دارن به همکاری با این شماره میتونن در تماس باشن: 076-67.
3: من فکر میکنم اگه بگین 0766-71-71-71 یه ذره راحت تر میشه.
4: بسیار عالی، شما بهتر از من گفتید.
3: خواهش میکنم.
4: خب پس پاینده ایران جاوید شاه.
3: من سپاسگزارم از شما، از شما موفقیت و پیروز دارم. 0766-71-71-71.
4: درود بر شما.
3: قربان شما. موفق و پیروز باشید.
4: مرسی.
3: خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: آقا نوید صحبتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر.
3: بعد از ظهر شما هم بخیر قربان، بعد از ظهر شما هم بخیر. جانم.
5: قرض از مزاحمت. یه قسمتی از یه ویلا توی الفخو اجاره داده میشه، یه طبقه از ویلا
3: الفخو، یک طبقه از ویلا. بله
5: با شما تلفن 0733
3: 0733
5: 42
3: 42
5: 2065
3: 2065 0733 42 2065 یک قسمت از ویلا در منطقه الفخا برای اجاره هست.
5: بعد یه اسپیس هم، اسپیس و اونگ هم واسه فروش هستش. مالی یه خانم دکتر بوده، فقط تو مطب بود، اصلا اینو روشن نکرد.
3: اسمم با همین شماره هست؟
5: نه 0736
3: 0736
5: 43
3: 75-68 75-68
5: عرض این چیز 60 سانتی متر، اگه بخوام بدونه 60 سانتی متر سفیدم هست.
3: حالا دیگه استاندارده دیگه، 0736-43-75-68. موفق و پیروز باشین قربان.
5: متشکرم قربان،
3: قربان شما، خدا نگهدار. و بریم سراغ 2398. درود بر شما.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
6: آقا نوید، خواستم ببینم تو ایران کسی برای اجاره یا فروش توی شمال شهسوار یا فیروزکو یا شیرگاه یا سیمیندشت، هر جایی که بود، برای یک سال اجاره یا فروش مورد نیازه.
3: بسیار. تلفن تماستون
6: 0700-72-92-92 جای سرسبز باشه دیگه، دور از این جنگ و اینا هم باشه فعلا.
3: 0700-72-91-92 سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی.
6: مرسی، خدا
3: خدا نگهدارت. 98-38-43 و 23-98-10 دوستی نوشتن سلام تیرگان، فقط میگن هنرمندان، این هنرمندان اسم ندارن. احتمالا اگه به 0766-72-71-71 زنگ بزنید به احتمال قوی اطلاعاتو بهتون میدن. سایتشون رو هنوز آپدیت نکردن. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
7: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، درود فراوان بر شما.
7: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اداره داده میشه،
3: در منطقه آکالا. تلفن تماس
7: 0735 0735 72 72 74 74 38 38.
3: بسیار نیکو قربان، بعد از آن خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، بعد از ظهرتون بخیر.
3: بعد از ظهر شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
8: یه تیوه بنگ داشتم که به صورت مجانی میخواستم بدم، هر کی دوستان احتیاج دارم.
3: یک تیوه بنگ مجانی، در کدوم منطقه هستین؟
8: هوسبی هستم.
3: در هوسبی. تلفن تماستون لطفا
8: 0762 0762 64 64 29 14 29 14.
3: 0762-64-29-14 خانم، بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم.
8: ممنون همچنین، خدا نگهدارتون.
3: خب این هم از اینو دیگه ببینیم که عزیزان دیگه‌مون که با ما در تماس خواهند بود چه دارند برای ما و ببینیم تلفن بعدی چه نیازمندی رو داره. خب من برم جلوتر ببینم این خبرها رو هم یه نگاهی توش بندازم. اینم که آهان یه ماشینی در شهر لینشوپینگ در استورگاتانش لینشوپینگ زده به دوتا خانوم که راهی بیمارستانشون کرده، بعد پلیس اومده با تحقیقات اولیه که انجام دادن متوجه شدن که به احتمال قوی یک مسئله بیماری بوده. حالا طرف مثلا قش کرده یا سرش گیج رفته یا مثلا سکته کرده پشت فرمون یا همچین چیزی و قصد و غرضی نبوده و یک پرونده ای رو در این رابطه باز کردن. از حال احوال خانوم ها هم هنوز خبری نیست ولی فکر نمی کنم زیاد زخمی شده باشن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود آقا نوید عزیز و گرامی،
3: قربان شما،
9: خسته نباشید،
3: سپاسگزارم از شما.
9: یه آگهی داشتم، یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه هوسپی به صورت همخانه به یک نفر اجاره داده میشه.
3: تلفن تماس قربان
9: 0700 37 37 0049 0049.
3: بعد از ظهر خوبی داشته باشین قربان.
9: همچنین برای شما سپاسگزارم از برنامه‌های خوبتون.
3: خواهش می‌کنم، محبت کردین که با ما هستین. خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون. در یک سانحه هوایی هلیکوپتری مال ارتش دریایی به اصطلاح نیروی دریایی انگلستان سه نفر جان خودشون رو از دست دادن در یک تصادف هلیکوپتری. به کتاب تریمد لمن آف رویال نیوی هاروم کمیتون دارن هلیکوپتر اوونینگ داشتن تمرین میکردن. حالا چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. الان ایران میگه بود ما زدیم. هر که هر جایی جایی میشه ایران میگه ما بودیم. خب در مورد چیز هم بذاریم من راستی یه بار دیگه الان که شنوندگان جدیدی هم میتونن به ما پیوسته باشن بگم که مراسم خاکسپاری آقای قاسم افشار فردا روز پنجم ماه یونی ساعت 12:30 در شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سوندبی بری قراره که انجام بشه. عزیزانی که مایل به ایراد سخنرانی هستن میتونن با تلفن 073-957-4424 073-957-4424 در تماس باشن. پس مراسم خاکسپاری ایشون فردا آقای قاسم افشار پنجم ساعت 12:30 شیرکو گورتس ویگن 2 در سوندبی بر. 98-38-40 قطع شد. این هم از این. فراموش نکنید که برنامه تظاهرات روز شنبه به مناسبت روز ملی سوئد یا ناشنال داگ به یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در نوربان توریت منتقل شده. ساعت 1 بعد از ظهر نوربان توریت روز یک شنبه. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
10: وقت
3: شما هم بخیر قربان. شما سپاس گذارم.
10: دو تا نیازمندی داشتیم، دیروز هم اسمس کردم برای آیا ایران رفتن ویزا میخواد. الان میگه برای ایرانی که بخصوصا سوئد خیلی شاکی هست مردم سوئد.
3: یعنی چی ویزا میخواد؟ یعنی شما پاسپورت ایرانی دارین؟
10: بله بله.
3: خب دیگه ایرانی که نمیتونه ویزا بگیره برای کشور خودش که.
10: چرا الان اینجوری شد؟ الان ویزا میخواد. الان من دوستم بهم زنگ زد گفت خواستم برم ایران، گفت که باره ویزا داشته باشی.
3: والا اگه میدونید که دیگه خب پاسه که چی بگیم دیگه.
10: والا من گفتم شاید شما اطلاعاتون دقیق‌تر باشه رو اینه، بخاطر این زنگ زدم.
3: من تا اونجایی که میدونم در قوانین ایران هیچ جاش نوشته نشده که یک ایرانی با پاسپورت ایرانی برای ورود به ایران احتیاج به ویزا داره. اگر شما اینو جایی پیدا کردید برای ما هم بفرزید، ما هم آگاه
10: باشیم. والا نمیدونم دیگه اینجوری گفتن به خاطر این بزنگ زده مویدا. یکی هم این یکی از دوستامون فتح نمی کنه، یه شاگرد احتیاج داره ها نگید.
3: والا این چون مسئله بهداشتی هستش امکانش در رادیو نیست.
10: باشه خیلی ممنون.
11: و شاگرده میخواد چیو بگیره؟
10: ماهیانه نمیخواد حساب
11: کنه. آقا دست بردار، قربانت خدا نگهدار، منم بلدم. 98-38-43-23-98-10. حالا این صحبت ختنه شد. این دوستمون گفت خیلی سال پیش، شاید نزدیک 30 سال پیش، یک آقای دکتری بودن که ختنه میکردن در استکهلم. بعد یه آقای اون موقع بودن، حالا اسم نمیبرم، این آدم اومده بود و برنامه زنگ میزد، نه مزاحم تلفنی، شوخیای تلفنی میکرد، ضبط میکرد و بعد میداد حالا رادیو یا تلویزیون ما مثلا یا هر جایی مثلا پخش بکنه. اون موقع که اینترنت و اینای اون شکلی نبود که مثلا بخوایم چیز بکنیم. زنگ زده بود به این آقای دکتر، آقای دکتر گفتش که بذار این شنونده رو بگیرم براتون تعریف کنم. 2398
12: بفرمایید، بر روی خط هستید.
13: سلام، وقت شما بخیر.
12: سپاسگزارم از شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
13: من دنبال یه واحد آپارتمان کوچیک یا یه سویت هستم برای یه خانم دانشجو. شماره تلفن
12: اجازه بدید. اجازه برای بله. خانم دانشجو تلفن تماس
13: 0703 53 56 56 0703 53 56 0703 53 56
12: 0703 53 56 0703 72 52 56.
13: بله، سپاسگزارم
12: از شما، موفق و پیروز باشید. بله، قربان شما.
11: آره، زنگ زد به این آقای دکتر. آها، نه بذارین یه ذره، یه دو دقیقه دیگه بیشتر از نیازمندی ها نمونده، بعد براتون تعریف میکنم. 98-38-43 درود بر شما.
14: درود نوید جان.
11: قربان شما، درود بر شما.
14: یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان مبله خیلی تمیز داره تو منطقه اوکشبریا برای اجاره.
11: مبله در اوکشبریا برای اجاره. تلفن تماس
14: 070 730 713 532 36 52
11: 070 713 36 52. موفق و پیروز باشین قربان.
14: قربان شما،
11: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. خب من ببینم، یکی از عزیزانم یه چیزی فرستادن، ببینم میتونم اینو پاز بزنم. ایرانیان مقیم، سب کنین از اولشو ببینم. هشدار برای ایرانیان مقیم، البته این از یه سایت به نام دویچه نما ها، این حالا من نمیم چقدر میتونه اعتبار داشته باشه. هشدار برای ایرانیان مقیم خارج، بازجویی در فرودگاه امام خمینی. اگر بیش از یک سال است که خارج از ایران زندگی میکنید، در زمان ورود به فرودگاه امام خمینی ممکن است بازجویی شوید. گزارش ها نشان میدهد ماموران امنیتی در فرودگاه امام برای مسافران ایرانی که بیش از یک سال در خارج از کشور بودند، بازجویی های طولانی انجام میدهد. خب بدهد چی؟ مثلا میگه کجایی؟ میگه سوئد زندگی میکنم دیگه. دلایل اصلی بازجویی شامل فعالیت سیاسی در خارج از کشور، سفر به اسرائیل، داشتن حساب‌های بانکی خارجی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی علیه نظام، درباره هدف از سفر و مدت اقامت در خارج، و مسافران باید آماده پاسخگویی باشن. آره، بعدش هم میگن که دفعه دیگه هم که اومدی بیا اطلاعات فک فامیلا و همسایه و در اینا رو هم به ما بگو حتما دیگه، که این اتفاق زیادم افتاده. مسافران ایرانیان مقیم خارج نگرانند که حتی برای سفرهای کوتاه به ایران هم بازجویی بسیاری میتواند ترس از بازجویی بله میکنه. کی بازجویی نکردن اینو که از هرچی گیرشون میاد بازجویی میکنن دیگه، که برای اولشون که نیستش که. بعد اصلا حالا کدوم سفر؟ مرزا که آره مرز بازه، ولی پرواز که نمیره که. بذارین خب دوستان، چون بخش نیازمندی ها رو سر وقت آغاز کردیم، بخش نیازمندی ها رو هم به پایان میرسونیم. بذارین آقای دکتر اول بگم. آره، این دوست نازنین، این هموطن نازنین زنگ زد به این آقای دکتر. الو. آقای دکتر گفت بله. چون سن و سالی هم ازش گذشته بود اون موقع، همین آقای دکتر. بعد گفتش که ببخشید، ما یک داماد سوئدی داریم و این داماد سوئدی ما رو جز شرایط گذاشتیم که باید ختنه بشه، شما این کار انجام میدین؟ آقای دکتر برگشت گفتش که بله ما این کار انجام میدیم. بعد اگه که با درخواست خودشون و خودشون چیز بکنن هیچ مشکلی نیست. بعد این آقایی که داشت گزارش تهیه میکرد که خب میخواست شوخی بکنه گفتش که ولی خب ایشون چون شما معمولا بچه ها رو ختنه میکنین، آدم بزرگا چجوری میشه مثلا از اره و اینا استفاده میکنین چجوری میشه؟ این آقای دکتر گفت آقا اره چیه دیگه پدر جان، تیغ جراحیه دیگه. اینجوری یه ذره پیچوندش. ولی بعدن که من اینو شنیدم و یه

0: تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد پیروزی دیگری باشند. همزمان در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او همچنین تاکید کرده که لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شوند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید تصفیب قطعنامه کاهش اختیارات جنگ ترامپ برای رئیس جمهور آمریکا الزام آور نیست و بیشتر مصرف انتخاباتی برای داخل آمریکا دارد.
2: تأثیر روانی این قطعنامه رو نباید نادیده گرفت. نمایندگان کنگره در آستانه کارزارهای بسیار شدید انتخاباتی برای انتخابات میان دوره‌ای هستند که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. بسیاری از جمهوری‌خواها به خاطر مسئله قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و به هر حال قیمت بنزین یک مقداری نگران هستند، به خصوص اونهاییشون که برای مثال سناتورهایی که دوباره باید برای کرسیشون در کارزارها شرکت بکنن و انتخاب بشن. خب اینها نگران هستند. نمایندگان مجلس نمایندگان هم که خب اونهاییشون که هر 2 سال یک بار نوبتشون میشه که به این انتخابات میان دوره ای برسن، غیر از اون انتخاباتی که در انتخابات دور

0: یه ریاست جمهوری همزمان میشه، خب اینها هم نگران هستن. طبیعتاً تاثیرش رو در اونجایی نشون خواهد داد که در واقع وزیر جنگ بیاد تقاضا بکنه که یک لایحه کمکی تصویب بشه برای بودجه نظامی، و این البته لایحه الحاقی تسلیم شده همین گونه به کنگره، و اونجا هست که ممکن هست این قطعنامه رو دائم بهش ارجاع بدن. ولی این رو باید اشاره بکنم خدمتتون که این قطعنامه از نظر محتوا و از نظر شکل یک قطعنامه الزام‌آور نیست، و در نتیجه اونچه که پرزیدنت ترامپ گفتن در تروث سوشال کاملا وارد هست. ایشون الزامی ندارن که حتی توجهی بکنن به این قطعنامه.
1: در این خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته که سه شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر همین گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در این مراسم مجتبی خامنه ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خواند تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به گفته او کمک به دشمن محسوب شود. کمتر از دو ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست انجامید، اکنون علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از اون مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرفه مذاکرات رو ترک کرده بوده. به گفته نیکزاد، جی دی ونس سه شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بود.
2: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست. میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم. شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده. اونا باز بدعتی میکنن. بدعتی اونا سه تا مطلب مطرح میکنن. میگن یک، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته‌ایتون رو متوقف کنید. دو، بیان در تنگه هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. سه، این میگن خیلی برای ما مهم، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فوردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بی بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم، خب دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات ذات استهزارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه سه صبح. هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده. هیئت امریکایی میگذاره و میره.
1: همکار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو هستن. برای نگاهی داشته باشیم به این گزارش ها از جمله این خبر اختصاصی که به خودمون رسیده درباره منع حضور طرفداران و نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی. به نظرتون چه دلیلی باعث شده که مقاماتی مثل قالیباف و پزشکیان خواستار منع حضور اونها بشن؟
3: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردن که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن. این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته. نکته دیگر این که الان وچه مشترک همه اینا این است که میخوان یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان های ما، زندانی های ما، زندانی های سیاسی میدیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب الله هستن. از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم، یهو دیدم یکی از این بچه های حزب الله که بیرون بودیم اینا به ما حمله میکردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازه‌ای که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمیداشتن، از اونجا جلوتر میرفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی. یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونو به شهرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونو به شهرخونه یه سمت دیگه. نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده این یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات، میگه اینا رفتن هرچی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن. اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مجتبی خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال ببره.
1: حالا این روایت غالب یا به تعبیری روایت محبوب حکومت از توافق چیه؟ بیشتر دربارش بهمون بگین و اینکه چقدر امکان داره که بتونه این رو در بین جامعه، در بین هوادارانش جا بندازه.
3: ببینید یه روایت هایی هست کلن که حکومت اونها رو تکرار میکنه و میخواد جا بندازه. مثلا همین جمله‌ای که میگن که وسط مذاکرات اینا به ما حمله کردن، ما قبلا هم داشتیم مذاکره میکردیم اینا به ما حمله کردن. نه، اینا میرن مذاکرات، اینو ما نمیگیم، ما عباس عراقچی داره میگه، وزرای دوره‌های پیشین مذاکرات گفتن، علی اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه گفته، محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه گفته. اینا میگن ما میرفتیم مذاکرات ولی کار خودمونو میکردیم. در نمونه اخیر معلوم شد که اینا رفتن مذاکرات و گفتن ما میخوایم بمب اتم بسازیم، جمله شبیه این رو گفتن. خب معلومه طرف مذاکره رو ترک میکنه، معادله عوض میشه. عباس عراقچی میگه بعد از جنگ 12 روزه ترامپ به ما پیغام داده بود که اگر این موضوع سرش توافق نکنیم دوباره جنگ میشه. بعد میگن ای چرا دوباره جنگ شد؟ خب قبلا به شما پیغامش رو داده بودن. خب یا روایت 18 و 19 دی میگن تروریست‌ها اومده بودن، تروریست‌ها از خارج اومده بودن. چطور این تروریست‌ها که از خارج اومده بودن تو نزدیک 100 شب شما تو خیابونا این هیچ مزاحمتون نشدن، درست موقعی که مردم اعتراض میکنن تروریست‌ها سر و کله‌شون پیدا میشه؟ نه، قاتلا شما بودین، الان شما هواداران قاتلان در امنیتن و دارن تو تجمعات شرکت میکنن، کسی باشون کاری نداره. بنابراین این روایت‌ها رو اینا میخوان. در این ماجرا هم روایتی که میخوان جا بندازن روایت اقتداره، اما واقعیت اینه جبهه پایداری اینا رو لو میده که اینا مخالفشن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در اوج انفعال و ضعف و شکست داره میره ولی نمیخواد آبروشم از بین بره، برای همین میخواد روایت ها رو کنترل کنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. همونطور که بیشتر اشاره کردیم، بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندرم جنون ترامپ مبتلا شدند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او رو در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد که اونها ترجیح می‌دن کشور شکست بخوره تا شاهد پیروزی دیگه از او باشند. برای بررسی بیشتر همین واکنش از دونالد ترامپ بعد از تصویب این قطعنامه در کنگره نمایندگان کنگره آمریکا بیشتر از شما بشنویم در مورد واکنش دونالد ترامپ و اینکه اگر خبر دیگری داریم مرتبط با تنش‌ها با ایران از شما بشنویم.
4: ریحانه، آقای ترامپ امروز واکنش نشون داده به آنچه که روز گذشته در کنگره ایالات متحده اتفاق افتاد، مشخصا در مجلس نمایندگان. بعد از طرحی که در سنا رفت رأی آورد، مجلس نمایندگان هم رأی داد، آقای ترامپ واکنش نشون داده و میگه که آنچه که اتفاق افتاده بی‌معناست و اشاره میکنه به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستند به دموکرات ها در رأی دادن به این طرح، طرحی که میدونیم برای که بخواد قانون بشه موانع بسیار زیادی سد راهش هست، چه از مسائل مربوط به آیین نامه گرفته، قوانین خود کنگره گرفته که بعد از سد اونها عبور بکنه و اگر حتی از اون هم عبور بکنه باید بیاد اینجا در وست وینگ در بال غربی زیر دست آقای ترامپ امضای رئیس جمهور رو بگیره تا بدل به یک قانون بشه که میدونیم چه اتفاقی نخواهد افتاد. در دور اول ریاست جمهوریش هم آقای ترامپ آمد به طرح‌های و مصوبات های مشابهی در رابطه با ایران، در رابطه با لیبی و یمن، اونها رو همه رو وتو کرد و اینجا هم انتظار میره که اگر از کنگره هم در بیاد اینجا در وست وین ناکام بمونه، آقای ترامپ بخواد اون رو وتو بکنه و بعد اگر وتو بشه، برای اینکه وتو رئیس جمهور شکسته بشه 2/3 اعضای کنگره بعد رأی بدن که چنین چیزی رو نداره. ما الان راجع به 4 نماینده جمهوری خواه داریم صحبت میکنیم که پیوستن به دموکرات ها و طبعا با اون 2/3 فاصله بسیار زیادی داریم. آقای ترامپ این رو وتو خواهد کرد اگر که از کنگره در بیاد و الان چیزی که داره میگه، انتقادی که داره میکنه این هست که وسط جنگ و وسط اون چیزی که فاز پایانی و نهایی مذاکرات با جمهوری اسلامی داره مینامه، میگه که کنگره آمد دست من رو بست با این طرح بی معنایی که اینها تصویب کردند و راجع به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستن میگه حالا همه اینها یک طرف، کار شما 4 جمهوری خواه هم یک طرف و اینکه شما بعد از خودتون خجالت بکشید و اینکه شما فقط به دنبال جلب توجه هستید، یعنی این کارو کردید که اسمتون شنیده بشه و بخواید یک خودنمایی انجام بدید، بعد از خودتون خجالت بکشید که مایل هستید که هر کاری لازمه انجام بدید تا در نهایت نتونید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی پیروزی بدید، یه پیروزی از اون پیروزی‌های فراوانی که من در مقام رئیس جمهور کسب کردم، این هم یکی از اون پیروزی‌ها. شما هر کاری لازم باشه انجام میدید که آمریکا شکست بخوره و نتونید این پیروزی رو به من بدید و اون اصطلاح TDS که آقای ترامپ بارها ازش استفاده میکنه، یعنی سندروم، یک بیماری که از دست دونالد ترامپ شما آشفته هر کاری لازم باشه میکنی برای اینکه ترامپ موفق نشه و تمام دنیا رو در مخالفت با آقای ترامپ داری میبینی، میگه شما از این بیماری در رنج هستید. این آخرین واکنشی است که ما داریم در خور توجه اینه. اگر بخوایم نگاه بکنیم که در چه بستری این اتفاق داره میفته، آنچه که در کنگره شاهدش بودیم، در کنار 2-3 شکست سیاسی دیگه آقای ترامپ داره این رو تجربه میکنه. یکیش 2-3 روز پیش اتفاق افتاد، دولت ترامپ آمد یک صندوقی رو گفت من طراحی میکنم که بیام به قربانیان یا اونهایی که آسیب دیدگان حملات ششم ژانویه به کنگره آمریکا یه صندوقی باشه، یک پولی جمع‌آوری بشه از پول مالیات دهندگان آمریکایی که به این خانواده‌ها کمک بشه. از این عقب نشینی کرد، اینجا به شدت بازخورد منفی داشت، راجبش بسیار سوال و جواب شد. چه آقای ونس وقتی آمد در مقام معاون رئیس جمهور اینجا یک کنفرانس خبری برگزار کرد، اون به شدت بازخورد منفی داشت. دولت ترامپ عقب نشینی کرد، یکی این اتفاق افتاد و دیگری بحث دی ان آی هست، اون سازمان امنیت، سازمان اطلاعات میهن که خانم توسی گابرد رئیسش بود، همسرش بیماری سرطان گرفت، گفت که استعفا میدم. نامزدی که آقای ترامپ تعیین کرده، اون کسی که الان آقای ترامپ پیشنهاد میده، آقای پولتی هست که الان ناظر بر امور مربوط به خانه سازی، شهرسازی، مربوط به مسکن. این آقا هیچ گونه تجربه در امور مربوط به اطلاعات امنیت نداره و آقای ترامپ این رو معرفی کرده. ما در دو روز گذشته که آقای روبیو در کنگره بود هم انتقادات زیادی شنیدیم. فردی است که مسائل و مشکلاتی رو در دادگاه داشته، نتونسته یک سوء استفاده های از موقعیت شغلی خودش کرده، اون هم الان خیلی داره واکنش منفی میگیره. و آقای ترامپ در رابطه با مرکز فرهنگی کندی هم یک محدودیت هایی رو قبول کرد، دادگاه بهش تحمیل کرد. در کنار این محدودیت های سیاسی، دست بستن های سیاسی است که الان شاهد این نکته هم در کنگره هستیم که واکنش تند آقای ترامپ رو داشته. ریحانه،
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را نمایشی مضحک و توهین‌آمیز خوانده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله را هم به معنای نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله در بیانیه‌ای که به اطلاع جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم رسیده، رد این توافق را اعلام و تاکید کرده. هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. از طرف اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را نیز حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش کشور آزادی عمل می‌دهد، در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد خمپاره‌هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده، از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده بود. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شده بودند. بابک ساقی از تل‌آویو همراه ماست، مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها، از جمله نعیم قاسم مدیر کل حزب الله که توافق بین اسرائیل و لبنان رو رد کرده. آیا میشه گفتش که حالا آتش بس جوری به پایان رسیده؟
5: دو مسئله اینجا وجود داره. ابتدا سخنان نعیم قاسم در حقیقت آب پاکی را روی دست این توافقی که دولت مشروع لبنان با اسرائیل به همراه یکی از ابرقدرت‌های جهان ایالات متحده امضا میکنه را اصلا قبول نداره. مسئله دیگر این هستش که بار دیگر حزب الله لبنان نشان میده که دولت رسمی لبنان برای او آنچنان اهمیتی نداره و او پایبند آنچه که دولت لبنان با اون توافق میکنه، امضا میکنه نیستش. نعیم قاسم ابتدا سخنان خودش را از جمهوری اسلامی و تشکر از جمهوری اسلامی آغاز کرد و گفت که اونها با آنکه خیلی مشکل دارن، اما در کنار حزب الله و دیگر نیروهای مقاومت ایستادن. پس از اون گفت که نتیجه مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای لبنان شرم‌آور و پوچ هستش و آن را به طول کامل حزب الله مردود اعلام میکنه. به گفته نعیم قاسم، رزمندگان حزب الله از جنوب این کشور خارج نخواهند شد و هرگز تسلیم مذاکرات دولت لبنان نمیشود. او خدای محمد را سوگند یاد کرد که تا زمانی که ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشه، حزب الله خواهد جنگید و به گفته او پیروز هم خواهد شد و اجازه نخواهد داد که شمال اسرائیل هم در امن و امان بماند. در ادامه او گفت که هیچ کس حق دخالت در امور حزب الله و لبنان را نداره و جنگ فقط زمانی پایان میگیره که تمامی تجاوزات اسرائیل متوقف بشه و سراسر لبنان عقب نشینی بکنه. همانطوری که گفتی، درست همین متن را حزب الله لبنان به دولت لبنان هم ارائه داده. در کنار اون باید این را هم بگوییم که جوزف اون، رئیس جمهور قانونی لبنان، پیش از این گفته بود که مذاکراتی که به توافق انجام میده در 24 ساعت آینده عملی میشه. حتی از قطر سپاسگزاری کرده بود و گفته بود که این خیلی کار مهم و تاریخی هستش که ما انجام دادیم. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگن که هنوز همه چی تمام نشده و همچنان این امکان وجود داره که شاید حزب الله لبنان شرایط خودش رو در حال حاضر تغییر بده و به گونه ای این آتش بس به وقوع بپیونده، در حالی که بسیار ضعیف هستش آنچه که ما در حال حاضر میبینیم. این نکته را هم اضافه کنم که حملات اسرائیل در داخل لبنان همچنان ادامه داره و موشک اندازی حزب الله به سوی اسرائیل هم در پی آن.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به شبکه لبنانی المیادین گفته هنگام کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او حضور داشته و هنگام بیرون آمدن از زیر آوار فقط به این فکر می‌کرده که آیا خامنه‌ای هدف قرار گرفته یا نه. با گذشت نزدیک به 100 روز از کشته شدن دیکتاتور ایران، به تدریج جزئیات بیشتری از روز حمله به محل اقامت او منتشر می‌شود. میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز به او علت مشکلات شدید قلبی و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان بستری شده. به گزارش رسانه‌های ایران، دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت نسبت به وضعیت پدرشان ابراز ناراحتی و گلایه کردند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا به حال در حصر خانگی‌اند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود هشدار داد از جنگ 12 روزه به بعد تسلط اطلاعاتی و نظارت بر مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران را از دست داده. در این گزارش آمده آژانس به استثنای نیروگاه بوشهر به هیچ یک از تأسیسات برای انجام فعالیت‌های بازرسی و یا راستی آزمایی میدانی دسترسی نداشته. آژانس آغاز دوباره و بدون تأخیر بازرسی‌ها را اقدامی حیاتی دانست. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. قاضی دادگاه در جمع‌بندی نهایی خود بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید و به هیئت منصفه یادآوری کرد که شبکه ایران اینترنشنال هم پیشتر به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به جابجایی محل دفتر شبکه در لندن شده بود. همکارم علی رشید با ماست از مقابل دادگاه وولیچ. علی، از شما بشنویم از آخرین مسائل و جزئیاتی که در سومین هفته از رسیدگی به این پرونده مطرح شده.
6: بله، حدود چند ساعت پیش قاضی جنبندی‌های خودش رو در برابر هیئت منصفه اعلام کرد و به قول معروف وارد شور شده هیئت منصفه. حالا انتظار میره. از یک طرف قاضی اعلام کرده وقتی که تموم شد گفته خودش، گفتش اگر رأی گیری شما بین یک یا دو ساعت یک و دو به وقت لندن باشه، من نمیتونم این رأی گیری رو فعلا قبول بکنم به خاطر محدودیت زمانی و اون آنتراکی که اعلام شده. و بهشون گفتش اگرم تا ساعت 4:30 امروز، یعنی 4:30 لندن، نتونید به جنبندی برسید و تصمیم بگیرید کدوم از یک اون رأی، یعنی رأی شماره یک و یا رأی شماره دو رو برای متمین میخواید صادر بکنید، به یک روز دیگه یعنی فردا یا هفته دیگه موکول میشه. اون دوتا رأی که در ساعت قبل هم در موردش صحبت کردیم، برای رأی اول میشه تا سطح زندانی یا زندان کردن متهمان به حبس ابد بهش اشاره کرد، و در رأی دوم که رأی کمتری هستش بین 5 تا 7 سال زندان خواهد داشت. حالا باید ببینیم نسبت به حرفایی که زده شده در هفته‌های گذشته، جنبندی قاضی و کارشناسایی که در طول این پرونده حضور پیدا کردن. کارشناس متخصص تصاویر حقوقی رو داشتیم که دیروز اومد و دادستانی از اون سوال پرسید از اینکه آیا میتونه بگه چه کسی حمله کرده، نتونست اعلام بکنه که از ویدیو چه کسی میتونه فردی باشه که چاقو زده. تنها نکته‌ای که بهش اشاره کرد این بود که دستی که در اون ویدیو و اون تصاویر میبینیم که رو ماشینه، دست دیوید آندره هستش. آقای انصاری هم در دادگاه حضور پیدا کرده بود هفته‌های گذشته به عنوان کارشناس و در مورد تهدیدهایی که جمهوری اسلامی برای خبرنگاران، روزنامه نگاران در خارج از کشور ایجاد میکنه، به خصوص اشاره کردش که جمهوری اسلامی در بریتانیا، در UK از نیروهای نیابتی استفاده میکنه برای اینکه فشار بذاره روی مخالفای خودش و اونهایی که روزنامه نگار هستن. در طول جنبندی که قاضی انجام داد به ادعاهای دادستان اشاره کردش. دادستان میگفتش که این حمله نمیتونه تصادفی باشه به خاطر اینکه یک سال قبلش اومدن و آقای زراعتی رو زیر نظر گذاشتن و همینطور پیغام هایی که هست، پول هایی که رد و بدل شده و سوال بزرگ آقای ادگار هاکوپیان و دی ان ای که مال ایشون بوده و روی سیم کارت بوده. حالا بعد ببینیم تا 4:30 امروز به جنبندی میرسن یا نه.
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم علی رشید، مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن. اما مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی هم به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. مانا نیستانی، کارتونیست، از پاریس همراه ما هستند. ابتدا کمی درباره مرجان ساتراپی و کارنامش برای ما بگید.
7: خواهش میکنم. من فکر میکنم خانم ساتراپی به اندازه کافی شناخته شده هست، همه ما کم و بیش میشناسیمش. شکوفایی او و شهرت او با انتشار کتاب مصور یا گرافیک نوبل پرسپولیس آغاز شد. اواخر دهه 60، 1360، اوایل 70، من فکر کنم ما یه دوره کوتاهی همکار بودیم در نشریه صنعت حمل و نقل، در دوره کوتاهی که خانم ساتراپی به ایران آمده بود ولی اون هنوز معروف نبود، نتونست در ایران ادامه بده و باقی بمونه. هرچند هیچ وقت از نزدیک من ایشون اون موقع ندیدم. برگشت به اروپا و کتاب پرسپولیس رو منتشر کرد. خب زمانی بود که خیلی جهان و دنیای غرب تشنه اخبار و ماجراها از جامعه بسته ایران بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بود. تنها طریقی که ازش داستانهایی به اون سمت میرفت سینما بود که اونم کنترل شده بود. عمدتاً سینمای جشنواره ما اوایل انقلاب روستا محور بود و یه خلایی و کتاب ساتراپی داشت پر میکرد. و بعد یه مجموعه بود در واقع، خیلی محبوب شد، به زبان‌های مختلف منتشر شد، بعدها انیمیشن خیلی محبوبی خودش به همراه یک کارگردان دیگه کارگردانی کردن که کاندید اسکار بود، افتخارات بسیاری کسب کرد در زمینه کمیک بوک، کتابش جایزه بزرگ آنگولم رو گرفت که جشنواره بسیار مطرحی هست، و کتاب‌های دیگری هم منتشر کرد از جمله خوراک مرغ آلو یا خورش مرغ آلو که کمیک مورد علاقه من از ساتراپی هست، و بعد وارد جهان سینما شد، تعداد فیلم در فرانسه کارگردانی کرد، در آمریکا یکی دو تا فیلم به اعتقاد من آبرومند از جمله صداها و رادیو اکتیو رو کارگردانی کرد، و بعد بازگشت، و بعد از در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کمیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد، ولی به اعتقاد من برگشت از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه، و این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم.
1: و برخی مرجان ساتراپی رو تصویرگر اعتراض توصیف میکنن، چقدر شما موافق هستید با این توصیف؟ این توصیف رو درست و دقیق میدونید؟
7: به هر حال ساتراپی این هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت، به جهان اطرافش یک نگاه داشت، نسبت به اتفاقات موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، ولی خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما، بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
1: سپاس بسیار از همراهی شما. مانا نیستانی، کارتونیست، پاریس، فرانسه. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته همزمان با زادروز مجید رضا رهنورد یاد او را در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال گرامی بدارند. نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی هم در همین روز، یعنی 26 خرداد ماه، در شهر لس‌آنجلس برگزار میشه. در این پیام از ایرانی‌ها خواسته شده با برافراشتن پرچم و شیر و خورشید یاد این معترض اعدام شده جنبش مهسا و دیگر باختگان را زنده نگه دارند. مرتبط با همین موضوع، سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال، میگه در جریان بازی‌های جام جهانی ایرانیان میتونن حتی با حضور در بازی‌های تیم ملی آمریکا هم با بالا بردن پرچم شیر و خورشید و عکس جاوید نامان یاد انقلاب ملی ایرانیان را زنده نگه دارند.
8: من پیام و فرمان شاهزاده رضا پهلوی رو کامل خوندم. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که مردم ایران، کسانی که نزدیک هستند به این بازی‌ها، در ورزشگاهی حضور پیدا کنند که تیم جمهوری اسلامی درش بازی میکنه. این پیام به صورت کلی منتشر شده و اگر دقیق مطالعه بفرمایید میبینید که حتی نام برده شده که در میدان‌های شهر، حتی بیرون استادیوم‌ها و استادیوم‌ها موضوع اصلی این پیام هستش. ما حتی میتونیم در بازی‌هایی که تیم ملی آمریکا مقابل حریفشون قرار میگیره در استادیوم محل مسابقه حضور پیدا کنیم و بتونیم پرچم شیر و خورشید و صدای واقعی انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونیم و با در دست داشتن پلاکارت‌ها و عکس‌هایی از جاوید نامان راه آزادی بتونیم پیام‌آور این باشیم که این انقلاب هنوز ادامه داره و تا نبرد نهایی ما باید شعله این انقلاب رو روشن نگه داریم و یاد جاوید نامانمون رو زنده نگه داریم.
1: و دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل رو به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داده. در این رویداد بی سابقه هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقی ایران رو به جامعه جهانی و غیر ایرانی معرفی کنند. گزارشی می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
9: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
10: This is a beautiful day for us at UCLA. Also,

0: هستم که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند.
1: بله، بسیار زیبا، بسیار زیبا، کار زیبایی به نام منو نترسون از ستار رو هم دیگه شنیدیم. اما من قبل از اینکه آگهی‌های تجارتی رو بخوایم پخشش بکنیم، من خدمت شما عرض بکنم که یک تولدی رو دارم که میخوام تبریک بگم. یک آهنگ تولدم که از ما درخواست شده، همون آهنگ تولد معروف رو اول بذارم آهنگو، بعد تولدو تبریک.

اگر اجازه بدید میخوام اول از هر چیزی تولد 7 سالگی لیانای عزیزو بهش تبریک بگم. لیانا جون، امیدوار هستم که صدای منو بشنوی. بابا مامان زنگ زدن، بابا رامین، مامان شبنم تولدتو بهت تبریک گفتن. امیدوار هستم که امروز حسابی بهت خوش بگذره، تولد خوبی داشته باشی، در کنار خانواده، دوستات و همه بزنین و بکوبید و برقصید و امروز رو حسابی خوش بگذرونی. لیانا جان، تولدت مبارک باشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی نظیر خود دعوت می کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران پونت کام.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: خب به استودیو برگردیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. اول من یه نکته ای رو بگم. ببینید عزیزان، اگر من در مورد یه شخصیتی صحبت میکنم، معمولاً یعنی به درصد خیلی خیلی بالایی با فکت‌ها صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی از خودم چیزی در مورد کسی نمیگم. وقتی یه آدمی خودش میاد در کتابش تعریف میکنه که چه عقاید سیاسی داشته و حالا عقایدش عوض شده یا نشده، خب این دیگه از زبان خودشه. بعدش هم یه سری مراجع دیگه هم وجود داره که آدم میتونه مثلا ویکی‌پدیا و این آدم میتونه بره در اونجاها خب در مورد یه نفری بخونه. من اگه در مورد خانم مرجان ساتراپی صحبت کردم که الان در اخبارم صحبت شد در موردش، اینو صحبت کردم و گفتم ایشون مثلا مارکسیست و اینا بود، من از خودم که در نمیارم. یه دوستی با ناراحتی میگو خب آقا ایشون که فوت کرد رفت و حالا شما چرا بهشون وصله میچسبونی؟ آقا وصله چی آخه؟ این حرفا کدوم؟ آخه وصله من ندارم بچسبونم. من ببینین الان بذارین من یه تیکه کوچیکو از ویکی‌پدیا براتون بخونم، خیلی کوچیک. این قسمت که اسم ایشون و تاریخ تولدشون و اینا رو زده و اینا که هیچی، اینا نوشته شده که خانواده مرجان و اینا که هیچی، اینا نوشته شده که خانواده مرجان مارکسیست بودن که علیه

عملا اگر که ما در مورد آنارشیستا بخوایم صحبت بکنیم، خود این ایده، خود این چیز، من بتونیم براتون یه چند تا کلام در مورد آنارشیست رو بخونم، اونم تازه از روی مطلب، از روی متنی. میگه آنارشیست ها کسانی هستن که به آنارشیسم اعتقاد دارن، باور دارن، یعنی عقیده سیاسی و اجتماعی که معتقد است جامعه باید بدون حکومت اجباری و ساختارهای قدرت متمرکز اداره بشه. خب این تعریف کلیش. دولت و حکومت نباید بر مردم سلطه داشته باشد. مردم میتوانند از طریق همکاری داوطلبانه و توافقهای آزاد جامعه رو اداره کنند. آزادی و اعتقاد به آزادی فردی و برابری زیادی هم داشته باشند. خیلی خوب، تا اینجا این دقیقا این جریان کمونیسمه دیگه، که روی کاغذ یه چیز دیگه است. اما حالا توضیح میده. آنارشیسم جنبه ها و شاخه های مختلفی دارد. برخی آنارشیست ها کاملا سلطلب هستند، در حالی که برخی گروه ها در طول تاریخ از روش های تند روانه نیز استفاده کردند. واژه آنارشی در زبان روزمره گاهی به معنای هرج و مرج به کار می رود، اما بسیاری از آنارشیست ها می گویند هدف آنها هرج و مرج نیست، بلکه ایجاد جامعه‌ای بدون سلطه و اجبار است. که ما آنارشیستای خودمون رو دیگه دیدیم دیگه چجوری رفتار میکنن دیگه، یعنی عملا اون اعتقادات جور دیگه ای روی کاغذ، رفتار جور دیگه است. یعنی اون هرج و مرج دقیقا کلمه کاملا صحیحه. اینه که من گفتم اینو توضیح داده باشم. من به این شنونده عزیزمونم گفتم، گفتم دوست عزیز چیز چجوری واسهتون بگم، زیاد سخت نگیرین، چون اگر که شما از دید شما مارکسیست بودن حالا یه چیز خوبی نیست، در این نشده که مردمی که اعتقاد دارن یا مارکسیست هستن هم آدم های بدی باشن. حالا در اصلا من گفتم این خیلی سربسته توضیح داده باشم. حالا یه چیز دیگه هم واسهتون بگم در مکمل این هم. یه روزی من داشتم در مورد یک خواننده ای صحبت میکردم، چند وقت پیش، چند سال پیش. بعد یه شنونده عزیزی زنگ زدن، برگشت که آقا نوید همین اینا بودن پدر ما رو در آوردن. بعد مثال زد، گفت فلانی این آهنگو خونده، فلانی این آهنگو خونده، اینا در زمان حکومت قبلی با این آهنگ ها و با این ترانه ها و اینا مردم رو سوق دادن به طرف همین چپ ها و آخوند ها و اینا، و بعدش هم این بلا سرمون اومد و شورش 57 و اینا اتفاق. خب اما ما بعضی وقتها باید نگاه بکنیم ببینیم که انسان ها آیا هنوز سر اعتقادات قدیمشون هستند یا اعتقادات جدید پیدا کردن. خیلی آسان، ما آدمی داریم که طرف ماویست بوده، الان طرفدار شاهزاده رضا پهلویه، میگه آقا اون موقع ما اینجوری اینجوری اینجوری در اون برهه این اعتقادات رو داشتیم، این چیزها بود، یا در این الان احساس میکنیم که مثلا این آدم میتونه که کمک بکنه که مردم متحد باشن و بتونیم یک دوران گذر داشته باشیم. خب چه اشکالی داره حالا ما هی بیایم برگردیم بگیم تو مثلا ماویست بودی؟ خب بود دیگه، حالا الان نیست. اینه که بد نیست که یه ذره خودمونم در عقایدمون یه ذره تغییراتی بدیم، عقایدمون که نه، طرز نگاهمون یه تغییرات کوچکی بدیم. بریم سراغ حالا این خانم مرجان ساتراپی رو که دیگه درگذشتند و خدا رحمتشون کنه، بگذاریم ازش و بریم سراغ سومین انسان کهنسال سوئد. 110 ساله شد. بله، به نوشته سایت استکهلمیان، روز 14 ماه می داگنی اولسون، بانوی ساکن شهر اومئو در شمال سوئد، 110 ساله شد. او اینک سومین انسان کهنسال سوئد است. در پاسخ به این پرسش که آیا در انتظار جشن تولد 110 سالگی خود بوده، میگوید وقتی به سن من میرسید دیگر نمیشود همه چیز را جشن گرفت. زندگی روال عادی

0: عادی خودش رو داره و با خنده اضافه میکنه من دیگر جشن‌هایم رو گرفتم. داگنی 2 سال پس از جنگ جهانی اول به دنیا اومد و در زمان جنگ جهانی دوم 23 ساله بود. در زمان تولد داگنی احمد شاه قاجار پادشاه ایران بوده. کهنسال‌ترین انسان همه دوران در سوئد آسترید زاگریسون در سال 2008 درگذشت و 113 سال و 217 روز عمر کرد. به دنبال پیشرفت علم و بهبود مراقبت‌های پزشکی و امکانات دارویی، متوسط سن در سوئد مرتباً در حال افزایش است و به تعداد انسان‌های بالای 100 سال مرتباً افزوده می‌شود. معمولاً زنان طول عمر بیشتری از مردان دارند. حالا من می‌ترسم این طول عمر که داره زیاد میشه، این اداره بازنشستگی و اینا هم یک تغییر نظری بدن، بگن مثلا تا 90 سالگی میتونید شما باید کار کنید. فعلا که کردن 67 سال، یه چند سال دیگه قراره بشه 68 سال، میگن سن و سالتون رفته بالا، حالتون خوبه. من اتفاقا با یه آدمی که تو یکی از همین میندیکیتا کار میکرد، یه آقای سوئدی داشتیم چرا بس میکردیم، بعد گفت مثلا خودت، گفتم خب، گفت خودت 60 پلوسی دیگه، گفتم آره، گفت تو الان میخوای بازنشست بشی، گفتم ببین اصلا بازنشستگی رو بذار کنار، اصلا کاری با بازنشستگی نداریم، ولی اجازه میدی بنده الان یه سکته بکنم تا شما خیالتون راحت بشه؟ گفتم آقا بالاخره بعضی حالا بچانسی میارن، یه ذره کمتر زندگی میکنن، بعضیا خوشانسی میارن، از خودشون مراقبت کردن بیشتر زندگی میکنن، خب اونا چی؟ اما این که نمیتونی شما بیای بگی که چون تو حالت خوبه مثلا باید 70 سال کار کنی. اونم بالاخره ما یه موقعی هم باید یه ذره استراحتی باید بکنیم، یه موقعی هم باید وقتی مرور کردن زندگی که پشت سر گذاشتیم و داشته باشیم، نه اینکه شما ببین چون حالت خوبه برو کار کن. اینجوریه دیگه. بالاخره در صورت من یه تصویری هم از ایشون دارم، اینها اجازه بدید این تصویر رو من از ایشون نشون بدم. بله میبینید که 100 و چند سال بود 110 سالشون شد باریکلا. ولی خب حالا یه چیزی هم واسهتون بگم، این 110 سالگی یه ذره عیبم داره ها. مثلا شما حسابشو کنید در زمان جنگ جهانی اول به دنیا اومد، خیلی خب اون موقع بچه بودیم و نمیفهمیدیم، بعد جنگ جهانی اون دوران بیماری های مال اتحادیه و مال اروپا و همون چیچه اسپانسکا فلان و 100 سال پیش بود دیگه اگه اشتباه نکنم، اسپانسکا خوکه و اینا رو که کلی آدم مرد اگه اشتباه نکنم، یه 100 سال پیش بود. بعدش هم جنگ جهانی دوم و بعدش هم این همه درگیری. ولی خب ماهایی که الان داریم صدای همدیگر رو میشنویم، یه خاصیتی هم داره این عمر کردن اون و الان دوره همدیگه بودن اون. خیلی از ماها خیلی چیزا رو دیدیم که از اولش دیدیم، از اون اولش، مثلا تلویزیون، مثلا رادیو، تلویزیون، نمیدونم، مثلا تلویزیون رو از نبودش بودیم دیدیم، بعد تلویزیون های سیاسفید لامپی و اینا اومد، بعد ذره ذره نمیدونم ترانزیستوری شد، بعد نمیدونم اینا، یا مثلا بانکومات یا کامپیوتر موبایل، اینا رو ما از نبودش بودیم دیدیم چطوری پیشرفت کرده تا الان. اینا چیزهای خوبیه که هست. بریم سراغ 2398. جانم درود بر شما.
1: درود بر شما جناب نوید.
0: قربان شما سپاسگزارم.
1: این قرار بود بنزین 3 کرون ارزون بشه، 50 اوره بردم پایین، دوباره 1 کرون بردم بالا. چرا؟
0: خدمت شما عرض کنم که اون ارزون بشه از اول ماه یولی قرار ارزون بشه.
1: جولای یا یولی.
0: ولی این قیمت سوخت در سوئد به قیمت جهانی نفت هم بستگی داره. یه تقیب توقی میخوره، یه دوتا تیر توپ و تفنگ اینا به همدیگه در میکنن، یه دفعه قیمت نفت میره بالا، اینجا هم میره بالا. چند روز پیش نزدیک اگه اشتباه نکنم قرار بود 3 کرون دیزل بره بالا، نمیدونم رفت یا نه، ولی قرار بود 3 کرون بره بالا که بعد دوباره یه ذره آروم شد و دوباره یه ذره اومد پایین، دوباره الان یه مقداری رفته بالاتر.
1: یعنی 3 کرون میخوام ببرم بالا، بعد 3 کرون بیارم.
0: نه قرار بود که بره، یعنی احساس میکردن که دوباره اوضاع خراب میشه ولی نشد، خوشبختانه نشد.
1: خوشبختانه
0: ولی از اول یولی قراره که در پمپ بنزین به مدت نمیدونم 3 ماه اینطورا فکر میکنم 3 کرون بیارن پایین.
1: 3 ماه؟ بله بله، برای همیشه
0: نه، 3 ماه. نه نه نه، تازه اون همیشه هم که 3 کرون بیاد پایین، اگه قیمت جهانی نفت بره بالا دوباره اون 3 کرونه رو روش تاثیر میذاره دیگه. یعنی مثلا الان 20 کرون و 50 اوره است مثلا، یا 21 کرونه، این قرار بشه 18 کرون، ولی اگه قیمت جهانی نفت بالا بره و 10 یورو باشه یه هم میبینید دوباره میشه 20 کرون. بنا اینا هستش دیگه. سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، موفق باشید. شما هم همینطور، خدا نگهدار. 98343 بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: جانم عزیزم، جانم، خواهش میکنم.
2: آقا نوید، ما آدمای تیکی هستیم، ما قدیمی ها اصلا دیگه نمیدونم، من خیلی هم قدیمی نیستم، ولی کلا ما هم دوران زیان رو دیدیم، هم بنز امروز رو میدونیم.
0: بله
2: اصلا به بچه‌هامون الان بگیم یه زمانی ما اینترنت اصلا موبایل چی بود، تلفن هم به زور داشتیم، باور کن میگه اینا احتمالاً یه چیزی خوده تو سرش توی سر کار خالی بره روانشناس. خدا نمیدونن اینترنت قصد شدن یعنی چی. موبایل فکر میکنن همیشه موبایل بوده، همه چیز هست، کارت و بانک و نه بابا، ما یه گونی پول میبردیم در بانک، میگودیم اینا دستمانه 20 تومانی میدادیم، یارو میشمرد و میداشت تو حساب چیزمون. الان مثل الان نیستش که اصلا دیگه سال بگم من یک سال بابا کنم پولت کاغذی هم به دست نگرفتم.
0: نه میدونم میدونم، یکی پول کاغذی از جیبش در میاره همه چپ چپ نگاه میکنم.
2: من یه بار یه کتابی مال آقای میلانی، نگاهی به شاه، من چند بار خوندمش، خیلی دوست دارم. توی مترو داشتم میخوندم تقریبا 3-4 سال پیش، باور نمیشه آقا نوید، بگم 10 نفر به من نگاه میکنن داره چیکار میکنید، همه سرشون تو موبایل بود. میگفتم بابا دیگه الان دیگه دوره کتاب،
0: آها چون کتاب میخونه، کتاب میخوندی،
2: همه سرشون تو موبایل، کتابم بخون بخونه از طریق موبایل نگاه میکنن. وقت دنیای عجیب غریبی، یعنی خیلی سخته به بچه‌ها بگیم که ما چه دورانی رو گذروندیم و به کجا رسیدیم. خیلی سخت واقعا آمدید.
0: در صورت خوشحالم که ما این دوران رو گذروندیم و دیدیم،
2: هم اونو دیدیم هم این ورا تخمر بازی نیست. من میرفتم کرمانشاه، بچه‌ها نمیدونم والا رسم رسوم تو تهران هم خیلی کوچولو بودن، 5-6 سالم بود، تخم بازی میکردیم، تق میزدیم، میشکست میبردیم خونه، اصلا تیر بازی میکردیم،
0: شونه تخم
2: بازی اصلا میگم چه بازی هایی داشتیم خدا وکیل،
0: شونه تخم رو میذاشتیم برمیداشتیم یکی یکی میزدیم، مال اون یکی هر کی میشکست میشد مال اون یکی.
2: آره ده
0: الان ده یه شونه تخم مرغ شده 700,000 تومان.
2: جرأت میکنیم این کارو بکنیم دیگه. حالا اینو میخوام بچه‌هامون توضیح بدیم که ما اینجوری کاری میکردیم، به خدا بهمون میخندید.
0: در اصل سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بله من بذارین ببینم، بذارین یه چند تا دام چند 17:43 دقیقه هست. یه پسر جوانی رو در شهر مالمو در منطقه روسنگورد میدوزن. ایشون با یه خانومی قرار مدار گذاشته بوده که همدیگر رو ببینن، به جای خانوم چند تا آقا تشریف میارن، میگیرنشو میکننش تو ماشین و دست و پاشو میبندن، یه کتک مفصل هم بهش میزنن، تمام اطلاعات بانکیش هم ازش میگیرن، بعد بهش مواد مخدر هم میزنن، بعدش هم ولش میکنن میره. حالا پلیس البته هنوز نتونسته کسی رو دستگیر بکنه، تا ببینیم حالا ایشون سرش حال بیاد و پلیس تحقیقاتی بکنه چه بساطی شده. حالا بیچاره، حالا یا اینا اصلا کلن برنامه شون این بوده، یا فهمیدن مثلا یکی از اقوامشون با یکی قرار مدار گذاشته. تو یه دونه از این خوتبانه ها، جایی که میرن تمرین تیراندازی میکنن در منطقه سرسون، هم یه نفر چیز شده، یه نفر گوله خورده، داشتن تمرین میکردن و اینا و بلیترفا و اینا. خیلی خوب بردنش بیمارستان و وضعیتش هنوز مشخص نیست. اینا خبرهایی که همین الان دم دست اومد. دو نفرم در شهر کیرونا یک خانومی رو یک کتک مفصل زدن که خوشبختانه مردم چیز کردن و سریع اونا از اونجا فرار کردن رفتن. وضع خانوم بد نیست، حالا به جرم اقدام مشکوک به اقدام به قتل اینا رو تحت چیز گذاشتن، تحت پیگرد گذاشتم. در رابطه با اینکه تا حالا 14 نفر از حزب چپ ونستر حزب اینا رو از فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته و از در واقع از فعالیت نمیدونم از فعالیت سیاسی که نه از لیست کاندیداهای منطقه کنار گذاشته، اونم در منطقه جنوب. حالا اینا خانم دادگستر رو اینا گفتن که اینا 14 نفر بودن از 4000 نفر، خیلی هم خوبه که اینا دیگه ما اینا رو گذاشتیم کنار که کاندید نشن، ولی بازم نمیدونم که به فعالیت‌های سیاسیشون میتونن ادامه بدن یا نه. ولی این 14 نفر جزء 4000 نفری هستن که فریتیتس پولیتیکر هستن. اوکی. بعد که به خانم دادگستر گفتن نظرت چیه، گفت خب اینا تو هر حزبی نگاه بکنی پیدا میشه، حالا مثلا روزنامه اکسپرسن اومده رفته دنبال اعضای ما گشته، ولی خب اگه برن پیدا بکن بگردن تو هر 18 تا تو هر حزبی پیدا میشه. خانم دادگستر آخه پیدا میشن که پیدا میشن، چجوری اومدن تو؟ اینا جزء این 14 نفر جزء کسانی بودن که زمانی که در تاریخ 7 اکتبر حماسی ها به 7 اکتبر 2023 حماسی ها به اسرائیل حمله کردن، اون جنایت رو شروع کردند و اون کاری که اصلا آدم نمیخواد در موردش صحبت بکنه، 1200 نفر رو به چه وضعیتی کشتند و شکنجه دادند و اینا، اینا جزء کسایی بودن که اومدن جشن گرفتن، جشن گرفتن و پرچم فلسطین رو بردن بالا و پرچم حماس رو بردن بالا، دور هم دیگه چفیه انداختن دور کلاشون. اینا جزء اون 14 نفر جزء اون گروه هستن. بعدش آها، من دیروز داشتم صحبت میکردم تا دیر نشده، این آقای کنوتسون هستن که گزارشگر یا به قول معروف گزارشگر وضعیت داخلی سوئد هستن که معمولا تو برنامه اکتوئل تو اینا ازشون استفاده میشه، در رابطه با مشکلی که سوسیال دموکرات ها با میلیو پارتی دارند، خب یه 7-8 دقیقه داشتن صحبت میکردن. در یک جایش این آقای کنوتسون اومد و چیز کرد، برگشت گفتش که این سوسیال دموکرات ها همچین زیاد دل خوشی هم از میلیو پارتیستا ندارن یا از میلیو پارتی نداره، و اشاره کرد به آقای یوران پرشون نخست وزیر سابق رهبر حزب سوسیال دموکرات که 20 سال پیش در مورد حزب محیط زیست یا میلیو پارتی چی گفته. این چند لحظه رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم آقای یوران پرشون چی گفته. بذاریم
3: uppfattat Miljöpartiet inte gör som de vill. Och vi ska lyssna på vad Göran Persson, dåvarande statsministern, sa för drygt 20 år sedan när han tog heder och ära av Miljöpartiet.
4: Jag tycker att det är djupt ovärdigt, och jag har varit på gränsen flera gånger att säga till vårt folk att vi struntar i det här. Utan för vår del är det meningslöst att fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga. De är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger om oss. Säger att vi är arroganta, säger att vi inte är förberedda, säger att vi inte ger dem papper, inte ger dem bud och allt sånt. Så det är en oerhört
0: irritation just nu att
4: fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är
0: stöddiga,
4: de är otrevliga, de smäller i dörrar, och de ljuger om
0: oss. Och de ljuger. اینا تفسیری بودش که از البته یوگر اوموس گفتش که حالا تش زده شد. اینا تفسیری بود که آقای یوران پرشون از میلیو پارتی میکرد. ای داده بیداد. یه روز البته من نه اگه اینو تعریف کنم البته نه ولش کن، یه چیزی دیگه میخواستم بگم که نمیگم، چون ممکنه اونایی که شمایی که دارین گوش میکنین طرفدار میلیو پارتی باشین، نه طرفدار میلیو، طرفدار میلیو میتونین باشین، طرفدار طبیعت میتونین باشین، همه این چیزا میتونین باشین، اما میلیو پارتیست نباشین. یکی از دوستان نوشتن من سلام آقای آزادی، من امروز از یک منبع موثق شنیدم که خیلی از کلینیک ها در سال آینده میخوان خصوصی بشن، آیا صحت داره یا نه؟ اولا این چیز عجیب غریبی نیست، اما من نمیدونم منظورتون از کلینیک چیه. این منظورتون ورد سنتراله مثلا، که بسیاری از ورد سنترال ها الان هم خصوصی هم، یعنی تقریبا من فکر نمی کنم ورد سنترال دولتی جایی مونده باشه. نه نمیدونم، ولی کلینیک و بدن اگه متوجه بشم در رابطه به چی هستش دیگه خدا داند. یکی از دوستانم نوشتن باشه میریم سر کار، هیچ اشکالی نداره. با درود، امروز صبح در کانال 4 توضیحاتی در مورد گران شدن بنزین در آینده و تصمیم اتحادیه اروپا به افزایش قیمت سوخت یا پول سوخت میگفتم. بله، این جریانم از اینجا آغاز شد، این توضیح رو من براتون بدم. اتحادیه اروپا، اینا اومدن در اتحادیه اروپا نشستن، یک مرزی رو گذاشتن به نام سال 2030 که تا سال 2030 همه کشورهای اتحادیه اروپا باید 50% از تولید کل دی اکسیدشون رو بیارن پایین. چند وقت پیشم خودشون یه گزارش دادن که یه دونه از کشورهای اتحادیه اروپا هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، یعنی غیر ممکنه. اون موقعی که اومدن گفتن، من نوید برگشتم گفتم غیر ممکنه، بعد همه به من خندیدن و یه سری برگشتن نقد کردن بنده رو، گفتم خیلی خوب، ما که حالیمون نمیشه، شما ها میفهمید. بعد خود اتحادیه اروپا اومد برگشت که نمیشه، جور هم نمیم، حالا باید یه فکری بالش بکن. حالا جریان چه جوری شد؟ سوریه دموکرات ها که مخالف اصلی بالا بردن قیمت سوخت در سوئد هستند، اومدن به یک نکته ای اشاره کردن و اون نکته این بود که تمام مثلا میلیو پارتیستا و چه میدونم حزب چپ و چه میدونم سوسیال دموکرات و اینا، همه شاید در مواردی حتی مدرات ها و اینا کریستو دموکرات ها اینا کاری نده، که ما با اگر که بخوایم چیز بکنیم، آهان، اسفالی دموکرات ها برگشتن گفتن که ما میخواییم که قاطی کردن بیو برنسله که خیلی گرونه با بنزین معمولی رو و با دیزل معمولی رو به حد مینیموم اتحاد، معذرت میخوام، به صفر برسونیم، چون هم افکت موتور رو میاره پایین، هم سوخت ماشین بیشتر میشه، هم گرون میشه. اینو اسفالی دموکرات ها گفتن. مخالفت ها شروع شد، احزاب مختلف 5 6 تا از این 8 تا حزبی که وجود داره که یکیش خود اسفری دموکرات ها هستن که میره کنار میمونه 7 تا دیگه، یا 5 6 تاشون گفتن نه چرا این حرفو میزنی، ما اگه خیلی بخوایم لطف بکنیم میاریم در حد مینیمم اتحادیه اروپا که اونم 6% قاطی کردن هستش، که در دیزل در سوئد 30% قاطی میکردن دیگه، 27-8% قاطی میکردن که اینقدر قیمت ها رفته و نزدیک 25-6 کرون شده بود، تازه قیمت جهانی نفت 70 دلار بود مثلا اون موقع. اینو که گفتن که ما میاریم به 6% اتحادیه اروپا، اسفری دموکرات ها اومدن برگشتن گفتن این عدد 6% رو از کجا آوردین؟ هیچ جایی در اتحادیه اروپا نوشته نشده که مینیمم 6%، پس شما باید بیارینش رو 0%. خب اینو این اینجا رو متوجه شدیم. بعد از این جریان، من فکر میکنم درست بعد از همین جریانم هم بود، یه سری از همین، خب میدونی که تمام احزاب ما در اتحادیه اروپا هم کاندیدا دارن و نماینده دارن و در مجلس اتحادیه اروپا میشن، دیسکا خونا شروع شد که آقا این مینیمم چقدره؟ مینیمم قاطی کردن بیو برنسله با سوختی که در کشورهای اتحادیه اروپا میشه چقدره؟ با هم به توافق رسیدن که بشه 6%. بعد از اون اومدن گفتن آقا این که گندش در اومد که 6% هم اگه باشه ما اصلا امکان نداره به این مرز سال 2030 و اینا بتونیم برسیم، و با این سالیو که اعلام کردین 2030 سه سال دیگه است، چیزی دیگه ای بهش نمونده. حالا اومدن و میخوان این 6% اجباریه قاطی کردن بیو برنسله یا به قول من از این آتاشقالا با سوخت و با بنزین و دیزل رو میخوان به مرز 13% برسونن. قاعدتا الان که با تمام فشارها حدوداً روی 6% هستش قیمت سوخت اینقدره، و حالا حسابش رو کنین به مرز 16% برسه. جر و بحث باقی سر اینه که آجون که شما این کار رو که دارین میکنین جیب مردم رو دارین خالی میکنین، مردم همون مقدار استفاده خواهند کرد، فقط پول تو جیبشون کمتر میشه. بیاین کمک بکنید بیان ماشین‌های برقی رو ارزون‌تر بشه، امکان خریدن ماشین‌های برقی رو برای مردم بیشتر بکنین، برق سالم کم خرج درست حسابی ثابت برای مردم تولید بکنید، بعد این کار بکنیم. بعدش هم تمام تولیدات کل دی اکسید کشور روی بنزین و دیزل ماشینا نیست، ما این همه کارخونه داریم، این همه چیزا هستن که ما فلان داریم، کشتیرانی داریم، این چیزا رو ما داریم. شما اومدین یقم همه فقط گیر دادین به همین ماشینا. که پریروز که همین برنامه‌ای که الان من براتون صدای آقای یوران پرشون رو گذاشتم، این آقا دانیال ما رو با اون خانم دو سخنگوی میلیو پارتی که یه خانوم هستن و یه آقا، خانوم لیندو، آقا دانیال، خودمون دانیال هلدن، اومدن فیلم برداری ازشون کرده بودن که در یک ماشین برقی نشسته بودن و آقا دانیالمون هم همچین دستا رو گرفته بود و میگفت به به و چه چه، و خانوم لیندم که اون پشت نشسته بود و دیگه چه عشق و حالی. معلومه ماهی 120,000 کرون که دارین حقوق میگیرین، ماشین پاشیناتون هم که بیشتر همش مال حزب و مال نمیدونم دولت و نمیدونم ایناست. معلومه که شما این کارو میکنین. یک بار شما تا حالا تصویر دیدین که همین آقا دانیال خودمون در زمستان که برف اومده نیمت برف رو زمینه با دوچرخه داره میره خرید بکنه؟ نه. بیشتر تمام نماینده های مجلس و اینا به محض اینکه یه ذره تقی به توقی میخوره تاکسی میگیرن پا میشن میرن سر کار. اینا شعار دادن خوبه، ولی باید بیایید از سطح زندگی مردم عادی با حقوق 20,000 کرون و 25,000 کرون و اینا، بعد اون موقع بیایید بتونید بشینید تصمیم گیری بکنید، درد مردم رو تازه اون موقع میتونی بفهمید. خب یکی از دوستانم نوشته یعنی میشه که تو ایران دوران دیگه هم ببینند و از این ظلمت بیان بیرون؟ این که آرزوی قلبی هممونه نازنین من، این آرزوی قلبی هممونه که بتونیم یه روزی آزادی کشورمونو ببینیم و بریم جلو. من در رابطه با توپ فوتبال جام جهانی میخواستم براتون یک مطلبی رو پخش بکنم که کمتر از دو دقیقه کمتر به پایان چیز به پایان برنامه باقی نمونده، نمیتونم این کارو بکنم، میذاریمش برای فردا. یه گزارش چند دقیقه هست، خیلی جالبه، در رابطه با همین توپ فوتبال و اینا که چه سنسورایی توش کار شده و اینا دیگه، اینا رو میتونیم بذاریم برای فردا در روز آدینه در خدمت شما بشیم. امیدوار هستم که از دست ما راضی بوده باشید، امیدوار هستم که برنامه خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذاشته باشیم و فردا هم بتونیم در کنار شما با بدنی سالم و همچنین دستگاه‌هایی که کار می‌کنن خدمتگزار شما نازنینان باشیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشونو بی هم نفس کز میکنن کنج قفس.

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی عادت دارند.

نیستش. نمیدونم کجاست، چه میکنه، ولی میدونم که ندارمش. هیچ وقت نخواستم که تو رو با چشمات بیاد بیارم. نمیخواستم که تو رو تو گمترین آرزوهام ببینم. نمیخواستم که بی تو به دیوارا بگم هنوزم دوست دارم. آخه تو حول برای پریشونی تو رو نداشتم. تو گیره داره ای بابا، دل تو هیچ، حال اون خوش، ای بی مروت دیگه دلی میمونه که جور دل کبوتر به تپه که با شما از جون زندگیش بگه که هنوز زنده هست.

اگه صدا صدای منه، نفس اگه نفس تو، بذار که اون خوش غیرتش بدونم که دل بابایی دیگه دل نیست، دیگه دل نمیشه. نه دیگه، این واسه ما دل نمیشه.

وجب از خاک خوزستان

سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشقو، کافیه که مرد این میدون شه.

خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تارم.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو اشکمو در نمیاره.

اونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم، نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم قم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: شون گود میکنه شیک کافی کن موزیک داغه داغه ریتمش فانکیه بذار برم ببینم اون کس کیه واو بلک گاد سیلویت اون مردیگه
1: اسکیوز می آقا رو صورت تو جای مردیگه
0: مردیگه

برو باش باز دوباره خراب عشق تو شدیم، دوباره با یک نگاه عاشق چشم تو شدیم، تو رو

شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

وطن، ای خانه من، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم.